0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnešný večer budeme hovoriť o zmierení, teda zmierení človeka s Bohom skrze Kristovu smrť, tak ako je to v liste Kolosanom v 1. kapitole na začiatku 22. verša. Skôr ako ale budeme čítať a hovoriť o tom, tak ja sa pokúsim znovu dať nejaké otázky. Tie otázky sa veľmi ťažko tvoria, aby neboli vždy rovnaké, aby vás tak naviedli na to myslenie, ktoré chcem, aby bolo. Takže možno až spätne si uvedomíme, že prečo asi taká otázka je. Tak poďme na tie úvodné otázky. Čo považuješ za podstatu zmierenia? Keď si predstavíte zmierenie aj medzi ľuďmi, ale aj medzi Bohom a človekom, čo je podstata? Vec, bez ktorej zmierenie nemôže nastať. Vec, myslím, abstraktnú, ale nie. Vec, že dáte peniaze, ale čo, hej? No, tak tu zaznelo, že odpustenie, ale možno ešte aj niečo iné by sme mohli na to prísť, keď biblicky rozmýšľame. Možno, že aj psychologicky môžete rozmýšľať, že keď sa dvaja ľudia majú zmieriť, ktorí boli nepriatelia, že čo asi, povedzme, okrem odpustenia, k čomu musí dôjsť. Keď rozmýšľaš o Ježišovi, ako často myslíš na jeho smrť? Hej. Tu je pokus sa o pomerné vyjadrenie. To je veľmi problematické. Ale skúste, hej, že rozmýšľate o Ježišovi, čo vás na ňom najviac zaujíme. Alebo čo vás najviac, ktorá téma je najčastejšia. Môže to byť jeho učenie, hej, čo učil. Môže to byť jeho život, jeho zázraky, jeho moc. Môže to byť jeho oslávenie, ktoré teraz sme nedávno preberali. No ale môže to byť aj jeho ukrižovanie. Takže mňa by zaujímalo, samozrejme to asi ťažko je uhádnuť, ale keď rozmýšľate o Ježišovi, možno, že vám napadne, že prvé, čo vždy rozmýšľam, je, že je so mnou, že je pri nás, že je blízko. Povedal, ja budem s vami po všetky dni. A to je tiež jedna myšlienka. Pane, si so mnou. Ne? Takže skúste o tom rozmýšľať. O pomerné vyjadrenie, povedzme 50%. Hej, alebo, a ne, skúste. Hej, tak, nikto vás nebude skúšať. A ďalšia otázka. Čo robí s tebou bolesť? Priťahuje ťa k Bohu, alebo ťa od Boha odpudzuje? Bolesť vždy robí jednu alebo druhú vec. Buď nás priblíži k Bohu, že sa za to viac modlíme a myslíme na ňo a tešíme sa, že vás to prejde. Ale nás to od neho odťahuje, lebo si povedal, aký je to Boh, keď toto dovolí. Alebo proste na ňo nemyslíme. Keď nás bolí, tak zabudneme na Boha. Aj to je možné. Proste, vtedy neexistuje, lebo čo s Bohom, ktorý ho nevidno, je niekde ďaleko, mňa bolí, tak treba niečo zháňať, niečo robiť. Takže skúsme na to odpovedať. A ak to máte, no nemusíte to vypisovať, tak poďme čítať text. Tu vidíte, že 22. verš, začiatok som dal do rámčeka, lebo tomu sa dnes budeme venovať. Ale čítať budem od 19. po 23. verš, aby sme mali kontext. Nie? Takže kontext Kolosanom 1.22a. Tam 19. verš je ešte o tom oslávení Ježišovom. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť. Aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Aj vás, čo ste kedysi boli odcudzení a znepriateľení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou. Aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Pravda, ak vytrváte vo viere, upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom, a ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Pravda, ak vytrváte vo viere, upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom, a ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Takže to je kontext. Nás

on nás zmieril so sebou. Takže poďme ďalej. Toto je schéma, ktorú som vám ukazoval, aby sme vedeli, že teda ide o toho, že kedy sme boli nepriatelia, ja to je Kolosanoch, skrze Kristovu smrť došlo k zmiereniu, a teraz sme teda zmierni s Bohom a do večnosti je, to ste počuli, že aby sme boli dokonali, tak by sme mohli povedať bez úhony, bez... No, takže to je schéma 21. až 23. verša. No a poďme na tento rámček. Takto to je gréčtina pre ľudí, ktorí to vedia, niektorí ste študovali grécky, takže aby ste nemuseli chodiť do nejakých kníh, alebo rozumiete, aby sa to dalo použiť bez gréckého nového zákona. Takže poďme ďalej. Slovensky, toto je náš 22. verš a témy, ktorým sa budeme venovať. Zmierenie, pozemské telo Ježiša Krista a smrť. Teda teraz vás s ním zmieril vo svojom pozemskom tele skrze smrť. To je dnešná veľkolepá téma, ktorú sa chceme venovať, pretože toto je síce vás o Kolosanoch, ale ďakujem Bohu, že sa to týka aj nás. Že to nie je len o niekom, kto žil pred 2000 rokmi. Takže poďme sa pozrieť na to, ako som sa pokúsil analyzovať tento výrok. Vždy zdôrazujem, že to nie je jediná možnosť, ale pre niekoho je grafické znázornenie dôležité. Tak Kristova smrť hovorí o tom, že to je skutočný človek, že mohol zomrieť. To, že je skutočný človek, je zdôraznené ešte tým, že má ľudské telo. Už minule som vám hovoril, že tam je veľmi zaujímavý výrok, ktorý by sme snáď mohli preložiť trošku hrubo slovensky. Telo z mesa. A to, že telo z mesa nám neznie dobre, ale naozaj apoštol tam chce zdôrazniť, že to Kristovo telo bolo také, ako my máme. Že to nebolo nejaké ideálne telo. A budeme vidieť, že hneď vtedy, keď teda v prvej cirkvi ešte, a zvlášť prvý list Jánov je proti tomu, ľudia prišli s takým falošným učením, že teda Ježiš nemohol mať skutočné telo, že to bolo zdanlivé telo. Že on bol tak dokonalý, že hej, sa vám zdalo, že má telo, ale že to nebolo skutočné telo. No a to všetko hovorí o tom, že je skutočný človek. Jeho smrť, je to. A to, že je skutočný človek a zomrel za nás, z toho vyplýva zmierenie. Takže poďme ďalej, to je asi taká... Poďme ďalej. V kontexte, ja tu chcem pripomenúť, že my sme tu... Nesmieme zabudnúť, že vykladáme list Kolosanu. Pretože my, ako ste si všimli, venujeme sa kratučkej vete. Hej? A tá kratučká veta nám môže pripadať ako... Dobre, no tak... stratíme sa v mori, rozumiete, že teraz každé slovo budeme vykladať. A preto je dôležité si uvedomiť, že ten list Kolosanom nejako plynie, nejak tečie a my chceme vedieť, že kde sa nachádzame, aby sme pre stromy, ako sa hovorili, nevideli les. Hej? Takže táto veta je pokračovaním tej veľkolepej pasáže, kde nám hovorí o tom, že Ježiš vládne celému vesmíru. Že to je Boh, ktorý obsahuje celý vesmír. Spomínate si. A teraz sme z toho, tak by sme povedali, vesmírneho Krista, neviem, či je to dobrý výraz, ale dovolte mi to použiť, zrazu ideme k niekomu, kto je opísaný až príliš silne nízkymi pojmami. A samozrejme nie hriech. To apoštol vždy zdôrazní, že to je bez hriechu. Ale je to niečo, čo my sami príliš nemáme radi. Väčšinou ľudia, pokiaľ nie sú, no neviem, ako to mám povedať, totálne zdraví a veľmi krásni, tak nemajú svoje telo veľmi radi. Súhlasíte? Možno, že niekto, kto
žije z

toho, že je krásny a dá sa fotiť a nič ho netrápi a môže si nejakde surfovať, alebo rozumiete, že si užíva telo, tak možno, že taký človek nejaké obdobie života môže byť so svojím telom absolútne spokojný. Tak, to je to dobre. No ale potom sa niečo začne diať, nemusí to byť ani choroba, stačí, že ruky pribúdajú a už... No, to je ten známy výrok, že pozrite sa do zrkadla a že nepoznám ťa, ale zuby ti umiem. Tak to sa niekedy žartovne hovorí. Ale za tým je skrytá akási tragédia toho, že my z toho tela nemáme veľkú radosť. Dlho, hej. Možno niekto z vás mal, keď bol mladý a veľmi krásny alebo krásna, a že sa tešil z toho. Ale neskôr to už prestáva byť, aspoň tak väčšinou máme takú skúsenosť. A my tu chceme vidieť Ježiša, že on je náš brat, náš partner. Je to niekto, kto mal takéto, prepáčte, meso. Lebo to, čo tam je napísané, naozaj je meso. Takže ten kontext, toto je veľmi ťažké inak pre vieru, alebo pre teológiu. Možno pre vieru ani nie tak, pretože viera je zázrak. Keď máte vieru od Boha, tak máte zázrak od Boha. Ale teológia si má veľký problém. Pretože my buď máme tendenciu vidieť Ježiša ako Boha, ktorý je proste nekonečný, alebo potom nejakého historického človeka, ktorý ani nevieme poriadne, že aké máme o ňom správy. No tak evanjelia, keď im veríte, tak sú dobré správy a my im veríme. Ale historici tí iba krúčia hlavou, že teda toto nie je žiadna história, to sú len nejaké také veriace správy. Hej? Takže viete, že voľakedy prišli tak ďaleko títo vedci, takzvaní historici, že Ježiš asi vôbec nežil. A z toho vám marxisti voľakedy učali do hlavy. Niektorí, nie všetci. No, to znamená, že my musíme vidieť nášho pána, ktorý nás spasil, ak ho chceme naozaj vierou rozumieť, vierou, nechcem povedať, že teologickým vierou, v obidvoch rozmeroch, chcete, dimenzia. Ako nášho blízkeho brata, ktorý mal rovnaké meso bez hriechov ako ja, a zároveň Boha vesmíru. A toto je super ťažké. Preto o tom hovorím, aby sme nevyšli z kontextu. Pretože keď čítate list Kolosanom, tak by vám to netrvalo toľko hodín, ako my tu o tom hovoríme. Na druhej strane, každé z tých slov je tak nabité, že nie je to ľúto, ako to tak prejsť. Takže ak trošku vám je čudné, že sa tak veľmi pomaly tým zaoberám, tak to je dôvod, hej? Že proste to je tak nabité významom, že mi pripadá to naozaj škoda len tak cestovať, lebo aj list je krátky a čas je málo. Poďme ďalej. Treba ale zdôrazniť, hej, a toto je veľmi dôležité, o tom trošku vieme hovoriť, že aj keď telo je o Ježišovom ponížení, zároveň treba povedať, že patrí k Ježišovej sláve. Zjavenie 5.6 hovorí, že apoštol Ján videl Ježiša ako baránka zabitého. Pamätáte si? A to, že ho videl na tróne ako zabitého, z toho vyplýva, že Ježiš to svoje zranenie, tú svoju telesnosť, ale nie túto fyzickú, ale premenenú, zobral sebou a tak by som povedal, že to má zo sebe tú smrť. Ne, že, ja neviem, že ho to teraz bolí, alebo že to znovu prežíva, to je pre nás tajomstvom, ja neviem. Ale to nie je taká minulosť, ako že to nefunguje už teraz, že to nevie. Pretože pre nás prítomnosť Ježišovej smrti je absolútne nevyhnutná v každom momente nášho bytia. My len preto môžeme byť pred Bohom ospravedlení, že jeho smrť je neustála realita. A to je v Ježišovej sláve. Takže napriek tomu, že hovoríme o tom ako ponížení, ako o tele, ktoré je ako ľudské, zároveň treba povedať, že to Boh
vzal do Ježišovej slávy. Tak to sú veci, ktoré sú obdivuhodné a je dobré na ne mysleť. Takže to je pár vecí v tomto zmysle. Ježiš Kristus, skutočný človek, tu chcem povedať, že viera teda v Ježiša ako skutočného človeka musí byť viac ako teória. A tu použijem niekoľko cudzích slov, ktoré dúfam, že vás neodradia, prejdeme cez ne, hádam, rýchlo. To, čo som vám spomínal, že Ježiš mal zdanlivé telo, proti tomu bojuje prvý list Jána, nie všade, ale hlavne, a napríklad 4. kapitola, 2. až 3. verš, kde Ján hovorí, že každý duch, ktorý vyznáva Ježiša prišlého v tele, je z Boha. Každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša prišlého v tele, nie je z Boha. A to je duch antikristov, ako sa hovorí. Takže to sa volalo doketizmus z gréčtiny, ja vás tým nebudem. Zatiaľ len dobre je vedieť, že to existovalo ešte v prvej cirkvi, že teda spochybnenie toho tela. Nám by sa mohlo zdať, že my sme z toho vonku, cirkev bojovala proti týmto herézam, týmto falošným učeniam a vytvorila isté vyznania, ktoré to riešia. Lenže musíme dať pozor, aby sme veľmi ľahko sa necítili, že už my sme neohrození, pretože existujú aj iné problémy, ktoré toto ohrozujú, a to je dodnes, existuje v kresťanstve. Platonizmus je podľa Platóna, filozofa, ktorý hovorí o tom, že celé stvorenie hmotné, to čo nazývame hmota, a k tomu patrí aj telo, že je zlé, že to je niečo, čo je proti tomu, čo je vyššieho rádu ako myseľ alebo duch, to čo mi hovorím duch. Aj keď samozrejme, že Platón má iné pojmy ako Biblia, takže ja, toto je dosť filozofické, ale preto o tom hovorím, lebo každý z nás z našej bežnej kultúry, aj kresťanskej kultúry, má tendenciu vidieť telesné veci, ako keby boli nižšieho rádu, že nimi treba pohrdať a že tie vyššie veci, tie ideálne veci alebo ideové veci a nejaké teoretické veci, to je kresťanské. A to, že ja potrebujem sa stravovať, potrebujem nejakým spôsobom, ja neviem čo, teda hygienu, stretávať sa s ľuďmi a tak ďalej, tak to je akési menej dôležité. A toto je, prosím, zvyšok platonizmu, pretože keď vidíte biblické učenie aj v starej zmluve, ale aj v novej, tak kresťanstvo nie je o tom, že máme v hlave krásnu teóriu a že si povieme krásne myšlienky a že tým sa nejak povzbudíme a potom ideme do toho bežného života, ktorý už len musíme prežiť. Ale v skutočnosti Boh celý náš život aj s tými vyššími ideami, aj s tými nižšími potrebami, ako je telesné všelijaké procesy, ktoré v nás sú, vtrhol do svojho majetku, ak chcete. Všetko si to privlastnil. A nerozdelil nás, ako Platón by to chcel, že tak vaše telo to ma nezaujíma, mňa zaujímajú vaše idei, mňa zaujíma váš rozum, vaše teórie. A keď mi poviete, že vás bolí niečo, alebo čo, to mňa nezaujíma, pretože to je niečo nižšie. Hej. Ježiš takto, ako keď sledujete, život sa nikdy nespráva. Keď niekoho niečo bolelo, keď niekto potreboval uzdravenie, alebo čo, tak nepovedal, venuj sa môjmu učeniu, alebo modli sa, alebo niečo. Proste toto je nezdravé a ja mám obavy, to je môj dojem, že kresťanstvo tomuto dosť podlieha. Aspoň mne sa to zdá. Ak nie, že to nevnímate v sebe, chváľte Boha a na platonizmu zabudnite. Ale ak to tam niekde objavíte, že máte takéto nejaké pocit pohrdania, že to je nižšie a že to radšej keby nebolo. A rozumiete, no, ja som počul výroky, že Pán Boh nemal stvoriť sex. Ne, že to je problém. Ale že Biblia nám hovorí, že všetko bolo dobré. Hej, Genesis 1.31. Všetko, čo Boh stvoril, bolo dobré. Takže my si musíme dať veľký pozor. Mal Ježiš sexualitu? Neviem, či takto o ňom rozmýšľame, alebo je nás pre nás len nejaký vznákajúci sa dokonalý fantóm. Bol hladný, spal, mal sexualitu a ja neviem, či ako ďaleko sme ochotní ísť tým, že proste všetky telesné funkcie musel mať bez hriechu. A to je pre nás strašne dôležité. Pretože inak s ním
nemôžem si rozumieť. Boh chce, aby som si s ním rozumel, pretože je taký ako ja. Bez hriechu. No tam vždy treba dodať, pretože my ľahko potom pôjdeme a hálo tak. Hej. Takže to je platonizmus. A potom ešte jeden zázrak existuje, čo nám marxisti vždy predhadzovali, ja si to dobre spomínam, už mám hodne rokov, že sme my ideá. Že teda my veríme, že Boh je nejaká ideá a že telo má byť podriadené nejakým ideám. Marek 7.7 to nie je presne o ideách, ale tam Ježiš hovorí o farizeoch, že nadarmo ma učia, a teda nadarmo ma uctievajú učiac. Prepáčte, to som zle. Nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Proste ten idealizmus rozmýšľa o Bohu a to, čo sa mu na Bohu páči, to si navymýšľa a k tomu vymyslí nejaké povinnosti. To bol problém farizeov. A to je princíp idealizmu, že Boh má byť taký, aký vyhovuje našej mysli. Ne? Pozeráme sa na svet a myslíme si tak, dobré je keď, hej, niečo je dobré. A preto Boh musí byť taký. A tak ďalej. No len toto je veľmi nebezpečné, pretože Boh chce, aby sme jeho charakter a jeho to, ako ho poznáme, zakladali na dvoch veciach. Na Božom slove, čo je Biblia, a na zjavení Ducha Svätého, čo je, môžete dostať, keď sa modlíte. Každý. A nie na tom, ako si my ideálne predstavíme a potom učíme vymysleniny. A to sa môže stať aj kresťanovi, aj teológiu, aj mne. A ja sa modlím, aby Pán Boh mi nedovolil tento hriech, že by som teda s vám alebo niekde hovoril to, čo som si navymýšľal, lebo sa mi to tak zdá, že to asi by tak mohlo byť. Ale v skutočnosti neučím Bibliu ani to, čo Duch Boží súhlasí, ale len to, čo sa mne páči. Na to musíme byť veľmi prísni, aby sme neučili o Bohu, čo sa nám páči, ale to, čo Biblia hovorí. Lebo to, čo sa mne páči, to môže byť ohavnosťou pred Bohom. Čo je aj napísané. A toto urobili žiaľ rabíni a farizei, že oni učili o Bohu, čo sa im páčilo, síce story a do starého zákona, ale v skutočnosti Ježiš im jasne hovorí. Toto zbytočne ma uctievať, keď ste si to sami vymysleli. A apoštol Pavel o tom hovorí, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa poznania. Čiže si čo je to za tragédia. Taký človek môže byť veľmi úprimný. Môže aj život byť ochotný za to dať. No ale je to úplne na nič, keďže to nie je podľa toho, čo Boh povedal. Takže musíme byť veľmi opatrní a to všetko sa vzťahuje na to, že Ježiš Kristus je skutočný človek a my musíme sa modliť, keď o ňom rozmýšľame, aby sme držali tie dve krajnosti, Božia sláva, nekonečno, a tá ľudská, neviem ako to nazvať, mesitosť alebo obmedzenosť, dohromady. Aby sme to vo viere rozumeli a mali Pána Ježiša takého, akého nám Biblia predstavuje. Takže to je pozor na to, aby viera nebola len teória, viera má byť realita, to máme tam ďalej. Hebrejom 11.1 hovorí, že viera je podstatou neviditeľných vecí. Čiže viera dáva realitu tomu, čo nevidno. Ono to existuje, ale pre nás je to nereálne, to, čo nevidíme. Pretože my sme odkázaní na 5 zmyslov a na to, aby sme vnímali to, čo nevidieť, či to existuje, tak na to potrebujeme vieru. To je realita viery. No. Takže teraz pôjdeme k tomu, že teda Ježiš je skutočný človek a že teda mal telo a že tá realita sa v ňom prejavila v tele. Rímanom 8.3 je napísané, že Boh poslal svojho syna v podobnosti tela hriechu. To je ešte, hádam, silnejšie vyjadrenie ako toto, čo tu máme Kolosanom, telo z mesa. Telo hriechu, je tam síce podobnosti tela hriechu, teda nie je to, že mal telo hriechu, ale podobalo sa to tak, že ľudia nemali pocit, že toto je svätý.
Že s ním sa bavili farizei, tí, čo ho nenávideli. A to bolo tak skryté, že nebolo zistiť, že on je niekto Boží syn a že teda pozor, lebo tu je sudca a koniec. To je niečo neuveriteľné. Preto je kresťanstvo taký zázrak na svete. To, že vy a ja môžeme veriť z Božej milosti, je zázrak. Pretože my veríme, že Boh nekonečný bol tak, a keby medzi nami sedel, tak ho nemusíme zistiť, že to je niekto vášny. Ale také telo ako my, ako telo hriechu, samozrejme, bez hriechu, ale podobné tomu. Preto to, že Ježiš je skutočný človek, aj pre nás znamená, že my žijeme v tele a Rímanom 12.1 nám vyzýva, aby sme vydávali svoje tela ako obeť. A to je to, čo som chcel zdôrazniť, že Ježiš v tele nám dal príklad a pre nás to znamená, že Boh má záujem o naše telo, nielen o našu teóriu, o naše nejaké idey. Dobre, takže to je k tomu, že teda skutočný človek, že tam je napísané, že v minule som to hovoril grécky, je to soma te sarkos a soma je telo ako organizmus a sarx grécky je pôvodne, ešte nie v biblickej gréčine, ale pôvodne mohlo sa tým vyjadriť telo bez kosti, teda meso doslovne. Teda ide o kus mesa. No. Čo je neuveriteľné, že takto to hovorí, ale musíme tomu rozumieť, že to nebezpečie toho doketizmu, platonizmu, idealizmu je stále prítomné. A ak sa nám zdá, že nie, tak bolo by dobre, keby sme sa nad tým viac zamysleli. Lebo mať rád umelecké kresťanstvo, ktoré nás poznáša, lebo je tam pekná hudba, lebo sa tam dobre rozmýšľa, nehovorí sa tam opozlé slova a tak ďalej. To ešte stále nie je to kresťanstvo, ktoré nám dal Ježiš, ktorý chce všetky tie špiny vtrhnúť k sebe a vyčistiť a nie zabudnúť. Je veľký rozdiel, či na špinu zabudnete a zdá sa vám, že je to pekné, lebo na to nemyslíte, no ale potom... Hej, vidíte, von a pred Prahom to stále tam zostalo. Ježiš toto nerobí. On chce tú čvinu vyčistiť a chce, aby si mu ju predložil taká, aká je. So všetkou hnusobou, smradom, opozlosťou. A kým neprídeš s tým pre neho, len sa hráš na povzbudzujúce, povznášajúce kresťanstvo, tak stále cítiš, že dobre, je to tam pekné, no ale realita je iná. Ak je kresťanstvo pekné, ale realita iná, tak to nie je kresťanstvo. Amen. Kresťanstvo je realita a nie pekné niečo, ale realita je iná. Ak máme pekné myšlienky o Bohu, ale realita je iná, ten Boh nie je, no, je skutočný možno, ale nemá právo na všetko, čo by mal mať. Rozumieme tomu? Nečudujeme sa, že Pavel je tak drastický a chce povedať, Ježiš má telo z mesa. Aby nás upozornil, že chce nás vziať so všetkým, s tým našim, prepáčte, hnusným mesom, ktoré nám robí trápenie. Občas smrdí, občas sa rozpadá, občas je choré, občas... No. Takže telo nám robí problém. Tak my radšej naň zabudeme a z kresťanstva urobíme nejaký idealizmus. Ale to diablov nástroj na to, aby nás zbavil Krista. Nechcem povedať, že nemáme spásu, rozumiete? Ja nechcem povedať, že ak toto tak je, takže už sme zatratení, alebo že to som nepovedal. Ale nemáme plný život v Pánovi, ktorý prišiel v tele, aby zobral... Pozrite sa na svoje telo. A povedzte si, toto chce Ježiš. Nie len tvoju dušičku, ale toto, čo sa ti nepáči. Ak sa ti páči, tak nehovorím tebe. Ale predpokladám, že väčšine z nás sa toto veľmi nepáči. Na nás. Súhlasíte? Takže Ježiš Kristus, skutočný človek, to je naša spása. A spása je všetko, nie len
idealizmus, nie len pekné myšlienky, nie len pekná hudba, dobre, že hráte peknú hudbu, ďakujem. Ako treba povzášajúco hovoriť, ja som nie proti umeniu. Ale ak obmedzíme kresťanstvo na umenie, tak sme skončili. Rozumiete, že chcem to? Buďme múdri, buďme vzdelaní, buďme muzikanti, alebo aj výtvarníci, ale neobmedzme Ježiša na toto krásno a tie špiny potom si my tak riešime a čudujeme sa, že sa nám nechce kresťanský žiť. Lebo cítime, že sme rozdelení a roztransformovaní. Sláva Bohu, že prišiel do mesa, do tela a že to, tú hrôzu, ktorú on zo svojho tela urobil, alebo nechal urobiť, tak to my nemusíme prežiť, pretože on bol na kríži a to je ho ukrižovať. Smrad, ktorý tam bol, ten rozklad, to zbičovanie, tá bolesť, to my vďaka Bohu nemusíme prežiť. Takže Ježiš, skutočný človek, to je veľmi dôležité, rovnako dôležité ako vedieť, že je vesmierný pán a že všetko vlastne. Rovnako dôležité, to je tiež súčasť jeho slávy. Ja musím pokračovať, ale ja si myslím, že toto treba, aby nás zostal. Aby to sme o tom rozmýšľali. Poďme ďalej. Budeme hovoriť, už som hovoril, že to je oslávenie, že to telo má byť oslávené Filipským 3.21. Tam Pavel hovorí, že on premení telo nášho poníženia a urobí súpodobným telu jeho slávy. To je rohačkou preklad. Takže tu vidíte, že to telo Boh nenecháva na pospas nejakej špine. Hej? On ho chce uchopiť a premeniť. My by sme chceli ho zabudnúť. A žiť nejak platonisticky či platonicky v takom, že ideách a telo nechať niekde bokom. To Boh nerobí. Boh chce celého človeka so všetkým, čo je, so špinou, hriechom a chce to vyčistiť. Nie nechať špinavé, ale vyčistiť. Pretože celého človeka stvoril ho ako dobrého a celého chce napraviť. Chváľa. Dobre, poďme ďalej, lebo ešte máme o zmierení, tak Ježiš ako skutočný človek, ako niekto, kto mohol zomrieť a mal telo z mesa, tak nám dal zmierenie. Tam ste videli v tom grafe a je to v tom texte. Tak poďme uvažovať o zmierenie. Zmierenie je nový vzťah k Bohu. Ja to rýchlo prejdem, lebo čas nám veľmi rýchlo ujde. Pamätáte si slovičko Abba. Hej? Nie tá spevácka skupina Abba, ale Abba, čo je aramejský a aj hebrejčina to používa. Vzťah skrze Krista Svätého Ducha k Otcovi. Teda zmierenie nás vedie k tomu, že náš duch, keď si spomeniem na Boha, tak volá, ako sa reaguje na to spontánne, Ocko, Abba. Nemusíte to povedať aramejsky, lebo to nie je naša reč, ale tam zrejme preto použil apoštol Abba, aby vyjadril, že ide o spontánnu reakciu. Vy keď, neviem, či ste si všimli, ale ľudia, ktorí nemajú, povedzme, slovenčinu rodnú reč, a keď niečo sa deje, na čo rýchlo reagujú spontánne, tak použijú svoju rodnú reč. Všimli ste si to? Ne? Že my keď sa zľakneme, alebo potešíme, alebo rýchlo chceme niečo povedať, tak sa vrátime k tej rodnej reči. A zdá sa, že toto je dôvod, prečo tam je Abba, lebo nám Pavol chce povedať, apoštol, že keď reagujeme na Boha, tak reagujeme v tej najprirodzenej, najintimnejšej reči, ktorú nás matka učila. A nás neučila Abba, ale možno Otko, alebo Tatko, alebo neviem, ako ste reagovali na otca, ak ste žili s otcom. Samozrejme, musíme aj to pripustiť, že mnohí nevedia, čo je to otec, ale Boh ich to naučí. Duch Svätý to naučí a tá reakcia môže vzniknúť, aj keď je človek dospelý. Nesmieme to prepsychologizovať a povedať, aby niekto nemal dobrého otca, tak už nemôže Boha poznať ako otca. To je absurdné. Duch Svätý naučí kohokoľvek, že kto je otec. Hej? Je to ťažšie, je isté ľahšie povedať, tak Boh otec je ako tvoj dobrý otec. No, byť dobrým otcom a je stále ešte menej ako Boh. Takže to je k tomu. Zmierenie nám dá nový vzťah Bohu, že reagujeme na neho spontánne, s láskou, potešením. No, Ocko.
Máme vzťah k súčasnému stvoreniu, pretože to je jeho dielo. A ten vzťah je súhlas, vďačnosť a obdiv. Žalm 139, 14. verš hovorí, že som predivne stvorený. Teraz, aby som to rýchlo našiel. Osláňať ťa budem, lebo som hrozne a predivne utvorený. Hrozne a predivne. To hrozne znamená úžas. Obdivovať. My sme trošku kritizovali, ako vyzeráme v tele, ale musíme dať pozor, aby to nešlo tak ďaleko, že sme nevďační a že tá kritika nejde len na to, ako vyzeráme, ale na to, ako nás Pán Boh stvorí. A na to musíme dať veľký pozor. Lebo veľmi ľahko skôzneme do kritiky stvorenia. A to už je niečo, čo hovorí, že nie sme zmierení s Bohom. Zmieriť sa s Bohom znamená aj zmieriť sa s jeho dielom. Nemôžete niekomu povedať, vieš čo, ja ťa mám rád, ale to, čo robíš, to nemôžem cítiť. No, to je trošku čudné, nie? Čo poviete? Možno u človeka to niekedy ide, ale u Boha... No. Takže pozor na to, aby kresťania nekritizovali Boha a neprejavovali nepriateľstvo voči Bohu na tom, ako hovoria o jeho diele. O svete, o stvorení, o sebe a tak ďalej. Na to musíme dať veľký pozor. Aby sme obdivovali a boli vďační za to, a keď nám je niečo ťažké, aby sme rozumeli, že Boh to vedel, prečo to tak urobí, a že to múdro a s láskou urobil. Lebo inak nie sme priatelia Boží, ale no, kritici Boží. Hej? No, že chceme spásu, ale len toľko, koľko sa nám z nej páči. Takže to je vzťah k starému stvoreniu, k novému stvoreniu, znamená, že máme vzťah k cirkvi ako spoločenstvo budúcnosti. Prvá Jána 5.1 hovorí, ten, ak má niekto rád toho, kto splodil, má rád aj toho, kto sa z neho narodil. Ne? Takže vzťah k Bohu, zmierenie s Bohom predpokladá, že máme radi cirkev. Ne? Že také výrok, ako že Ježiš áno a cirkev nie, to už... Okay? Cirkev je telo Krista. O tom sme už hodne hovorili ešte v tých prvých veršoch, takže môžeme ísť ďalej. No a že sa tešíme na nové nebo a novú zem, čo v 2. liste Petrovom 3.13 hovorí o tom, že to čakáme. Že čakáme nové nebo a novú zem. To je zmierenie ako nový vzťah Bohu, ale zmierenie je aj život vo Svätom Duchu, takže poďme hneď ďalej, pretože ten vzťah Bohu znamená, že ten život, ktorý máme v zmierení, má nové sily. Prosím, ďalej. A ten život je skrytý v Bohu. V Kolosanom 3.3 budeme vidieť, že váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Prvý list Jána 5.11. Boh nám dal večný život a ten život je jeho synovi. No a Titovi 2.11 a 14, tam je jeden z tých výrokov, ktoré si myslím, že si treba dobre všimnúť, pretože niekde Biblia obsahuje také, ako by som povedal, všeobecné vyjadrenia celého kresťanstva. A Titovi práve 2.11 a 14 je o tom, že zjavila sa milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí, aby sme rozumne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. To je o tom, že zmierenie s Bohom znamená, že nejako žijeme. Že máme nejaký životný štýl, že nejak niečo sa zmenilo. Očakávajúc blahoslavenú nádej, teda nádhernú nádej a príchod slávy veľkého Boha nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby nás vykúpil od každej nepravosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý, dobrých skutkov. Takže vidíte, to je kresťanstvo v kocke. Ako takých výrokov je viac. Aj môžete vybrať aj iné. Približne ako Jan 3.16. Prečo Boh poslal svojho syna. Aj? Takže všetko v pár veršoch. Takže preto som to tam dal, lebo zmierenie, o ktorom sa v tomto verši hovorí, je nový život zmierený s Bohom, spriatelenie s Bohom, ale je to aj niečo, čo nám dal nový program. Dobre, poďme ďalej. Je to z Ducha Svätého a je to život služby. Takže ten život hovorí o akýchsi
energiách, ak chcete, v tom, že sú v nás pohyby, ktoré predtým neboli, akési motívy, radosť, túžby. Život sa prejavuje proste tým, že je tam akýsi živý pohyb, radostný pohyb, ja neviem to ako vyjadriť. Ale okrem toho je tam aj túžba slúžiť. Ak je to Boží, ak je to naozaj Boží život, tak sa prejavuje tým, že je tam chuť odplatiť, alebo to sa nedá odplatiť, ale ako si odvďačiť sa. Rozumiete mi dobre, nemôžeme Bohu zaplatiť, čo nám urobil, ale môžeme aspoň sa odvďačovať. Hej? Ak ste boli niekedy niekomu zaviazaní, tak viete, čo to znamená. Vždy, keď toho človeka vidíte, tak rozmýšľate, čo by som mohol urobiť, aby som sa mu odvďačil, aby som prejavil, že si pamätám, že pre mňa dobre urobil a že teda niečo by som aj ja chcel urobiť. Teda tento motív, ktorý máme bežne medzi ľuďmi, keď sme naozaj vďační, tak ten znásobený, ja neviem na koľku, ak nie do nekonečna, patrí voči Bohu. Keď vieme, čo pre nás urobil, že poslal tvojho syna a ten išiel na takú príšernú smrť, len preto, aby nás získal, aby nás presvedčil, aby nás zmenil, aby nám dal večnosť, tak sa čaká, že budeme pre milosrdenstvo Božie, budeme aj my sa snažiť niečo urobiť. Ak ten motív tam vôbec nie je, že ma to nemotivuje, že pre mňa každá kresťanská povinnosť je akási príťaž, tak musím sa dobre zamyslieť, ako vnímam Božie dielo pre seba. Je veľmi nebezpečné, ak nemáme vnútri vďačnosť, nasadiť na takýto postoj nejaký príkaz. Na to dajte pozor u seba, ale aj u iných. Niekedy toto veľmi zle robíme u našich detí, keď ich vychovávame. A namiesto toho, aby sme modlili sa a snažili sa ich presvedčiť o tom, že majú byť Bohu vďační, tak im nasadíme príkazy, zákazy, ktoré vnímajú jedine ako príťaž. A tam potom nemôžete čakať, že z toho vyrastie niekto, kto bude Bohu vďačný a bude preto slúžiť Bohu, lebo on mi už všetko dal. A to sa môže aj nám stáť. A to je typické zákonníctvo, záslužníctvo. Že, tak je tu nejaký príkaz, zákaz, bojím sa. No pretože sa bojím a Boh to rozkázal, no tak to musím robiť. Tak takéto musím je síce lepšie, ako keď ja neviem, hreším a robím všetko zlé, ale rozhodne to nie je to, čo Boh od nás očakáva, že teda necháme sa presvedčiť jeho láskou a že prežívame vďačnosť. Spontánnu reakciu. Abba, ako by som sa ti mohol odmeniť? Čo by som mohol urobiť, keď si ty pre mňa toľko urobil? Ak nás to nepresvieča, musíme dovtedy o tom rozmýšľať, kým nás to nezačne oslovať. Lebo o tom je práca Ducha Svätého, že nás toto oslovuje a že nás to, tak by som povedal, roztápa ako maslo. Hej, keď začnete hriať maslo, tak viete, ako sa topí. Hej? A toto má byť s môjim srdcom, keď na mňa pôsobí Božia láska. Že sa to začne topiť. A že tá tvrdosť, ktorá tam je, odpor a výhovorky, že a čo iný a ja neviem, čo všetko vie. Niekedy ani nemáme výhovorky, jednoducho na to nechceme myslieť. Lebo keď na to myslíme, tak nás to oslovuje. A v momente, keď v nás vznikajú emócie, tak sme slabí. Hej? Viete, emócie hovoria o tom, že sme slabí. Pretože nám ich hýbu. Takže my sa radi vyhýbame emóciám, lebo keď som racionálny, tak... Ale ak na mňa začne pôsobiť slzičky alebo radosť, tak som ako dieťa, hej? Hej, buď sa teší, alebo potom plače a už každý vidí, že no taký chlap tam sa rozplakal, no. Hej, to, no tak viete, že hneď vidíte, že to nie je veľmi chlapské. No ale ja chcem byť chlap. A to niekedy aj ženy som, že chcú byť chlapské. No. Takže toto nie je len otázka chlapov. Ale toto sa veľmi silne týka nášho vzťahu k Bohu. Pretože, dobre, udržujme si city na úzde, keď sme niekde, ja neviem, v kine. Ale ak na modlitbe si držíme city, tak veľmi zle robíme sebe aj službe Bohu. Takže tá služba Ježišovi je z vďačnosti.
Hej, tam 12-26, ja mne, ak mne niekto slúži, nech ma nasleduje. No a tá služba je o šírení zmierenia, 2 Korintianom 5.18, dal nám službu zmierenia, poďme ďalej. A je to služba aj ľuďom, hoci nie služba ľuďom v zmysle, že ich máme byť nimi zotročení. Hej. 2 Korintianom 4.5 hovorí o tom, že my kážeme seba ako vašimi, ako vašich sluhov až tak ďalej. Ale 1. Korintianom 7. kapitola hovorí o tom, kúpení si za drahú cenu, nebuďte otrokmi ľudí. Takže keď slúžite ľuďom, tak môžete tým slúžiť Bohu, ale nie do tej miery, že tí ľudia si vás otočia okolo prsta a robia s vami čo chcú. Kresťan nie je otrok ľudí. Kresťan má rád ľudí a slúži ľuďom, pretože to je Božia vôľa a nie preto, že si to tí ľudia prajú. To je veľký rozdiel. Či vám ľudia rozkazujú preto, lebo sa ich bojíte, alebo preto, že Boh ich dal do vašej cesty nejakým spôsobom. Je to Božia vôľa, aby ste slúžili. Takže kresťan, keď slúži ľuďom, je zároveň od ľudí slobodný. Niekedy to takých ľudí veľmi provokuje. Pretože cítia, že tuto tento človek mi dobre robí, ale sa ma nebojí. A vie mi povedať nie. A nebojí sa, že sa urazím, a že sa nahnevám alebo niečo, lebo on je niekde inde. Ak to nie je znovuzrodený človek, tak nerozumie tomu, že čo sa to deje. A preto niekedy zistíte, že vaša najlepšia služba, aký viete prejaviť z Božej lásky niekomu, niekoho iba nahnevá. Lebo cíti, že to neovláda. A ľudia vás chcú ovládať. To je náš základný pocit, ovládať iných, manipulovať iných a mať ich, ako by som povedal, prečítaných. Ale kresťana nemôže prečítať, pretože Ježiš povedal, že ak sa niekto narodil z ducha, tak je ako vietor a neviete, odkiaľ kam veje. No to neznamená, že máme nezodpovedný a že nevieme, koľko je hodín. Ale ten duchovný postoj a to duchovné vnímanie tam je úžasné. No, úžasné. Takže služba ľuďom, pretože Boh nám ju dal a nie pretože sa ich bojí. Dobre, takže to je stále o zmierení. No a to boli dve témy zatiaľ. Sme mali, že Pán Ježiš je skutočný človek, a potom zmierenie a teraz sa budeme venovať Kristovej smrti. Tam bola jedna otázka, si pamätám, že koľko myslíme na smrť Pána Ježiša Krista. Ja by som toto nechcel umelo nejako zdôrazniť v tom zmysle, že duch, aby nás k tomu Duch Svätý viedol. Lebo tuto je riziko, viete, že začnete niečo tlačiť. A existujú také typy, neviem, či ste sa s tým stretli, ale je to asi dosť známe. Zvlášť teraz bude Veľká noc a niektorí ľudia majú taký typ zbožnosti, že idú akoby po zastávkach toho Kristovho utrpenia a meditujú tam a niekedy dokonca aj nesú akoby kríž alebo čo, proste aby si to pripomenuli. A ja si myslím, že to môže byť veľmi dobré, pretože vás to aj fyzicky, aj ako si kultúrne by som povedal, uvedie do toho prostredia, že máte pred sebou akoby obraz, hej, Kristovho utrpenia. Ako si zoberiete trňovú, hej, trne nejaké a upletiete z toho akoby veniec, korunu a teraz si predstavíte, že toto by som mal na hlave, ako to pichá a teraz mám bijú potom, tak to vám môže veľmi pomôcť. Ale musíme dať pozor, aby sme týmto nenahradili Ducha Svätého. Lebo ak to Duch Svätý použije tú trňovú korunu, alebo kríž, alebo klince, alebo ja neviem, čo si použijete, tak to môže mať veľmi, veľmi dobrý účinok, lebo si sa otvoríte tomu celou bytosťou. Ale ak to začneme preháňať a myslíme si to, že toto nám nahradí skutočné spoločenstvo so živým Pánom Ježišom, tak sa môžeme veľmi my. A diabol vie všetko zneužiť. Takže keď o tom hovoríme, že chceme myslieť na smrť Pána Ježiša Krista, tak je veľmi dôležité, aby sme sa modlili o vedenie Svätého Ducha. Aby toľko sme na to mysleli a tak mysleli, ako nás on vedie a nie tak, že si urobíme nejaký program teraz. Hej? Že ja chcem na to myslieť, no tak si vyrobím, neviem, krížovú cestu alebo čo. Hej? A tým nechcem kritizovať tie krížové cesty, ktoré existujú. Hej? A kde niektorí kresťania ako to robia. Hej? Ja to nekritizujem, ale varujem, že ak sa to používa bez vedenia Svätého Ducha, tak to nemá
skutočný účinok. Dobre? Tie centrá, ktoré my niekedy používame, iné centrá pozornosti, ja si myslím, že okrem toho, že by sme sa sústredili na smrť Pána Ježiša, môžeme sa sústrediť napríklad na presvedčenie. Mnohí kresťania majú centrum svojho kresťanstva v tom, že bojujú o presvedčenie a aj iných ľudí chcú presvedčiť. Pretože kresťanstvo je akýsi súbor názorov. Kresťanstvo je súbor názorov. Je to teológia. Ale súbor názorov nie je v centre kresťanstva. Niektorí myslia, že skutky, služba, obeta, to som pred chvíľou spomínal, že to je v centre. Dobrý kresťan to je niekto, kto pracuje, kto slúži. Veľa nehovorí, akú má teológiu, nie je až také dôležité. Čo cíti, prežíva to, radšej sa o tom nerozpráva, ale on neustále slúži. Tak služba určite je kresťanská, pred chvíľou som o tom hovoril, ale to nemá byť v centre. Niekto si myslí, že najdôležitejšia je cirkevná príslušnosť. Aby si patril do tej správnej cirkvi. Do tej, ktorá je najbližšie. No, toto v Biblii nenájde, hej? Pretože tam nemáme žiadnu cirkevnú príslušnosť. Takže asi ťažko môžeme toto dať do stredu. Niekto má pocit, že zážitok alebo skúsenosť, charizma nejaká, že to je v centre. Od konferencie do konferencie a vždy hľadať nejaké nový. Zase konferencie sú dobré. Aj sme organizovali, ste organizovali niečo. A zážitky sú dobré. Ďakujem Bohu za zážitky. No ale ak čakáme vždy na zážitok, tak za chvíľu budeme veľmi sklamaní. Pretože kresťanstvo nie je o tom, že máme zážitky. Niektorí seba zaprieranie považujú za centrum kresťanstva a niektorí evangelizácie. To treba každý deň niekomu svedčiť. A to tiež je veľmi dobré, ale zase, ak to dáme do stredu, tak je zle. A keď čítate evanjelia, alebo vôbec Bibliu, tak zistíte, že v strede kresťanstva, toto som vypísal, to, čo som hovoril, je Kristova smrť. Vidíme to napríklad na tom, že no, nechcem to preskočiť, tu mám, že čo je ľahšie kresťanstvo. 2. Korintianom 11.4 je taká provokatívna veta, ja ju dosť často spomínam, takže možno ste to už odo mňa počuli viackrát. Tam apoštol píše Korintianom, že ak ten, kto ide k vám, káže iného Ježiša, ktorého sme nekázali, a oni kázali Krista ukrižovaného, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste nedostali, alebo iné evanjelium, ktoré ste neprijali, pekne to znášate. A tam on chce povedať, že iné evanjelium, ktoré nie je o smrti, sa ľahšie počúva. Keď budete kázať to, že všetci majú byť vraví, tak možno zhromažíte viac ľudí, ako keď budete hovoriť o tom, že treba Krista nasledovať a nie kríž. Keď robíme reklamu kresťanstvu, alebo Ježišovi tým, že sľúbime, že čo dobrého nám môže urobiť, ako spríjemniť život, no tak pravdepodobne, nie vždy, ale pravdepodobne zhromaždíme viac ľudí. A preto tu je napísané, čo apoštol, keby sme vám iného, tak by ste to pekne zniesli, alebo pekne to znášate, lebo to sa príjemne počúva. Ale keď kážeme to, že nasledovať Krista znamená zomrieť sebe, znamená slúžiť, znamená nepríjemnosti. Samozrejme, aj uzdravenie existuje. Ja som nepovedal, že neexistuje. Ani to, že Boh vám nezabezpečí financie, alebo že sa o vás nepostará. To je v Biblii asi napísané. A dokonca možno, že niekoho z vás urobí aj bohatý. Ja tu nechcel povedať, že každý, kto je bohatý, je bezbožný. To som nepovedal. Ale centrum kresťanstva nie je to, že máme byť zdraví, že máme byť, ja neviem, aký múdry, alebo slávny, alebo čo? Centrum kresťanstva, to je to, čo som nazval ľahšie kresťanstvo. Ľahšie kresťanstvo je, keď dáte do centra kresťanskej zvesti niečo iné, ako má tam Biblia. Takže my musíme dať pozor nielen na to, aby sme hovorili pravdu, ale aby sme, skoro by som povedal, aj pomerným zastúpením hovorili toľko o pravde, ako Biblia hovorí. A keď sledujeme evanjelia, poďme ďalej, evanjelium je nazvané slovo kríža. A
Neviem, asi ste si to všimli, veď to netreba dlho čítať evanjelia, aby sme si všimli, že v každom evanjeliu je najviac veršov alebo kapitol venované ukrižovaniu. Všimli ste si to? Podľa mňa to je smiešná otázka, triviálna otázka. Keď čítate evanjelia, tak je evidentné, že udalostiam okolo ukrižovania od večere pánovej prípravy a o tom, že Ježiš predpovedal ukrižovanie a potom, čo sa tam dialo, ako ho mučili a tak ďalej, okolo toho to celé je, pretože na to on prišiel, aby trpel. Že kríž je centrum, evanjelium je slovo kríža. Preto apoštol v 1. Korintianom 1.18 hovorí, že, to som teraz povedal, že priestor pre ukrižovanie je v evanjeliách najväčší. Ústredná téma evanjelia 1. Korintianom 1.18, tam je, lebo slovo kríža je tým, ktorý hynú bláznostom, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božo. Môžeme sa pýtať, dosahujeme spasenie, je pre nás slovo ukrižovaní Božia moc? Čo to na nás robí? Čo to s nami robí? Čo to so mnou robí? Ukrižovanie. A znovu, neurobme z toho nejaký šibolet, rozumiete, že teraz ľudsky to znásilniť. Ale ja si myslím, že tá otázka je legitímna. Tu apoštol konštatuje, že slovo kríža je pre nás, ktorý dosahujeme spasenie Božou mocou. Ak je Božou mocou, prečo sa vyhýba kresťanstvo slovu o kríži a venuje sa čomu? Etike, aby sme boli dobrí. Alebo zdravio, aby sme boli zdraví. Alebo teológii, aby sme boli múdri. A to všetko je dobré. Ja chcem, aby ste všetci boli zdraví. Verím, že Pán Boh nás vie všetky uzdraviť. Ja tomu verím. Nemyslím si, že to je také jednoduché a že to treba kázať, že každý má byť zdravý. Ale verím tomu, že Boh to vie dosiahnuť a že to rád robí. Aby bol, že to je v kresťanskej zvesti, že môžeme byť zdraví. To ja verím. Aj som to prežil viackrát. Ale nechcem kázať, že to je v centre. Buďte zdraví, poďme uzdravovať. Pretože to na to ľahko ideme ako muchy na lepo. V centre je slovo kríža, ak na nás nepôsobí slovo kríža mocou, že nás to priťahuje a že vnímame, že v tom je spása, tak dačo nie je v poriadku. Pretože tu je to napísané, že to je v centre. A ja to chcem mať v centre. Musím sa priznať, že utrpenie ma nepriťahuje. Preto tam som dal tú otázku. Čo so mnou robí bolesť? Každá bolesť, ktorá súvisí s nasledovaním pána Ježiša, je nejakým prejavom jeho smrti a nejakým prejavom toho, že ja chcem nasledovať. Tam sa ukáže, či ma to odpudzuje alebo prisťahuje. Ak ma to odpudzuje, čo som to za nasledovník? Samozrejme, že mám dobrý príklad v Petrovi, ktorý Ježišovi povedal, tu sa ti nikdy nestane. Takže nemusíme sa hneď anatelizovať, rozumiete, že toto už nie sú veriaci, lebo nemajú radi utrpenie. Existuje aj masochistické zneužitie kresťanstva, kde ľudia sú akýsi morbidní a vyžívajú sa v utrpení. Tak to nemáme vyhľadávať utrpenie. Keďže Satan, ja toto opakujem tiež často, hojdá hojdačku. Najskôr nesmieš trpieť, žiadne utrpenie, nič. Alebo potom, keď trpieť, tak vyhľadávať utrpenie. A askéza, a trápiť sa, a mučiť sa, a bičovať sa. Luther toto robil. A potom ho Pán Boh oslobodil. Potom pochopil, že to nie je o tom, že ja seba budem trápiť, ale že keď príde do cesty utrpenie na sledovanie Krista, tak to neodmietnem, lebo to je napodobnenie nasledovania Pána Ježiša. To Peter hovorí o svojom liste, kde hovorí, že ozbrojte sa takou istou mysľou, aká bola v Kristovi. Ja myslím, že to prvý list Petrov 4.1. To na konci ešte sa k tomu dostaneme. Trošku mi to predbehlo. Teraz, čo mám neskôr. Ale myslím, že nevadí, pretože hovoríme o tejto téme, ktorá je tak strašne závažná, aby sme decentralizovali kresťanstvo a tie veci, ktoré som hovoril od teológie cez zdravie a po
etiku, aby sme sa správali slušne, aby sme boli dobrí ľudia, tak povediať. To všetko je v kresťanstve a je to v zvesti Božieho slova. Aby sme netrpeli ako, ja neviem, zlodeji alebo nejaký dodo, tak Peter to tiež hovorí. Ale nesmieme to dať do centra, že slušný človek už je kresťan. Alebo keď si prežil uzdravenie, tak už si v poriadku. No. A mať vzťah k Ježišovmu ukrižovaniu, to je ťažké. Súhlasíte? To vyžaduje naozaj hlbokú prácu Ducha Božieho na mojom srdci, aby som nešiel za Ježišom a k Bohu len preto, že potrebujem pomoc. Ale preto, že ho mám rád a že chcem ho napodobniť. Ne? A nech Pán je milostivý, aby som to naozaj prežíval a nielen kázal iným, lebo apoštol niečo hovorí o tom, že iným káže a sám je nedokázaný. Dobre, takže poďme ďalej. To je ústredná téma nášho nasledovania. Lukáš 9:23 hovorí, ak niekto chce ísť za mnou, nech vezme kríž. Tak to je známe. Tak dajme si nejaké úlohy. Vymenuj veci, zase abstraktné veci, nie z dreva alebo zo železa. Postoje, situácie, vzťahy, povinnosti, o ktorých vieš, že vyžadujú tvoju smrť s Kristom. V živote máte nejaké veci, kde viete, že ak ich máte zvládnuť, ak to má ísť, tak to je cez smrť. A keď ich vymenujete, tak zistíte, že kde asi v živote stojíte. No. My sme radi unikli po pravom krídle, dali gól nejak zo zadu, ale nejde to. Každý pokrok v kresťanskom živote ide cez smrť s Kristom. Dobre je, že nemusíme takú smrť zažiť ako on, ale musíme aplikovať, a to je aj bolesť, aj pokorenie, aj hanba, aj všeličo. Aj močia ľudí. Napíš vysvetlenie pre nekresťana, ako ťa Kristova smrť premenila na Božieho priateľa. Celý ten text hovorí o tom, že preto sme sa stali Božími priateľmi, zmierenie je o tom, že sme sa spriatelili, lebo Kristova smrť nastala a spôsobila to zmiere. A to je niečo, čo treba vedieť vysvetliť. Nemyslím teologicky, ale prakticky, ako som to zažil. Ako Kristova smrť, ako som to videl, ak to bolo dávno, možno, že musíte oprášiť niečo, ale to je to najcennejšie, čo ste v živote zažili. A to je to, čo je vaše svedectvo. Videl som očami viery Kristovu smrť a zo mňa Božieho nepriateľa sa stal Boží priateľ. To mám rád. Mám rád Boha. Som rád, že Boh existuje. Niekedy tá láska k Bohu je, že keby neexistoval, bol by som slobodnejší, no ale keď už existuje, tak ho mám rád. No tak toto nie je láska k Bohu. Rozumiete, čo hovorím? Tajná túžba by mohla existovať aj o človeka, ktorý následuje. Keby tak náhodou bolo, že nie je, tak ja by som si mohol všeličo dovoliť. Čo si dovolia tí, čo žijú takzvane slobodne. No ale nie je to tak, no tak musíme držať hubu a krok. Tak Boh chce, aby sme ho tak milovali, že sa tešíme, že existuje a že by najhoršia správa, aká môže pre nás ísť, že Boh by mohol nebyť. To je blbosť, ale rozumiete, že teda túžime po tom, aby sme ho videli a že to je niečo, čo... Takže Kristova smrť nás mení na Božieho priateľa, na toho, kto má rád Božiu existenciu, kto má rád Božie dielo, kto má rád Božích ľudí, kto má rád Božie názory, kto má rád Božie slovo, kto má rád Božiu cirkev a tak ďalej. Rozumiete, keď máte radi Boha, tak máte radi aj to, čo k nemu patrí. Nielen Boha mám rád, ale ten je ďaleko a ostatko nech ide tak, kde. Úlohy posledná. Premýšľaj o Kristovom utrpení za teba, kým v tebe nejúvala túžbu nasledovať Kristov príklad. A tu je ten 1. Petra 4.1, kde je napísané, že ozbrojte sa to istou mysľou, ale nemám ten citát tu, prečítajte mi ho niekto. Dnes som vám nikomu nedal žiadnu úlohu, takže posledný verš, prosím. Všem videl si, že ozbrojte sa to istou mysľou. To je veľmi zaujímavé. Skúste uvažovať o tom. Kresťan, ktorý nie je ochotný trpieť, je neozbrojený. Ak si uvedomíte, že je tu vojna a vy ste neozbrojení, tak ste v obrovskom ohrození. Súhlasíte? Vonku sa strieľa,
do vás neustále ide niekto byť a vy nemáte nič. Hej? Žiadnu obranu. Nič. Ale ozbrojiť sa môžeme len tým, že máme myseľ, ochotu trpieť. No, ja toto musím si vážne nad sebou zamyslieť, pretože vyhýbať sa utrpeniu je asi naša najhlbšia prirodzenosť. A Ježiš chce, aby sme pri nasledovaní nemali najhlbšiu prirodzenosť vyhýbať sa utrpeniu. Nie vyhľadávanie utrpenia. Pozor, vyhľadávanie utrpenia je choré a ani Ježiš nechce, aby sme pri nasledovaní nemali najhlbšiu prirodzenosť vyhýbať sa utrpeniu. Nie vyhľadávanie utrpenia. Pozor, vyhľadávanie utrpenia je choré a ani Ježiš nechce, dokonca vravel, keď vás prenasledujú v jednom meste, choďte

0: Pozor, aby sme, už som o tom hovoril, ale ako by som, vidíte, že sa bojím, že to nebude poriadne vysvetlené a že niekto začne preceňovať niečo, čo nie je, samo o sebe nemá cenu. Utrpenie, Boh nás tak stvoril, aby sme nemilovali utrpenie, však kto nám dal púd seba záchovy. Hádam, stvoríte. Takže nebuďme opační, lebo diabol chce, aby sme sa vysmiali stvoriteľovi tým, že urobíme opak, ako stvorenie. Ale nasledovanie je o niečom inom. Takže to je posledná úloha a ešte prečítame text, ktorý sme dnes preberali. Tak hovorili sme o tom, že teraz vás, Kolosanov aj nás, s ním, s Bohom zmieril, zmierenie, priateľenie, život, vo svojom pozemskom tele, pretože to stal niekým, kto je z mesa, kosti, ale proste niekto úplne ako my, bez hriechu, skrze smrť. A smrť je centre evanjelia. Nebudeme morbidní, hej, že máme radi smrť alebo niečo, ale smrť nás má spriatelila s Bohom a smrť znamená v Kristovom prípade vzkriesenie, takže k tomu potom, skoro by som povedal, nie automaticky, ale nevyhnutne patrí vzkriesenie. Takže ak chceme vzkriesené sily prežívať, tak potrebujeme smrť Pána Ježiša Krista. Poďme trošku rozmýšľať o tom, čo nás Pán oslovil. Ak máte v srdci nejaké rozhodnutie alebo túžbu, čo mu povedať, tak mu to povedzte a povedzme, dajte mu sľub, aby ste sa aj zaviazali. Lebo niekedy je dobre sa zaviazať Pánovi niečím, čo nás oslovilo, aby sme sa cítili zodpovední niečo potom robiť. Tak chvíľu tam čas na modlitbu.
1: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
2: Počúvate Rádio Logos.

Meň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 8. kapitola.
1: Hospodin povedal Jozuovi: Neboj sa a nestrachuj. Vezmi so sebou všetok bojový ľud, staň a vystúp do Aja. Aj hľadávam ti do rúk ajského kráľa i s jeho ľudom, mestom a krajinou. Nalož s Ajom a jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a jeho kráľom, ale ich koristi a dobytka sa môžete zmocniť. Priprav zálohu proti mestu za ním. Jozua sa vybral so všetkými bojovníkmi a vystúpil do Aja. Jozua si vybral 30 000 udatných bojovníkov, v noci ich poslal a prikázal im: Hľadte, vy budete zálohou proti mestu za ním, ale nebuďte veľmi ďaleko od mesta. Všetci buďte pripravení. Ja však a všetok ľud, ktorý je so mnou, priblížime sa k mestu, a keď výjdú proti nám, utečieme pred nimi ako prvý raz. Oni výjdú za nami a my ich odrežeme od mesta. Lebo si povedia, utekajú pred nami ako prvý raz. Budeme utekať pred nimi. Na to vy vyraste zo zálohy, obsaďte mesto a Hospodin váš Boh vám ho dá do rúk. Ale keď zaberiete mesto, podpáľte ho. Konajte podľa slova Hospodinovho. Hľa, toto som vám prikázal. Potom ich Jozua vyslal a oni išli do zálohy a zostali medzi Bételom a Ajom západne od Aju. Jozua však prenocoval tej noci medzi ľudom. Včas ráno prehliadol Jozua ľud a tiahol so staršími Izraela na čele ľudu do Aja. Všetci bojovníci s ním vystúpili, priblížili sa, prišli pred mesto a utáborili sa severne od Aja, takže medzi nimi a Ajom bolo údolie. Potom vzal asi 5 000 mužov a postavil ich do zálohy medzi Bételom a Ajom na západ od mesta. A ľud, celý tábor, čo bol severne od mesta, i zadný voj postavili na západ od mesta. Jozua zišiel vonú noc do údolia. Keď to videl ajský kráľ, včas ráno vyšli mužovia mesta, a to on a všetok jeho ľud, do boja proti Izraelu na určené miesto smerom k Arábe, ale nevedel, že proti nemu je pripravená záloha za mestom. Jozua a celý Izrael predstierali porážku pred nimi a utekali smerom na púšť. Všetok ľud, ktorý bol v meste, bol zvolaný, aby ich prenasledovali. I prenasledovali Jozu a boli odrezaní od mesta. V Aji a Bételi nezostal nikto, kto by nebol vyšiel prenasledovať Izrael. Nechali otvorené mesto a prenasledovali Izrael. Hospodin riekol Jozuovi: Kopiju, ktorú máš v ruke, napriam proti mestu Aju, lebo ti ho vydám do rúk. A Jozua napriamil kopiju, ktorú mal v ruke, proti mestu. Vtedy záloha vyrazila zo svojho miesta a bežala. Keď napriamil ruku, vnikli do mesta, obsadili ho a hneď ho zapálili. Keď sa ajskí mužovia obrátili, videli, ako dym z mesta stúpa k nebu, ale nemali možnosť utiecť ani sem, ani tam, lebo ľud, ktorý utekal na púšť, sa obrátil proti svojim prenasledovateľom. Keď Jozua i celý Izrael videli, že záloha obsadila mesto a že z mesta stúpa dym, obrátili sa a bili mužov Aja. Tamtí im vyšli z mesta oproti, takže tí z Aja dostali sa do prostriedku medzi Izraelcov, jedni z jednej, druhý z druhej strany ich byli tak, že neostal z nich nikto, kto by bol utiekol a zachránil sa. Ajského kráľa zajali živého a priviedli k Jozuovi. Keď Izraelci pobili všetkých ajských obyvateľov na poli na púšti, kam ich prenasledovali, a keď všetci až do posledného muža padli ostrým meča, vrátil sa celý Izrael do Aja a obyvateľstvo pobil ostrým meča. Tých, čo v ten deň padli, mužov a žien bolo spolu 12 000. Všetci boli z Aja. Jozua nestiahol ruku, ktorú držal vystretú s kopijou, kým na všetkých obyvateľoch ajských nevykonal kliatbu. Len dobytka a koristi tohto mesta sa zmocnil Izrael podľa slova Hospodinovho, ako rozkázal Jozuovi. Potom Jozua spálil Aj a urobil ho večným zboreniskom pustatinou až podnes. Ajského kráľa dal obesiť a nechal ho na strome až do večera. Po západe slnka rozkázal Jozua zložiť jeho mŕtvolu zo stromu. Potom ju hodili k mestskej bráne a nakopili na ňu hromadu kamenia, ktorá je tam až dodnes. Vtedy postavil Jozua Hospodinovi Bohu Izraela oltár na vrchu Ebal, ako prikázal Hospodinov služobník Mojžiš Izraelcom, ako je napísané v knihe zákona Mojžišovho, oltár z neotesaných kameňov, ktorých sa nedotklo železo. Na ňom obetovali Hospodinovi spaľované obete a obete spoločenstva. Tam v prítomnosti Izraela napísal na kamene odpis zákona, ktorý napísal Mojžiš. Celý Izrael, jeho starší, úradníci a sudcovia stáli po oboch stranách truhly oproti levítským kňazom, ktorí niesli truhlu zmluvy Hospodinovej, cudzinci takisto ako domáci, jedna polovica naproti vrchu Gerizim, druhá naproti vrchu Ébal, ako predtým rozkázal Hospodinov služobník Mojžiš požehnávať ľud izraelský. Potom prečítal všetky slová zákona, požehnanie i kliatbu, celkom tak, ako je to napísané v knihe zákona. Zo všetkého, čo Mojžiš prikázal, nebolo jediné slovo, ktoré by Jozua nebol prečítal pred celým zhromaždením Izraela, aj pred ženami a deťmi, aj pred cudzincami, ktorí s nimi tiahli.

0: Božia milosť odhaľuje to, čo chceme skryť. Nie preto, aby nás zahanbila, ale aby nám priniesla odpustenie a vyslobodenie. To je smutný život. Pomyslel som si, keď som počúval svojho kolegu, ako rozprával o udalostiach z predchádzajúceho večera. Pracovali sme spolu pri stroji, ktorý 8 hodín denne zamestnával naše ruky balením balíkov. Mohli sme však rozprávať a tak sme to využívali. Môj kolega podvádzal svoju manželku. Myslel si, že všetko má pod kontrolou. Mal pocit, že má slobodu, ale nebola to pravda. Rozprával mi, ako chcel vziať svoju priateľku do reštaurácie, ale v tom na parkovisku zbadal manželkino auto. Rozhodol, že pôjdu na iné miesto, ale najprv sa musel uistiť, že je vzduch čistý, aby ich nepristihla. Povedal som mu, myslíš si, že si slobodný, ale nie si. Musíš sa schovávať. Musíš si dávať pozor, aby ťa manželka nepristihla. Musíš sa zakrádať v tme. A potom som dodal, myslíš si, že mňa moje manželstvo zväzuje, ale v skutočnosti mám z nás dvoch práve ja skutočnú slobodu. Keď si s manželkou niekam vyrazíme, nemusím stále riešiť, kam môžeme ísť. Neobávam sa, že nás niekto pristihne. Môžem odvážne chodiť vo svetle. Hriech robí z každého z nás občana noci. Stávame sa zajatcami života v prítmí. Skrývame sa, zapierame, zatajujeme, klameme, ospravedlňujeme svoje správanie a pokúšame sa preň nájsť priateľné dôvody, zhadzujeme vinu na druhých, obhajujeme sa a hľadáme výhovorky. Toto všetko sú skutky tmy tých, ktorí sa boja, že budú odhalení. Čo robí milosť? Vrhá svetlo na to, čo bolo predtým v tme. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Ján 3. kapitola, verše 19 a 20. Milosť otriasa temnotou. Milosť do nás preniká ako výbuch a ožaruje naše srdcia. Milosť svieti do našich tmavých chodieb a temných zákutí. Syn milosti žiari svetlom svojej milosti do tých najtemnejších výklenkov nášho srdca. Nerobí to ako odplatu ani trest, ale ako prejav odpúšťajúcej, premieňajúcej a vyslobodzujúcej milosti. Zaháňa tmu, ktorú sme si my sami vybrali, pretože vie, že nedokážeme oľutovať to, čo nevidíme, a nedokážeme vyznať to, čo sme neoľutovali. A nedokážeme sa odvrátiť od toho, čo sme nevyznali. Svetlo prišlo. Utekajte k nemu. Netreba sa ho báť. Áno, ono odhaľuje veľa vecí. Ale to, čo odhalí, je už dávno prikryté krvou toho, ktorý to všetko odhalil.
1: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Boh poslal človeka, ktorý sa volal Ján. Ten prišiel vydať svedectvo, svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On nebol tým svetlom, ale prišiel o svetle svedčiť. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzalo práve na svet. Bolo vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišlo a jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi, tým, čo veria v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca. Bolo plné milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal: Toto je ten, o ktorom som povedal, ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Veď z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Zákon totiž bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišla skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otcovom, ten podal vysvetlenie.
0: Ján, 1. kapitola, verše 1 až 18.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Tesaloničanom, 4. kapitola.
1: Napokon, milí bratia, ešte o jedno vás chcem poprosiť. Už sme vám hovorili, ako máte žiť, aby ste sa páčili Bohu. A vieme, že sa pridržate našich pokynov. Ale teraz vás prosíme a dôrazne napomíname v mene Pána Ježiša, aby ste sa v tom neprestajne cvičili a zdokonaľovali. Lebo Boh chce, aby ste boli čistí a bezúhonní, nepoškvrnení smilstvom. Vyhýbajte sa necudnosti a nepodliehajte vášnivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. Majte v úcte manželský zväzok svojho blížneho. Kto by ho rozvracal, neújde trestu, opakujem to znovu so všetkou vážnosťou. Boh nás predsa nepovolal k nemravnosti, ale k svetosti a čistote. Kto týmito zásadami pohrda, pohrda nie človekom, ale samým Bohom, darcom Svätého Ducha. O tom, že sa máte ako kresťania navzájom mať radi, vám už nemusím písať. Viete, že vám sám Boh ukázal, ako veľmi sa máte navzájom milovať. A túto lásku aj prejavujete svojim bratom po celom Macedónsku. Len vás prosíme, milí bratia, aby ste v tom boli čoraz horlivejší. Dbajte všemožne o to, aby ste žili pokojne, plnili si povinnosti a živili sa vlastnými rukami, ako sme vás k tomu už predtým nabádali. Tak si získate úctu svojho okolia a nebudete od nikoho závislí. Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.

0: Milí poslucháči, dnes začíname nový cyklus úvah s názvom Poď a nasleduj ma, ktoré pripravila kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB World Radio. Tieto programy ste mohli počúvať takmer 27 rokov z krátkovlnných vysielačov hlasu ANT z Ekvádoru z Južnej Ameriky. Dnes vďaka Bohu a našim partnerom môžeme tieto relácie počúvať v omnoho lepšej kvalite priamo zo Slovenska. Našim prianím a modlitbou je, aby vás tieto programy duchovne obohatili a budovali vo viere a službe Bohu.
1: Ak patríte medzi nových poslucháčov, radi by sme vás zoznámili s obsahom doterajších programov, ktoré sme už vysielali. Prvá séria relácií mala názov Ako žiť kresťanský život. Spolu bolo odvysielaných 64 relácií a autor vychádzal z textov Ježišovho kázania na vrchu. Druhá séria relácií mala názov Otázky o Ježišovi Kristovi a mala poslucháčom pomôcť pochopiť Boží plán spasenia. Odvysielali sme 24 relácií a s pomocou písma sme vykreslili Ježišovu jedinečnosť a duchovné možnosti prirodzeného človeka. Dnes začína tretia séria relácií na tému Nasledovanie Krista a ako evangelizoval Ježiš.
0: Postupne sa zameriame na tri základné oblasti, ktoré sa týkajú evangelizácie. Po prvé, čo je obsahom evanjelia? Po druhé, ako evangelizoval Ježiš? A napokon, kto nesie zodpovednosť za evangelizáciu? Skôr, než začneme túto tému, urobme si malé zhrnutie. Nech sa na evanjelium pozeráme z ktoréhokoľvek uhla, vždy uvidíme, že smerujeme ku Kristovi a významu spasiteľského diela na kríži. Kto chce lepšie poznať svojho spasiteľa, mal by sa v písme neustále vzdelávať. Pripomeňme si to najdôležitejšie, čo sme si doteraz povedali.
1: Poprvé, Pán Ježiš je plný lásky k hriešnikom. Určite si z minulých relácií pamätáte, že Ježišova láska nemá počiatok ani koniec, nie je nikým a ničím obmedzená. Ďalej, nikto z nás sa nenarodil bez hriechu a bez Kristovej zástupnej smrti za nás by nikto z nás nemohol byť spasený. Každý veriaci si musí uvedomiť, že nesie svoj podiel na Kristovom ukrižovaní. Pevne veríme, že každý spasený a bez Kristovej zástupnej smrti za nás by nikto z nás nemohol byť spasený. Každý veriaci si musí uvedomiť, že nesie svoj podiel na Kristovom ukrižovaní. Pevne veríme, že každý spasený človek sa môže stotožniť

0: Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie.
1: Po druhé, náš Spasiteľ svoj ľud a svoju cirkev nikdy neopustí. Už na počiatku bolo rozhodnuté, že Ježišova cesta kríža je jedinou cestou k nášmu spaseniu. Jeho smrťou sme boli zmierení s Bohom a On neodmietne nikoho, za koho bola preliata Ježišova krv.
0: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno v nebi aj na zemi, aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj konali podľa jeho dobrej vôle.

0: Po tretie, náš Spasiteľ je plný milosrdenstva voči bezmocným a strateným hriešnikom. Boží Syn sa narodil ako človek, aby pripravil svoj ľud na to, čo bolo písmom predpovedané o Božom kráľovstve a spasení. Bez počutia Božieho slova sa dobrú zvesť Evanjelia sotva niekto dozvie. Preto Pán Ježiš hovoril k davom a vyučoval učeníkov.
1: A počnúc Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňoho v celom písme vzťahovalo.
0: Bohom zasľúbený a prorokmi predpovedaný Mesiáš prišiel kvôli strateným hriešnikom.
2: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho výtvorom, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil, aby sme ich konali.
0: Nezabúdajme na vlastnú bezmocnosť, nehodnosť a milosť, ktorá nám bola Otcom a Synom na kríži preukázaná. Dôverujme Bohu a nebuďme malomyselní. Dôkazom našej viery je dôvera, že nech sa v našom živote alebo okolo nás deje čokoľvek, všetko je v Božích rukách a koná sa podľa Jeho vôle. Slovami písma môžeme vyznávať, že On dáva silu bezvládnemu a rozhojňuje moc bezvládneho. Pán Ježiš vstupuje do nášho života rôznymi spôsobmi, aby nás vyslobodil z pocitov, ktoré nad nami panujú, aby sa všetok náš plač premenil na chválospev. Oswald Chambers vo svojej knihe To najlepšie pre jeho slávu povedal: Žiadna moc na zemi ani v pekle nedokáže zvíťaziť nad Božím duchom, ktorý žije v ľudskom duchu a pôsobí vnútornú nepremožiteľnosť. Všetko je podriadené Bohu. Nič nie je nechané na nás.

0: Ďalšiu istotu, ktorú v našom spasiteľovi máme, je, že Božia moc a jeho vláda nepominie. Ani jeden atom v celom vesmíre sa nemôže vymknúť Božej kontrole. Nikde nie je zákutie ani čiastočka stvorenia, ktoré by stálo mimo Božej moci. Náš spasiteľ vládne celému bytiu s absolútnym prehľadom a podľa svojho zámeru. Koniec nenastane, pokým sa nenaplní do posledného písmena všetko, čo bolo Bohom pred založením sveta stanovené. Spasení ľudia očakávajú druhý príchod svojho spasiteľa, Pána Ježiša Krista, a potom príde súd pre nespasených a nový začiatok večnosti pre spasených.
1: Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet.

0: a videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho muža. Počul som mohutný hlas od trónu.
1: Hľa, stánok Boha uprostred ľudí. Bude prebývať s nimi a oni budú jeho ľudom a sám Boh. Ich Boh bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrti už viac nebude. Ani smútku, ani náreku, ani bolesti už nebude, lebo prvotné sa pominulo.
0: A ten, čo sedel na tróne, povedal:
2: Hľa, všetko tvorím nové.
0: A dodal:
2: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.
0: Povedal mi:
2: Stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec.
3: Tak ako Boh stvoril na počiatku všetko z ničoho, len svojou mocou, rovnako stvorí všetko nové na konci vekov, ktorý nám pozemšťanom vymeral. Písmo nás učí, že to, čo človek svojim hriechom a neposlušnosťou zničil, to Boží syn dokonale obnoví. Oboje prijímame vierou, ktorú nemáme zo seba. Ďakujme svojmu spasiteľovi, udržovateľovi a jedinému pánovi, ktorý má moc nad životom a smrťou každého z nás.

0: Po piaté, Pán Ježiš Kristus je jediný pravý Boh, ktorý vládne. V Ježišovom živote nebolo nič, čo by sa dialo mimo vôle Otca. S istotou môžeme povedať, že sa narodil, zomrel a vstal z mŕtvych presne podľa Božieho plánu. Jeho pozemský život viedol k víťazstvu nad smrťou a hriechom každého z nás.
1: A večný život spočíva v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. Vyjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne. A oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im, oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal.
2: Boh, Otec a Pán Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, pôsobí od počiatku až do konca, aby sa Boží zámer a plán naplnil tak, ako bolo vopred určené. Nám bolo zjavené meno Pána Ježiša Krista a zverené slovo, ktoré máme v jednote Ducha Svätého niesť všetkým, ktorí ešte jediného Pána a Spasiteľa nepoznajú. Všetko, čo nám bolo z písma zjavené, je súčasťou jedinečného plánu spasenia. To, čo bolo v Synovi zverené Bohom Otcom, odovzdal svojim učeníkom, svojim apoštolom a nositeľom dobrej zvesti Evanjelia, aby mnohí spoznali moc spasenia a prijali Božieho Syna ako svojho Spasiteľa. Najvyšším cieľom cirkvi a kresťanského života viery teda nie je snaha budovať pre ľudstvo lepší a spravodlivejší život tu na zemi, ale aby sme spoločne oslavovali Boha, Pána Ježiša Krista a budovali Božie kráľovstvo podľa vzoru, ktorý nám bol skrze písmo zjavený. Našou túžbou a zároveň modlitbou je, aby čo najviac blúdiacich a hľadajúcich spoznal lásku Božieho Syna, ktorý prišiel, aby zachránil hynúcich.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Milan Píš a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 18. Budeme pokračovať v čítaní od verša 38 po 51.
1: Nuž som hnal svojich nepriateľov a vrátil sa až po ich záhube. Rozdrvil som ich, už viac nepovstanú, do jedného mi spadli pod nohy. Ty si ma silou na boj opásal a nepriateľov podo mňa si zohol. Na útek si ich donútil, ach, vyhubil si mojich neprajníkov. Volali o pomoc, nikto im nepomáhal. Volali na pána a nevypočul ich. Ako prach vo vetre, tak som ich porozsýpal, zašliapal ako blato na ceste. Zo svárov ľudu si ma vyťahol a urobil ma hlavou nad národmi. Ba ľud, ktorý som nepoznal, mi slúži, na jedno počutie ma poslúcha. I cudzinci mi naraz lichotia. Cudzinci od strachu sa chvejú, zo svojich zámkov vychádzajú von. Pán žije, moje bralo požehnané, Boh mojej spásy opäť zaskvel sa. Žije Boh, ktorý dožičil mi pomstu, čo podmanil mi národy, Hospodin, čo ma nepriatelia zbavil. Ty si ma vyzdvihol nad mojich protivníkov, od násilníka oslobodil ma. A preto medzi národmi ťa budem oslavovať a tvoje meno, Pane, ospievam. Ty, ktorý množíš spásne skutky svojho kráľa a priazeň ukazuješ svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.
0: Hospodin žije. Dávid sa radoval z víťazstiev nad svojimi nepriateľmi, ktoré mu Boh daroval. To čítame vo veršoch 38 až 46. Tieto verše tiež ukazujú na víťazstva Dávidovho väčšieho syna, Mesiáša, ktorý bude triumfovať nad všetkými svojimi nepriateľmi a vráti sa ako kráľ kráľov a pán pánov. Čítame to v Zjavení Jána 19. kapitola, verše 11 až 16. Dávid mal bez pochyby veľké vodcovské schopnosti v boji, no on vyznal, že to bol Boh, ktorý ho vyzbrojil silou do boja. Verše 36 až 40. Jeho protivníci bojovali proti Bohu a keď sa nakoniec modlili, bolo príliš neskoro. Verš 42. Kričali o pomoc, ale nik nepomáhal. Na Hospodina, lež ich nevyslyšal. Ak nie si kresťan, naliehavo ťa prosím, neodmietaj poslúchnuť pánov hlas. Čítame to aj v liste Židom v 3. kapitole, verše 7 až 12. Je to vážna vec vedieť, že môže prísť čas, keď Boh odmietne počuť naše modlitby, ak my odmietneme poslúchnuť jeho hlas. Nesmieme žiť naše životy, ako keby bol Boh mŕtvy. Nikdy nezabúdajme, Hospodin žije. Verš 47. Hospodin žije, požehnaná moja skala, vyvýšený je Boh mojej spásy. Sme privilegovaní mať spoločenstvo so živým osobným Bohom. Boh žije, aby nás pomstil, keď je nám ukrivdené. My sa nikdy nesmieme osobne pomstiť tým, ktorí s nami zle zaobchádzajú. Vo veršoch 48, 49 čítame. Boh, ktorý mi dožičil pomstu a podmanil mi národy, ktorý ma zbavil môjho nepriateľa, ty si ma vyvýšil nad mojich odporcov, od násilníka si ma vyprostil. Boh žije, aby nás zachránil a dal nám víťazstvo nad Satanom. Ak sa vzoprieme diablovi, utečie od nás. Čítame to v liste Jakuba 4:7. Pán žije, aby jeho dielo napredovalo aby vybudoval svoju cirkev a aby nás všetkých zachoval na svojich cestách. On je večný Boh, ktorý žije, aby nám pomohol prejsť skúsenosťami temného údolia. Nič, dokonca ani smrť, nás neoddelí od jeho lásky. List Rímskym, 8. kapitola 38-39. Tento žalm sa končí radosťou Božieho pomazaného, alebo Mesiáša, nad svojim večným kráľovstvom. Čítame to v posledných dvoch veršoch 50-51. Preto ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať tvoje meno, Hospodine, ktorý zveľaďuješ spásne skutky svojho kráľa a dokazuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.

takže Jeruzalem bude bývať v bezpečí. Túto ranu zošle Hospodin na všetky národy, ktoré bojovali proti Jeruzalemu.

telo im bude odhnívať, aj keď budú stáť na nohách, oči im budú zahnívať v jamkách a jazyk im zhnie v ústach. V ten deň zavládne medzi nimi veľký zmetok od Hospodina, takže jeden druhého chytia za ruku a ruka jedného siahne na ruku druhého. Aj Júda bude bojovať proti Jeruzalemu. Bude nahromadené bohatstvo všetkých okolitých národov, zlato a striebro a veľmi mnoho šatstva. Podobná pliaga bude na koňoch, muliciach, ťavách a osloch a na všetkom dobytku, ktorý bude v táboroch. Všetci, ktorí ostanú z rozličných národov, čo tiahli proti Jeruzalemu, budú putovať z roka na rok, aby sa klaňali kráľovi, Hospodinovi mocností a svetili sviatok stánkov. Ale nad čeľaďou zeme, ktorá z nich nepríde do Jeruzalema klaňať sa kráľovi, Hospodinovi mocností, nebude dážď. Ak čeliať Egypta nepríde a neukáže sa, ani nad ňou nebude pršať. Postihne ju pliaga, ktorou Hospodin raní národy, čo neprídu svetiť sviatok stánkov. To bude trest za hriech Egypta a všetkých národov, ktoré neprídu sláviť sviatok stánkov. V ten deň bude na zvončekoch koní napísané Svetý pre Hospodina. V dome Hospodinovom bude hrncov ako obetných čiaš pred oltárom. Každý hrniec v Jeruzaleme a v Judsku bude svätý Hospodinovi mocností. Všetci obetujúci prídu, zoberú si z nich a budú v nich variť. V ten deň nebude už kupcov v dome Hospodina mocností.

Žalm 104. Dobroreč duša moja Pánovi. O Hospodine, či si veľký, nádherou si sa priodiel a velebou. Do svetla obliekaš sa ako do rúcha, roztváraš nebo ako stan, ako vychodí tam do pelieškov svojich. Za rána vyjde človek do práce a do večera stojí za dielom. Mnoho je tvojich výtvorov, ó Pane, múdro si všetko vykonal, hľa, celá zem sa tvojím tvorstvom plní. Tu leží more široké a veľké hemženie je v ňom, bez počtu malých, veľkých bezpočet. Tam lode plavia sa, tam leviatan, čo si mu život dal, aby sa v mori hrával. A všetko, všetko čaká na teba a pokrm žiada z tvojich rúk. Dávaš im ho a zbierajú, otváraš ruku, dobrým sýtia sa. Keď ukrývaš si tvár, hneď boja sa a hynú, keď im ducha odnímeš a do prachu sa vracajú. Však rodia sa, keď posielaš im ducha. Tak obnovuješ život na zemi. Na veky sláva buď Pánovi. Zo svojho diela nechže raduje sa. Keď na zem pozrie Pán, zem zachveje sa, dotkne sa vrchov, dým sa valí z nich. Spievať chcem Pánovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým som na svete. Nech mu je milé moje premýšľanie, ja radovať sa budem s ním. Nech všetci hriešni zo zeme sa stratia, nech na nej niet už ničomných. Dobroreč, duša moja, Pánovi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola.
1: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá. Tma bola nad prahlbinou a duch Boží vznášal sa nad vodami. Vtedy riekol Boh: buď svetlo, a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré. Vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno, prvý deň. Potom riekol Boh: buď obloha uprostred vôd a oddeľuj vody od vôd. Tak učinil Boh oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A stalo sa tak. Boh pomenoval oblohu nebom. A bol večer a bolo ráno, druhý deň. Potom riekol Boh: nech sa vody nahromadia na jedno miesto pod nebom a nech sa ukáže súš. I stalo sa tak. Boh pomenoval súž zemou a nahromadené vody pomenoval morom. A Boh videl, že to bolo dobré. Potom riekol Boh: nech zem vydá sviežu zeleň, semenoplodné byliny a ovocné stromy rozličného druhu, čo rodia na zemi ovocie, v ktorom je ich seme. I stalo sa tak. Zem vydala sviežu zeleň, semenoplodné byliny rozličného druhu a stromy rodiace ovocie, v ktorom je seme rozličného druhu. I videl Boh, že to bolo dobré. A bol večer a bolo ráno, tretí deň. Potom riekol Boh: nech sú svetlá na nebeskej oblohe, na oddeľovanie dňa od noci, a nech budú znameniami na určovanie období, dní a rokov. Nech budú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem. I stalo sa tak. Boh učinil dve veľké svetlá. Väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom, a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou. A aj hviezdy. Boh ich umiestil na nebeskú oblohu, aby osvetľovali zem, aby vládli nad dňom aj nocou a aby oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že to bolo dobré. A bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Potom riekol Boh: nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech poletuje ponad zem na nebeskej oblohe. Vtedy stvoril Boh veľké morské zvieratá a všetky živé tvory rozličného druhu, čo sa hýbu a ktorými sa víria vody, aj všetko okrídlené vtáctvo podľa jeho druhov. A Boh videl, že to bolo dobré. I požehnal ich Boh hovoriac: ploďte a množte sa a naplňte morské vody. I vtáctvo nech sa rozmnoží na zemi. A bol večer a bolo ráno, piatý deň. Potom riekol Boh: nech zem vydá živé tvory rozličného druhu. Dobytok, plazy a poľnú zver rozličného druhu. I stalo sa tak. Boh učinil rozličné druhy poľnej zvery, rozličné druhy dobytka a všetky zemeplazy rozličných druhov. A Boh videl, že to bolo dobré. Potom riekol Boh: učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi. Potom riekol Boh: Aj hľa, dal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi, a všetky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom. To vám bude za pokrm. Všetkým však zvieratám zeme, všetkému nebeskému vtáctvu a vôbec všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe dých života, budú potravou všetky zelené byliny. I stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.

113. žalm. Chváľte, že sluhovia Hospodinovi, o chváľte meno Pánovo. Požehnané buď jeho meno, požehnané buď na veky. Od slnca východu až po západ, buď pochválené meno Pánovo. Nad všetky národy vysoko stojí Hospodin, a nad nebesia jeho sláva siaha. Kto vyrovná sa Pánovi, nášmu Bohu? Kto na nebi i na zemi? Tomu, čo sídli vysoko a dohlboka vidí, a z prachu dvíha slabého a chudobného zo smetísk, a medzi kniežatá ho usadí, kniežatá svojho ľudu. A tú, čo v dome bola neplodná, na šťastnú matku synov premení. Buď pochválený.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola.
1: Pak boli dokončené nebesá i zem a všetky ich voje. V siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal. V siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. Na to Boh požehnal siedmy deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať. Tak vznikli nebesá a zem, keď boli stvorené.
2: Toho času, keď Hospodin Boh učinil zem a nebo, a nebolo ešte nejakého poľného krovia na zemi, a nejaká poľná bylina nerástla, pretože Hospodin Boh nedal dažďa na zem, a nebolo ani človeka, aby obrábal pôdu, len spodná voda vystupovala zo zeme a zavlažovala celý povrch pôdy, vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa človek stal živou bytosťou. Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril. Hospodin Boh dal zo zeme vyrásť všelijakým stromom, lákavým na pohľad a dobrým na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla. Z Édenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu a odtiaľ sa rozdeľovala na štyri ramená. Meno jedného je Píšón, ono tečie okolo celej krajiny Chavíla, kde sa nachádza zlato. Zlato z onej krajiny je vzácne. Tam sa nachádza aj Bdéliová živica a drahokam Onyx. Druhá rieka sa volá Gíchón. Tá tečie okolo krajiny Kúš. Tretia rieka sa volá Chiddekela, tá tečie východne od Asýrie. Štvrtá rieka je Eufrat. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Potom riekol Hospodin Boh: nie je dobré človeku byť o samote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň. Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich nazve. Každý živý tvor sa mal volať tak, ako ho nazve človek. A človek pomenoval všetok dobytok, nebeské vtáctvo i všetku poľnú zver. Ale pre človeka nenašiel pomoc, ktorá by mu bola roveň. Vtedy Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok. Keď zaspal, vyňal mu jedno rebro a jeho miesto uzavrel mesom. Z rebra, ktoré Hospodin Boh vyňal človeku, utvoril ženu a priviedol ju k človeku. Na to povedal človek: toto je už kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo je z muža vzatá. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej žene a budú jedným telom. Obaja však boli nahí, človek i jeho žena, ale nehanbili sa.

0: spravodlivý bude žiť z viery, pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť. Z viery pre vieru. Ako je napísané, spravodlivý z viery bude žiť. List Rímským, 1. kapitola, 17. verš.
1: Martin Luther sa cítil nedosiahnuteľnou Božou spravodlivosťou taký zničený, že ju nakoniec nenávidel. Jeden verš z listu Rimanom ho však neopúšťal. Bol to verš Rimanom, 1. kapitola, 17. verš. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru. Ako je napísané, spravodlivý z viery bude žiť. Pri opakovanom čítaní tohto verša jedného dňa akoby spadli Lutherovi šupiny z očí. Jeho veľká životná otázka, ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom, bola zrazu zodpovedaná. Pochopil, že spravodlivosť, ktorú Pán Boh požaduje, nemusí človek dosiahnuť sám, ale že veriacemu v Ježiša Krista je darovaná. Luther sa odrazu cítil ako znovuzrodený. Brány raja sa pred neho otvorili, ako sám píše, keď máš skutočnú vieru, že Kristus je tvoj spasiteľ, hneď poznáš aj to, že máš milostivého Boha. Pretože viera ťa vedie a otvára ti Božie srdce a vôľu, kde potom nevidíš nič iné, ako len pretekajúcu milosť a lásku. Ten istý Boh, ktorý požaduje spravodlivosť, ju v spojení s vierou aj daruje. Spravodlivý bude žiť z viery. To bolo heslo reformácie. Myšlienka, že spravodlivosť pochádza len z viery v ukrižovaného Krista, bola pre Lutera taká ústredná, že ju nazval článkom viery, na ktorom cirkev stojí alebo padá. Od toho okamihu, ako pochopil posolstvo listu Rimanom, bol iným človekom. Ťarcha viny, ktorá ho tlačila, bola odňatá preč. Mučivá agónia sa skončila. Narodil sa nový človek, doslovne protestant, ktorý kázal záchranu nie zo skutkov, ale z viery. Možno aj teba trápi otázka, ako môžeš byť pred Bohom spravodlivý s vinou tvojho života. Vedie z nej von len jedna cesta. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 2. s Korintianom 5. kapitola 21. verš. Veriaci ľudia nehľadajú viacej spravodlivosť sami v sebe, ale v Ježišovi Kristovi. On je ich spravodlivosťou. Preto hovoria spolu s Izajášom, len v Hospodinovi povedia mi je spravodlivosť a moc. Izajáš 45. kapitola 24. verš. Ak hľadáš spravodlivosť pred Bohom, potom ver v Pána Ježiša Krista. Otec ti to pripočíta za jeho úplnú spravodlivosť a potom sa raduj z celého srdca zo svojej večnej spásy.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. Nech ťa chváli iný a nie tvoje ústa, cudzí a nie tvoje pery. Ťažký je kameň i piesok zaváži, ale mrzutosť s bláznom je ťažšia nad oboje. Ľúta je zúrivosť a zaplavujúci je hnev, ale kto obstojí pred žiarlivosťou? Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. Údery milujúceho sú úprimné, ale bosky nenávidiaceho sú klamné. Síty pošliape aj med, ale hladnému je každá horkosť sladká. Ako vták, čo ušiel zo svojho hniezda, je muž, ktorý musí uísť z vlasti. Olej a kadidlo rozveselujú srdce a sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu. Svojho priateľa ani priateľa svojho otca neopúšťaj a nechoď do domu brata v deň svojho nešťastia, lebo lepší je blízky sused ako ďaleký brat.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: syn môj, buď múdry a potež mi srdce, aby som mohol odpovedať tomu, kto ma haní. Opatrný vidí nešťastie a skrie sa. Prostí však idú ďalej a pikajú za to. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného. A vezmi od neho záloh za cudzích. Keď niekto včas ráno prihlasno žehná blížneho, budú mu to pokladať za preklínanie. Neprestajné kvapkanie v čase prívalu a svárlivá žena sa podobajú. Kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej. Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi iného. Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie. A kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. Ako sa nenasíti ríša mŕtvych ani podsvetie, tak sa nenasítia ani oči človeka. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato. Ale muž sa posudzuje podľa svojej povesti. Keby si blázna roztlkol tlkom v mažiari spolu s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznostvo. Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, lebo imanie netrvá večne, ani bohatstvo z pokolenia na pokolenie. Keď vyrastie tráva a objaví sa zeleň, zozbierajú sa byliny po horách. Budeš mať barance na odev a kozlov na kúpnu cenu za pole. Dosť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domácnosť a na výživu tvojich služobníc.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola. Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

drahý Ježiš. Nech prúd Tvojej slávy prúdi v nás a nech cez nás prúdi k národom. Pane, chválime Ťa a ctíme Ťa.

Ježiš, si večný Boh. Si mocný král, Pane. Keď sa rozpomenieme na to, čo si pre nás urobil, Pane, hodláme plesať a tešiť sa pre Tebou, pretože je to mnohé dobro, ktoré si nám dal. Ty si dobrý, Ježiš.

0: Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie. Ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá. Ale pod chápavým a rozumným mužom ustálie sa pomery. Bezbožný muž, ktorý utláča chudobných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nie je to chleba. Tí, čo opúšťajú naučenie, chvália bezbožného. Tí, ktorí zachovávajú naučenie, stavajú sa mu na odpor. Zlí ľudia nechápu, čo je správne. Tí však, ktorí hľadajú Hospodina, chápu všetko. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý kráča krivými cestami. Kto zachováva naučenie, je rozumným synom. Kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. Kto si rozmnožuje imanie úžerou a úrokmi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudobnými. Ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul naučenie, aj jeho modlitba je ohavnosťou. Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Boháč sám seba pokladá za múdreho, ale rozumný bedár ho prezrie.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Milosrdenstvo, ktoré máme preukazovať druhým, odhaľuje našu neustálu potrebu milosrdenstva. Doženie nás až na koniec našich vlastných síl a do náručia nášho milosrdného Spasiteľa. Jednoducho to pre nás nie je prirodzené. Prirodzené je postarať sa o všetky svoje vlastné potreby. Prirodzené je hromadiť si zásoby, pretože sa bojíme, že nám raz dôjdu zdroje. Prirodzené je neustále myslieť na množstvo rôznych vecí, ktoré chceme pre seba. Prirodzené je orientovať sa skôr na svoje vlastné pocity, než na pocity iných. Prirodzené je chcieť milosrdenstvo pre seba a spravodlivosť pre druhých. Prirodzené je jasne si uvedomovať hriechy druhých a pritom byť slepý voči svojim vlastným. Ak z nás niekedy majú byť milosrdní ľudia, musíme najprv veľa milosrdenstva prijať, pretože ak niečo stojí v ceste tomu, aby sme boli milosrdným spoločenstvom, sme to my sami. Nemôžem premýšľať o Božom povolaní byť jeho nástrojom milosrdenstva a nespomenúť pritom Ježišovo pôsobivé podobenstvo z Matúšovho Evanjelia 18, 21 až 35. Prosím, odložte na chvíľu túto knihu a prečítajte si najprv tento príbeh. Kristus mal dva dôvody, prečo ho rozprával. Prvým dôvodom bolo odhaliť postoj srdca, ktorý sa skrýva za Petrovou otázkou. Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Už len táto otázka svedčí o srdci, ktorému chýba milosrdenstvo. Druhým dôvodom bolo umožniť nám, aby sme videli, ako je na tom naše vlastné srdce. Je zrejmé, že v skutočnosti sme všetci nespravodlivými sluhami. Chválime Božie milosrdenstvo, ale kričíme na svoje deti, keď niečo pokazia. Spievame o úžasnom milosrdenstve, ale svojho manžela či manželku trestáme tichou domácnosťou, keď sa nás niečím dotkne. Chválime Boha za jeho lásku, ale odchádzame zo vzťahu s priateľom, ktorý sa k nám raz zachoval nelojálne. Sme vďační za odpustenie, ale pokojne povieme o človeku, ktorý znáša následky svojich rozhodnutí. Tak mu treba. Má to, čo si zaslúžil. Vyhrievame sa na výslni Božej milosti, ale druhým otolkame o hlavu zákon. Skrátka, nie sme k druhým takí milosrdní, ako by sme mali byť, pretože máme sklon vidieť sa skôr ako niekoho, kto si niečo zaslúži, a nie ako niekoho potrebného a núdzneho. Hneď ako sa však Božia výzva k milosrdenstvu stretne s našim nedostatkom milosrdenstva, začneme si uvedomovať, kým v skutočnosti sme. Priznáme, že v sebe nemáme to, čo si Boh želá. Začneme sami pred sebou aj pred druhými priznávať, že nie sme schopní dosiahnuť Boží štandard, a preto začneme volať k Bohu o to, čo sme sami druhým odopreli. A keď si spomenieme na to, že Božie milosrdenstvo je našou jedinou nádejou, a budeme rozjímať nad veľkosťou milosrdenstva, ktorým nás Boh zahrnul, začneme túžiť potom, aby aj iní mohli zakúsiť rovnaké milosrdenstvo, aké zakúšame my. Lebo miera, do akej je pre nás ľahké odoprieť milosrdenstvo druhým, je priamo úmerná miere, do akej sme zabudli na milosrdenstvo, ktoré sme dostali. Aby som bol schopný konať dielo milosrdenstva, potrebujem, aby Boh vo mne každý deň konal svoje dielo milosrdenstva.
1: To tretí žalm. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a celé moje vnútro dobroreč svätému menu jeho. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a jeho dobré skutky pamätaj. On všetky tvoje viny odpúšťa. On uzdravuje tvoje choroby. On život z hrobu vyniesie ti a milosrdenstvom ťa ozdobí. Dobrými vecami tvoje dni síti a tvoja mladosť mocnie ako orol. Hospodin koná skutky spravodlivé a utláčaným právo prináša. Dal Mojžišovi poznať svoje cesty a svoje skutky ľudu Izraela. Milosrdný je, ľútostivý, štedrý je v láske, odpúšťa. Nebude sa Pán ustavične sporiť a nebude sa hnevať na veky. Neodsúdi nás podľa našich hriechov a nevráti nám podľa našich vín. Veď ako nebo vysoko je nad zemou, taká je jeho milosť nad vernými. Ako ďaleko je od východu západ, tak naše hriechy od nás oddiali. Ako nad synmi sa otec zľutúva, tak nad zbožnými zľutuje sa Pán. Veď on vie dobre, z čoho vzišli sme, a v pamäti má, že sme prach. Že ako tráva sú dni človekove, kratučko kvitne ako poľný kvet, vietor sa nad ním preženie a nied ho, len prázdne miesto po ňom ostane. No milosť Pánova je na veky. On žičí všetkým, ktorí sa ho boja. Na detné deti padá jeho právo, na deti tých, čo jeho zmluvu držia a jeho príkazy si pamätajú, aby ich verne plnili. Boh na nebi si postavil svoj trón. Jeho moc kráľovská je nad všetkými. O, chváľte Pána, jeho anieli, i hrdinovia silní, chváľte ho a plňte jeho príkazy a načúvajte hlasu jeho slov. O, chváľte Pána všetky jeho voje, ktorému slúžite, tak plniac jeho vôľu. Chváľ Pána, každé jeho dielo, na všetkých miestach jeho panovania. Dobroreč, duša moja, Pánovi.
0: Žalm 103.

0: odpustené. V Evanjeliu podľa Jána v 5. kapitole 24. verši nám Ježiš hovorí: Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Grécke slovo, ktoré tu Ježiš používa pre súd, znamená v tomto kontexte odsúdenie. Pán nám teda hovorí: Ak vo mňa veríte, neokúsite odsúdenie, ale prejdete zo smrti do života. Písmo nám veľmi jasne hovorí, že keď nám Pán raz odpustí naše hriechy, vymaže ich zo svojej pamäte. Ja som ten, čo zotiera tvoje zločiny kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Izajáš 43. kapitola 25. verš. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Jeremiáš 31. kapitola 34. verš. Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si viac nespomeniem. List Hebrejom 8. kapitola 12. verš. Zľutuje sa opäť nad nami, rošliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Micheáš 7. kapitola 19. verš. Toto sú dobré správy pre každého kresťana, ktorý sa už niekedy snažil vlastnými silami potlačiť túžby svojho tela. Koľkokrát si už Bohu slúbil, že tie svoje túžby prekonáš? Koľkokrát si sa už pokúšal potešiť Pána porazením svojich žiadostivostí a zlozvykov, len aby si znovu zlyhal? Izajáš nám však hovorí, že Boh vezme naše previnenia a jednoducho ich odhodí preč. Všetky moje hriechy si zahodil za chrbát. Izajáš 38. kapitola 17. verš. To znamená, že Boh už viac nebude hľadieť na naše hriechy, už ich vôbec nebude brať do úvahy. Ak Boh zabudne na naše hriechy, prečo my nie? Ak sú už všetky naše hriechy zmité Kristovou krvou, prečo za každým dovolíme diablovi, aby vyhrabal nejaké ťaživé previnenie z našej minulosti a chrstol nám ho rovno do tváre? Očisťujúca, odpúšťajúca moc Kristovej krvi je predsa nekonečná, stačí na všetko. Táto nádherná pravda nám umožňuje žiť život víťazov. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Duch Svätý sa získava vierou. Apoštol Pavol v liste Galatianom v 3. kapitole v 2. verši píše: Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Tieto slová by mali prebudiť našu vieru a vierou by sme sa mali verne pridržať veľkých Božích zasľúbení. Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. List Jakuba, 1. kapitola, 6. a 7. verš. Požiadal si Boha o tento dar a túžiš po Svätom Duchu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia? Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 13. verš. Jednoducho žiadaj a dostaneš. Dožaduj sa u svojho nebeského Otca krstu Duchom Svätým a On ti ho dá. Dnes už je diabol voľne vypustený v našom svete, uvoľňujúc všetku moc, ktorou vládne, a légie diabolských kniežat práhnu po poslednej bitke. No Satan sa nedokáže postaviť spravodlivému, Svätým Duchom naplnenému Božiemu dieťaťu, ktoré žije vo viere a v poslušnosti. Pavol napísal v liste Galatianom v 5. kapitole v 16. verši: Žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Vo verši 25. potom napísal: Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Veľa veriacich mi hovorí, že konajú podľa ducha, avšak nevedia povedať, čo to skutočne znamená. Konať podľa ducha znamená jednoducho dovoliť Svätému Duchu, aby v nás vykonal to, čo ho Boh poslal vykonať. Žiješ teda duchom a konáš podľa ducha? A má to pre teba ten význam, ktorý to má mať? Duch Svätý začal v tebe prebývať, aby ťa zapečatil, posvetil, posilnil ťa a pripravil pre každú jednu skúšku.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdaj Jeho menu chváli.

0: chcem. Keď duch Boží ma naplní, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem.
1: Ty čo sa cítiš sám?

cez kľúčovú dierku. Nakuknutie do života rodiny po rozvode. Angela Packaňová. Poď, prilož si ucho na moje srdce a počúvaj jeho tlkot. Ďakujem Bohu za možnosť dať na papier to, čo mám v srdci. To, čo ma teší, aj čo ma trápi. Verím, že touto knižvočkou prinesiem slová útechy a nádeje ženám, ktoré prežili rozvod. A zároveň ponúknem ostatným príležitosť porozumieť im o čosi viac. S láskou, Angela Packaňová.

Ženská atmosféra. Mala som rada atmosféru ženských konferencií. Bolo v nich niečo nežné a priateľské. Táto ženská prímes a vôňa života s Pánom bola pre mňa vítaným obohatením. A nezabúdam ani na darčeky. Na ženských stretnutiach boli vždy nejaké malé, milé, voňavé darčeky. Balzam na pery, vzorka parfumu, milá škatuľka na drobnosti. Nepreháňam. Vždy sme sa na ne tešili ako malé deti. Tento rok mala pastorka Marlene pripravené kázne na tému Obdobia v živote ženy. Už som sa s touto výnimočnou ženou stretla. Bola pre mňa príkladom chodenia vo viere. Téma pre mňa nebola niečím novým, ale porovnávajúc kázané slovo so svojím životom, čakala som niečo, čo bude pre mňa aktuálne, nové a poučné. Ako pastorka Marlene prechádzala jednotlivé obdobia, od detského veku cez dievčenské obdobie a obdobie slobodnej ženy, prišlo na rad aj obdobie dospelosti ženy. Marlene prechádzala obdobie ženy, keď sa vydá a stane sa vydatou ženou. Hovorila o jej úlohe v manželstve pred Bohom, o jej úlohe v rodine, vo vzťahu k deťom. Spomenula ženu, ktorá sa nevydá, ale ostane slobodnou. Vysvetľovala, ako sa postaviť k životu a plynulo prešla k obdobiu, keď žena prechádza do veku, kedy má dospelé deti a starne. Sedela som potichu a zaplavil ma jemný smútok, ľútosť a sklamanie. Myslela som na moje drahé sestry, minimálne tri, ktoré sme si boli blízke. Naše životy niesli podobné trňové koruny. Bola som krátko po tom, čo od nás odišiel môj manžel a zrazu som si uvedomila, že my, rozvedené ženy, sme neviditeľné, nemáme svoju kategóriu. Sme tu, plné bolesti, ale nie je tu nič pre nás. Vtedy som bola príliš krehká zdvihnúť ruku a pripomenúť našu existenciu. Dnes by som možno našla odvahu. Nie sme hrdinky, ktoré sa bijú do prs, ani ženy, ktoré by si vydobíjali svoje práva. Sme len ženy, ktoré si prežili niečo, s čím nerátali, čo ich šokovalo, čo ich zlomilo a potrebujú vedieť, že sa s nimi počíta. Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem. Prorok Izaiáš, 49. kapitola, verš 15. Do dlaní som ťa viril. Tvoje hradby mám stále pred sebou. Prorok Izaiáš, 49. kapitola, verš 16.

Schody na galériu. Vedela som, že schody sú kľúčové. Boh upriamil moju pozornosť na schody vedúce nahor ku kresťanskému centru v Košiciach. Keď som po nich stúpala, akoby zastal čas. Uvedomovala som si každý krok, pridržala som sa zábradlia a sledovala ľudí, čo stúpali predo mnou, útržky ich rozhovorov, smiech, zvítania. Niesla som si hore schodmi náklad ťaživého tajomstva, niesla som ho sama. A desila som sa chvíle, kedy bude prezradené. Môj život vyústil z rokov bojov, v ktorých sa striedali relatívne pokojné obdobia s tými ťažkými, do obdobia ticha pred búrkou. Môj manžel prestal chodiť do zboru, dvíhať telefón bratom, ktorí s ním boli bežne v kontakte, rozprávať s nami a v posledných dňoch aj spať doma. Úzkosť, ktorá ma sprevádzala, sa miestami menila na paniku, keď sa v nasledujúcich týždňoch definitívne odsťahoval. Na život sme ostali samé tri. Stres dosahoval závratných výšok a ja som sa niekedy bála skratu akéhokoľvek charakteru, infarktu, porážky alebo zrútenia. V týchto chvíľach bolo pre mňa nepredstaviteľné vysvetľovať čokoľvek sestrám a bratom, ktorých som stretla na schodoch zboru, po bohoslužbách alebo v električke. Chvíľu som zvažovala aj možnosť na pár mesiacov prestať chodiť do zboru, pretože na každej zastávke cestou na nedeľné bohoslužby nastúpila do električky rodina, dve alebo jednotlivci, ktorí mali otázky. Nakoniec som sa rozhodla pre statočný postoj. Chodiť ďalej a čeliť všetkému, čo príde. Niekoľkokrát som zažila práve to, na čo som nemala síl. Osobné otázky kladené bez štipky empatie. Boli páliacim nožom v srdci. Ale nemala som to tým ľuďom za zlé. Nepoznali moju situáciu. V čom som mala jasno po prvom týždni bolo, nedokázala som sedieť na zhromaždení vpredu ani treťom alebo štvrtom rade. Sedávali tam bratia a sestry zo skupinky, kam som chodievala. Mala som pocit, že vpredu ma všetci vidia, že som ako výkričník, sama, bez manžela. Rozhodla som sa ísť hore na galériu a sedieť tam nepovšimnutá so svojím smútkom. Keď som o týždeň stúpala hore schodmi na galériu, spomenula som si na moment spred pár týždňov, na ktorý ma Boh upozorňoval. Toto bude na dlhé obdobie moje miesto. Vyšla som hore schodmi a zamierila k laviciam. Keď som zdvihla hlavu, boli tam a usmievali sa na mňa. Bez veľkých slov ma obklúčili láskou a svojou fyzickou prítomnosťou. Ako hradbou proti všetkému, proti čomu som musela zvádzať boj. Objali ma, žehnali mi a ubezpečili ma o svojej láske a pomoci. Moji skupinkoši. Hoci som im to ani slovom nespomenula, oni videli, že nemám síl sedieť dole, tak vyšli za mnou hore. Tento skutok lásky bol pre mňa vo chvíľach môjho hlbokého údolia prameňom premáhajúcej Božej lásky, balzamom upokojujúcim moje vystrašené, zlomené, smutné vnútro. Verím, že to bol vzácny parfum vyliaty na moje nohy, poklad, ktorý ma ešte dlho naplňal silou. Dlhé obdobie takto sedávali všetci hore pri mne. Som im za to nesmierne vďačná. Bože, nezabudni im to. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Evanjelium podľa svätého Jána, 15. kapitola, verš 13.

Tvoje slovo je pravda. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verš 17. Ruiny Babylona. V Krymskej vojne vyhľadal raz turecký plukovník kazateľa Hamlina. Opýtal sa ho, či je nejaký jasný dôkaz o tom, že Biblia je Božie slovo. Plukovník veľa cestoval po Blízkom východe a Hamlin sa ho opýtal, či videl aj ruiny Babylona. Turek hneď o tom začal rozprávať. Ruiny Babylona sú plné divokých zvierat. Raz som tam chcel týždeň loviť a za veľké peniaze som si najal jedného šejka s jeho ľuďmi ako vodcu a sprievodcu. Prišli sme na miesto, kde stál Babylon a postavili sme si stany. So svojou puškou som sliedil po krajine. No pred západom slnka sa žiadne zviera neukázalo. Keď som sa vrátil do tábora, moji sprievodcovia skladali stany. Šejk vyhlásil: "Je príliš nebezpečné stráviť tú noc. Tu nikto po západe slnka neostáva." Za žiadne peniaze som ho nedokázal prehovoriť na to, aby zostal. Tu kazateľ otvoril svoju Bibliu a dôstojníkovi prečítal proroctvo, ktoré bolo napísané pred vyše 2700 rokmi. Tak pochodí Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná nádhera Chaldejcov, ako keď Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru. Nebude nikdy obývaný ani osídlený po všetky pokolenia. Nebude tam stanovať Arab, ani pastieri neuložia tam stáda k odpočinku, ale stepná zver tam bude polihovať a sovy naplnia ich domy. Budú tam bývať pštrosy a príšery púšte budú tam poskakovať. Hyeny budú zavíjať v ich zámkoch a šakali v rozkošných palácoch. Skoro príde jeho čas a jeho dni nebudú meškať. Prorok Izaiáš, 13. kapitola, verše 19 až 22.

Ježiš im povedal: choďte. A oni vyšli a vošli do svíň a hľa, celá črieda rútila sa svahom do mora a zahynula vo vode. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, verš 32. Dvaja ľudia, ktorých sa zmocnili démoni, sa stretávajú s Pánom Ježišom. Zlí duchovia vedia, že pred sebou majú Syna Božieho, ktorého musia poslúchať. Rovnako tak vedia, že on tých posadnutých oslobodí, pretože miluje ľudí a chce ich urobiť šťastnými. V protiklade ich vlastnému pánovi diablovi, ktorý ľudí nenávidí a chce ich zničiť. Démoni prosia Ježiša, aby potom, keď ich vyženie, poslal ich do stáda prasiat. Ježiš len povie: choďte. V tom sa celé stádo prasiat ženie dolu po svahu a utopí sa. Aké preukázanie moci a lásky Pána Ježiša, pre ktorého dve ľudské duše znamenajú nekonečne veľa. A aký prejav démonského pôsobenia, ktoré výlučne ničí a kazí. Nejde pritom o aktuálnu tému? Ezoterika a okultizmus sú v osvietenej Európe na vzostupe. Pritom tento príbeh dôrazne ukazuje, že démoni, zlí duchovia, sú takou istou skutočnosťou ako sám diabol. Preto nás Boh prostredníctvom Biblie dôrazne varuje pred akýmkoľvek zamestnávaním sa okultnými praktikami. Nikto nemá padnúť za obeť mocnostiam satana, ktoré sa za tým skrývajú. Z moci diabla môže vyslobodiť len Ježiš Kristus, víťaz z Golgoty. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Prvý list apoštola Jána, 3. kapitola, verš 8. Nad tým, kto patrí Kristovi a pridrža sa ho, diabol už nemá žiadnu moc.

nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, verš 6. Keď to učeníci počuli, veľmi užasli. Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola, verše 25 a 26. Pri návšteve istej rodiny v chudobnej krajine evanjelista jedného rána prežije nasledujúci vzrušujúci zážitok. Keď Martin práve chce ísť do školy, na jeho nohaviciach sa roztrhne švík. Sú to jediné nohavice, ktoré má a v ktorých sa môže ukázať na verejnosti. Ale takto nemôže ísť. Martin nevyhnutne musí čakať, kým jeho matka odstráni škodu. Má strach, že príde neskoro na vyučovanie. Preto prosí prívetivého návštevníka: Nemohli by ste sa pomodliť za to, aby som neprišiel do školy neskoro? Vyučovanie začína o 8 hodine a už je skoro 8. Teraz sa za to modliť? Nie je to prosiť o nemožné? Evanjelista napriek tomu Martinovu prosbu celkom jednoduchými slovami predniesie pred Boha. Keď je chlapec konečne pripravený ísť, je 8:45. Cesta do školy trvá niekoľko minút. Po obede príde Martin celý rozžiarený domov a rozpráva: Dnes ráno si naša učiteľka zabudla kľúče, preto sa vyučovanie začalo až o 8:30. Aká povzbudzujúca Božia odpoveď v takejto bezvýchodiskovej situácii. Odvážili by sme sa tak jednoducho prosiť? Je prirodzené, že to musíme robiť s čistým svedomím a s úprimným srdcom, ale Boh má k dispozícii všetky prostriedky, aby nám pomohol. A On to rád urobí.

Lebo keby ste verili Mojžišovi, aj mne by ste verili, veď on o mne písal. Ale keď jeho písmam neveríte, ako by ste verili mojim slovám? Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, verše 46 a 47. Pred asi 2000 rokmi sa narodil Ježiš Kristus. Jeho príchod bol starostlivo pripravený. Boh si predsa vzal plán vykúpenia a vopred chcel vylúčiť každú možnosť, aby sme sa v tomto smere mohli mýliť. Preto Boh už mnoho rokov predtým, ako jeho syn Ježiš Kristus prišiel na svet, dal o ňom skrze prorokov oznámiť podrobnosti. Slová prorokov boli jasné a zretelné a každý v Izraeli sa mohol presvedčiť o tom, že sa naplnili. Napríklad prorok Micháš predpovedal, že syn Boží sa má narodiť v Betleheme. Keď sa mudrci od východu pýtali na miesto narodenia Krista, mohli vzdelaní v zákone bez problémov odpovedať v judskom Betleheme. No sami to nepovažovali za hodné úsiliu, aby tam išli a vyhľadali ho. Síce to tak bolo v ich písmach, v dnešnom starom zákone, ale oni sa tým nechceli dať ovplyvniť. Rovnako tak o Kristovi písal Mojžiš, aj Izaiáš a ešte mnohí ďalší. Keď pán vstal z mŕtvych, pridal sa na ceste z Jeruzalema do Emausku dvom zo svojich učeníkov, ktorí boli smutní, pretože ešte stále verili, že je mŕtvy. Keď sa ich bez toho, aby ho spoznali, opýtal na príčinu ich zármutku, rozprávali mu o tom. Tu sa ujal slova a s písem starého zákona im vysvetlil všetko to, čo sa na neho vzťahovalo. Pre Ježiša Krista takto bolo celé písmo sväté pravdivé a záväzné. A pravdivé a záväzné je aj dnes vo vzťahu ku každému človeku.

0: Wilhelm Busch, hovorme o tom. Ako sa jeden naučil pochopiť to podstatné? Vlak vošiel s rachotom do staničnej haly. Mladý študent zobral pomaly svoj kufrík a vystúpil. Kráčal k východu. Chvíľku sa obzeral. Potom šiel pomaly do mesta. Nie, neponáhľal sa, i keď doma naň čakala matka so sestrami. Jeho myšlienky blúdili. Aké to bolo pred rokmi iné. Vtedy sa ponáhľal, aby sa čo najrýchlejšie dostal zo stanice drožkou do peknej štvrti mesta, kde bývali rodičia. Vzhľadná vilka bola jeho rodičovským domom. Ešte prv, než sa drožka zastavila, vyskočil. Burlivé zvonenie pri bránke. Pribehli jasajúce sestry a matka. A potom otec, ten nádherný otec. Začali Vianoce so všetkým svojim leskom a radosťou. Áno, tak to bývalo predtým. Plný spomienok sa uberal ďalej. Bola to ďaleká cesta a on nemal ani tých pár feningov na električku. Nuž, feningy boli nesprávny výraz. Bola inflácia, keď aj jedna cesta električkou stála pár tisíc mariek. Ach, ako sa všetko zmenilo. Stiesnený kráčal na sever mesta. Čakal naň šedý, vysoký dom. Bývala tam matka v biedných podmienkach. Otec náhle zomrel. Inflácia strávila imanie. Svoj pekný dom museli opustiť. Všetko by bolo únosné, keby otec ešte žil. Náš mocný, optimistický otec, uvažoval študent, kým kráčal stále šedivejšími, smutnejšími ulicami. Takto sláviť Vianoce bez otca, to sa predsa nedá. A bez peňazí, bez vianočného stromčeka, bez darčekov. Nie, tak sa nemôžu Vianoce sláviť. Išiel pomaly. Nemal naponáhlo. Napokon prišiel k veľkému šedému domu. Začudoval sa, že ho nikto nevíta. Nuž, áno, pomyslel si. Už nemajú odvahu ďalej žiť. Vystupoval tmavými schodmi. Úplne hore bývala matka. Moja milá, úbohá matka, pomyslel si na prvom poschodí. Nemal som vôbec chodiť. Takto si človek iba zaťaží srdce. Uvažoval na druhom poschodí. Na treťom poschodí sa znova zastavil. Je práve štedrý večer, pomyslel si trpko. Ešte niekoľko schodov, potom však zostal stáť. Nad ním hlaholil spev, slávnostný, hlasný, nebeský. Tu hore stála matka s jeho sestrami. Spievali mu na privítanie. Prečo by som sa mal trápiť? Veď ešte mám Krista. Kto ma oň pripraví? Kto mi chce vyrvať nebesa, ktoré mi Boží syn vo viere ráčil dať? Mladý študent stál bez pohnutia. Bol to tvrdý chlapík. Svetovú vojnu prežil temer ako chlapec. Po vojne bojoval v dobrovoľníckom zbore. Teraz mu však tiekli slzy lícami, slzy radosti. Cítil sa ako pastieri na betlehemských poliach, ktorí počuli posolstvo anjela. Dnes sa vám narodil Spasiteľ. Pochopil to. Toto posolstvo patrí k Vianociam. Všetko ostatné môže zaniknúť a chýbať. Keď je tu Spasiteľ, vtedy sú Vianoce, jas, radosť a nádhera. S jasotom sa ponáhľal matke do náručia.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

blízko. Bože, tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu, Pane, Ty si našou silou, Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov, skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Žasnutie na konci dejín. Ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci, aby v plamení ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 7. až 10. verš. Keď sa Ježiš vráti na túto zem, čo aj zasľúbil, že urobí, tých, ktorí neuverili evanjeliu, hovorí Pavol, potrestá večným zahynutím od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. Toto je strašná vyhliadka, ktorá by mala vydesiť všetkých neveriacich, ktorí počujú túto pravdu. O, ako by sme mali vytriezvieť my, ktorí veríme, a byť naplnený vážnosťou kvôli tomu, o čo na tomto svete ide. O, ako by to malo spôsobiť, že v našich srdciach vzrastie súcit s tými, ktorí neveria, alebo dokonca ani nevedia o evanjeliu. Ale aby nás Pavol posilnil vo všetkých našich súženiach, dáva nám tu dve úžasné slová povzbudenia a nádeje. Boh poskytne odpočinok tým, ktorí sú sužovaní. Ak na konci dejín zažijeme strašné znásobenie súženia, Božie slovo do tejto situácie hovorí: vytrvajte, úľava je na ceste. Vaše súženie nebude mať posledné slovo. A vaši zdanlivo mocní protivníci budú ľutovať deň, keď sa dotkli Pánovho ľudu. Potom prichádza to najlepšie slovo povzbudenia a nádeje. Nie len, že sa dočkáme úľavy, keď príde Pán, ale dočkáme sa aj najväčšej skúsenosti, pre ktorú sme boli stvorení. Uvidíme jeho slávu a budeme nad ňou žasnúť takým spôsobom, že on v nás bude oslávený, keď to celý svet uvidí. 10. verš. Keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich. Boli sme stvorení, aby sme žasli. Nič a nikto nie je úžasnejší ako ukrižovaný, vzkriesený a vracajúci sa kráľ slávy Ježiš Kristus. Dosiahne naplnenie svojej slávy a my dosiahneme naplnenie svojej radosti, keď začneme dokonale, bezhriešne a večne žasnúť nad tým najväčším zázrakom.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Odložte svoje obavy. V deň, keď by som sa mal báť, ja v teba dúfam. 56. žalm, 4. verš. Jedna z možných otázok na pravdu, že naše obavy sú zakorenené v nevere, znie takto. S pocitmi obav sa musím vyrovnať takmer každý deň. A tak mám pocit, že moja viera v Božiu milosť je úplne nedostatočná. Chcel by som preto vedieť, či vôbec môže mať nejakú istotu, že som spasený. Moja odpoveď na túto obavu je nasledovná. Predpokladajme, že si na automobilových pretekoch a tvoj súper, ktorý si neželá, aby si závod dokončil, ti hodí na predné sklo blato. To, že svoj cieľ dočasne stratíš z dohľadu a začneš meniť smer, ešte neznamená, že si v pretekoch skončil. A neznamená to určite ani to, že si na nesprávnej závodnej dráhe. Ak by tomu tak bolo, tvoj protivník, tvoj súper, by ťa neobťažoval. Znamená to, že by si si mal zapnúť stierače. Keď na nás prídu obavy a rozmažú naše videnie Božej slávy a veľkosti budúcnosti, ktorú pre nás naplánoval, neznamená to, že sme neveriaci alebo že sa nedostaneme do neba. Znamená to, že naša viera je napadnutá. Pri prvom údere sa môže naša viera v Božie zasľúbenia rozmazávať a strácať cieľ. Či však zostaneme na správnej ceste a pretneme cieľovú pásku, závisí od toho, či z milosti dáme do pohybu proces odporu, či zapneme stierače a budeme bojovať proti nevere obáv. 56. žalm 4. verš hovorí: V deň, keď by som sa mal báť, ja v teba dúfam. Žalmista nehovorí: Nikdy nezápasím so strachom. Strach zaútočí a boj sa začína. Biblia nepredpokladá, že skutoční veriaci nebudú mať obavy. Namiesto toho nám Biblia hovorí, ako máme bojovať, keď prídu obavy. Hovorí nám, ako máme zapnúť stierače.

0: Ježiš nám hovorí, aby sme sa modlili. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A v akom zmysle nás Boh neuvádza do pokušenia a ako nás zbavuje všetkého zla?
1: Na začiatok by som povedal také základné pravidlo akéhokoľvek porozumenia textu biblickému alebo biblickým textom, je, že vždycky hľadáme nejaký kontext, a teda kontextom v zmysle aj kontext toho odseku, v ktorom to je, ale aj široký kontext písma. Že teda, čo k tej téme hovoria ostatné časti písma, aby sme tomu mohli viacej rozumieť. No. A z iných častí písma, napríklad z prvej kapitoly Jakuba, je jasné, že Boh nie je zdrojom pokúšania. Že on nepokúša. Nie? Že teda, ja hovorím to preto, lebo ten text ako keby trochu zvádal k tomu, že neuvádza nás do pokúšania, že ako keby Boh nás niekedy uvádzal do pokúšania. Ale tak to nie je. Hej, Boh sám nie je pokúšiteľný ani nepokúša nás žiadnym spôsobom. A potom zase Pavel v jednom liste píše, že Boh nás nedovolí pokúšať nad naše sily, ale že dáva nám teda v skúške, alebo v tlaku, alebo v pokúšaní východisko. No a v svetle týchto dvoch nejakých textov si myslím, že nakoniec tá prosba neuvod nás do pokúšania je len to, že my na tej modlitbe pripomíname, že Bože, že potrebujeme ťa, aby si bol blízko v našich pokúšeniach, aby si ma strážil môj život, aby si ma nedovolil pokúšať nad mieru, ktorú unesiem. Samozrejme, tam sa tlačí otázka, že tak však Boh to vie a robí to tak. To na čo sa modlí toto? Hej? Ale to je vôbec otázka na význam modlitby. Že však Boh vie, že potrebujeme každodenný chlieb. Na čo mu to pripomíname? Hej? Alebo v každej oblasti Boh vie, že niečo potrebujeme. No a čím som starší, tým sa mi zdá jasnejšie, že nakoniec modlitba je o mnoho viacej pre nás ako pre Boha všeobecne, že my ju viacej potrebujeme. Modlitba nie je to, že my sa snažíme k niečomu Boha doviesť alebo presvedčiť o niečom, ale my v nej môžeme vidieť, vnímať, zažívať závislosť na Bohu a poznávať ho. Takže tá modlitba, že neuveď nás do pokušenia, pripomenutím tohoto nakoniec. A je to viacej pre nás ako pre Boha. A Boh stojí o to, aby my sme s ním komunikovali takto. Lebo týmto spôsobom rastie ten vzťah k nemu. No a ešte ma teda čaká tá druhá časť, že ako nás zbavuje všetko zlá. Čo to znamená, že zbav nás zlého. Jeden zo spôsobov, ako nás Boh zbavuje zlá, je to, že mení naše srdce. A niekedy k tomu práve využíva tie skúšky a pokúšania. Aby to nebolo veľmi teoretické, tak použijem Petrov príklad. Peter pri poslednej večeri bol presvedčený, že keby všetci jeho spolučeníci opustili Krista, tak on to neurobi. Ani si nevedel asi predstaviť, že je schopný zaprieť. Ježiš to vedel. A nechal ho ísť do tej skúšky. Aj mu to dopredu povedal. A v tej skúške, v tom pokúšaní, Peter zrazu objavil seba novým spôsobom. Objavil tú temnú stránku svojho života a potom mohol byť zmenený. Mohol činiť pokánie. No. A jeden zo spôsobov teda toho, že Boh nás zbavuje zla, je, že mení naše životy, ale často k tomu používa práve teda, že skúšky a tlaky. Hej, kedy sa dostanú veci na svetlo, ktoré my nevidíme. On ich vie. Hej. Že teda to sú také momenty veľmi nepríjemného a veľmi užitočného otvorenia očí. Samozrejme, druhý spôsob, teda, a to všetko spolu súvisí nakoniec, je to, že Boh nás zbavuje zlá tým, že nás vedie k pokániu a k odpusteniu. Niekedy to sú úplne zjavné veci a on nám to len pripomína. Ale tým, že nám odpúšťa hriech, tak nás zbavuje zla. No a zbav nás zlého ešte môže znamenať vyslobodenie od nejakého demonického útoku, útlaku, pasce, lži. Teda to zbav nás zlého rozumiem pod tým, že Boh nás jednak nejakým spôsobom pretavuje a premieňa naše srdce, očistuje nás od hriechu a vyslobodzuje nás z nejakého demonického vplyvu. A vždy, keď to robí, tak nejakým spôsobom my sme v tom dôležití, že spolupracuje s nami. Že nerobí to mimo nás. Berie do toho svojho pôsobenia tie naše rozhodnutia, to, čo robíme.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

0: Tvoj sen stále žije. Ich otec Jákob pookrial na duchu. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, 27. verš.
1: Ak máš pocit, že sen, ktorý si dostal od Boha, je dávno mŕtvy, prečítaj si toto. Oznámili mu, Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, verše 26 a 27. Jákob celé roky veril, že jeho milovaný syn s tými zvláštnymi snami je dávno mŕtvy. Nebola to však pravda. V starobe za ním prišli vozy naložené pokladmi, aby ho odviezli späť za synom, z ktorého sa medzičasom stal správca Egypta. Všimni si, že keď to Jákob počul prvýkrát, neveril im. Ak človek roky žije s pocitom porážky a zúfalstva, je ťažké veriť vo víťazstvo. Žiaden problém. Boh je trpezlivý. Bude na tebe naďalej pracovať. Preukáže svoju milosť a dobrotu takým spôsobom, že mu znovu začneš dôverovať. Keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Never tomu, že tvoj sen je mŕtvy a nikdy sa už nenaplní. A never ani tým, ktorí ti hovoria, že si už príliš starý na to, aby si sa dožil jeho naplnenia. Boh môže do posledných kapitol tvojho života vložiť o mnoho viac, ako do všetkých tých, ktoré im predchádzali. Vaši starci budú mávať sny. Boh je darcom snov a nie len, že ich dáva, on ich aj oživuje a dáva silu na ich uskutočnenie. Ešte nie je neskoro, nie si príliš starý. To, čo Boh urobil pre Jákoba, môže urobiť aj pre

0: bezúhonnosť. Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne. Čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. Príslovia, 10. kapitola, 9. verš.
1: Čo je podľa teba najdôležitejšou vlastnosťou pre niekoho, kto chce byť úspešný a zmeniť svet? Niekto by povedal, že je to inteligencia. Napokon, vo vedomostiach je sila, a to v mnohých ohľadoch. Podľa iných je potrebná charizmatická osobnosť, zanietené odhodlanie dobiť svet, ktoré sa prenáša aj na iných. Ďalšie tvrdia, že nutná je schopnosť porozumieť problému do hĺbky, starý dobrý zdravý rozum doplnený o prezieravosť. Biblia však hovorí, že najpodstatnejšou vlastnosťou potrebnou pre úspech je integrita. To je bezúhonnosť. Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne. Čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. Kniha Prísloví, 10. kapitola, 9. verš. Bezúhonnosť alebo jej nedostatok sa skôr či neskôr u každého prejaví. Všetci sme sa už v živote stretli s ľuďmi s mimoriadnou inteligenciou, ale nulovým charakterom a vidíme, ako ich neskôr ich spôsoby vyradia z hry. Ďalší išli do toho s veľkým nadšením a zanietením, ale nie veľmi čestne a skončili rovnako. A rovnaký výsledok platí aj pre ľudí s veľkým prehľadom, ale nulovou integritou. Podľa slovníka je integrita kľúčová etická hodnota, ktorá sa týka poctivosti, pravdivosti a súdržnosti charakteru. Bezúhonnosť začína v tvojom privátnom svete, v tej oblasti, ktorú okrem teba pozná iba Boh. Potom sa prejaví v tvojom osobnom živote, v oblasti, ktorú odhalíš úzkemu okruhu dôverných rodinných príslušníkov a možno niekoľkým priateľom. Potom prichádza tvoj profesný život. Ľudia ťa tu poznajú podľa tvojho produktu, tvojej pracovnej morálky či tvojich zručností. A každý z nich si kladie tú istú otázku. Či sa ti dá dôverovať? A napokon sa tvoja integrita prejaví aj v oblasti verejného života. Preto sa ťa pýtam, ako si na tom s bezúhonnosťou?

0: bezúhonnosť. Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti. Blahoslavené budú jeho deti po ňom. Príslovia, 20. kapitola, 7. verš.
1: Tu je 6 ingrediencií pre trvalý úspech. Poprvé, informácie. Ak nebudeš na tepe dňa, ostaneš pozadu. Po druhé, intuícia. Niekedy ju nazývame šiesty zmysel. Hovoríme, že to cítime v kostiach. Po tretie, iniciatíva. To je vtedy, keď sme ochotní vykročiť vo viere a konať na základe toho, čo vnútri vieme. Po štvrté, intencia. Máme jasný úmysel a sme pripravení stanoviť si konkrétne ciele a termíny na ich dosiahnutie. Po piaté, intenzita. Počiatočné nadšenie nestačí. Bez vytrvalosti to nepôjde. Po šieste, integrita. To je lepidlo, ktoré drží predchádzajúcich 5 vecí pohromade. Rozvíja sa vo vnútri, v súkromí a pramení z tvojho osobného vzťahu s Bohom. Často počujeme architektov, inžinierov a staviteľov, ako hovoria. Táto budova má štrukturálnu integritu. Čo ty myslia? Že základom vonkajšej krásy vysokého mrakodrapu je jeho vnútorný neviditeľný základ, ktorý je pevne skonštruovaný a hlboko zapustený do zeme. Práve táto skrytá kvalita dodáva budove jej štrukturálnu integritu. Vidíme to aj u ovocného stromu. Jeho skrytým životom je jeho neviditeľný koreňový systém, ktorý preniká hlboko do zeme. Len vďaka nemu nám strom dokáže každý rok priniesť šťavnaté, chutné ovocie. A tak je to aj s tebou. Bezúhonnosť musí byť zakorenená v tvojom súkromnom živote. Začni sa starať o svoju bezúhonnosť už teraz. Nečakaj s tým dovtedy, kým budeš na očiach verejnosti, to už bude neskoro. Tvoj talent ti môže priniesť úspech, ale na jeho ochranu a udrženie je potrebný charakter. Pravdou je, že keď je integrita hlboko zakorenená v tvojom privátnom svete, nutne sa odrazí aj v tvojom osobnom, profesnom a verejnom živote.

0: Odmietni žiť v strachu.
1: Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Jeho láska k nám dosiahla dokonalosť v tom, že máme istotu v deň súdu. Lebo aký je On, taký sme aj my na tomto svete. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo strach býva pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý.
0: Prvý list Jána, 4. kapitola, 18. verš.
2: Ann Landersová viedla dlhé roky novinovú rubriku, v ktorej odpovedala na otázky čitateľov. Každý mesiac dostala okolo 10 000 listov. Na otázku, aký je najčastejší problém v živote čitateľov, povedala: strach. Ľudia sa boja straty zdravia, bohatstva a blízkych. Ľudia sa boja samotného života. Ak to dovolíš, strach ťa ovládne. Ako hovorí náš biblický verš, strach prináša utrpenie a bude ťa mučiť, kým sa jeho moc nad tebou nezlomí. Ak tvoj život ovláda strach, nemôžeš sa tešiť z ničoho, čo robíš. A už vôbec sa nemôžeš tešiť z Božích požehnaní. Podľa doktorky Caroline Leafovej spúšťa strach viac ako 1400 známych fyzikálnych a chemických reakcií a aktivuje viac ako 30 rôznych hormónov a neurotransmiterov. Je koreňom všetkého nášho stresu. Keď v nás strach vyvolá chronickú stresovú reakciu, zaplavia naše telo chemikálie, ktoré môžu byť vo veľkom množstve pre naše telo škodlivé. To je samozrejme veľmi nezdravé a negatívne to vplýva na našu celkovú pohodu. Strach z odmietnutia môže spôsobiť, že si vytvoríš falošnú osobnosť, budeš potláčať svoje pravé ja a zakrývať to, akým ťa Boh stvoril. Strach z neúspechu ti zabráni skúšať nové veci, prekonávať sa, výjsť zo svojej komfortnej zóny a urobiť viac, ako ti je príjemné. Kvôli strachu z budúcnosti si nebudeš užívať život. Duch strachu nepochádza od Boha. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 7. verš. Odmietni ducha strachu. Čerpaj z Božej moci, ver, že ťa bezpodmienečne miluje a začni používať zdravý rozum, ktorý ti Boh dal. Nech je dnešný deň tým dňom, kedy sa k tomu odhodláš. Prestaň žiť v strachu.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, nadišiel čas, aby Jákob naplánoval odchod svojej rodiny z Charánu. Jeho strýko Labán sa už k nemu nespráva tak ako predtým a preto nechce, aby sa o tom dozvedel. Labán a jeho synovia ťažko niesli skutočnosť, že Jákobovi sa darilo lepšie ako im. Jákob sa stretne so svojimi dvoma ženami vonku na poli. Tam ich nemôže nik odpočúvať. Leji a Ráchel, Labánovým céram, potrebuje vysvetliť, prečo chce od Labána odísť. Otvorme si 31. kapitolu Genesis a budem čítať od 7. po 10. verš. Váš otec ma však oklamal a 10-krát mi zamenil odmenu. Lenže Boh nedovolil, aby ma poškodil. Keď povedal, škvrnité budú tvojou odmenou, vtedy všetky ovce rodili strakaté jahňatá. Keď však povedal, pruhované dostaneš za odmenu, všetky ovce rodili pruhované. Tak Boh odňal stádo vášmu otcovi a dal ho mne. Keď v stáde nastal čas ruje, pozdvihol som oči a vo sne som videl, že samce, čo skákali na samice, boli pruhované, škvrnité a strakaté. Jákob vysvetľuje Ráchel a Leji, že ho Boh požehnal do takej miery, že na ňo Labán a jeho synovia žiarlia. V skutočnosti ho nenávidia. Jákob teraz uvedie skutočný dôvod, prečo chce odísť. 11. a 12. verš. Boží anjel ma vo sne oslovil. Jákob, ja som odpovedal, tu som. On pokračoval, rozhliadni sa a všimni si, že všetky samce, čo skáču na samice, sú pruhované, škvrnité a strakaté. Videl som totiž všetko, čo s tebou Labán robil. V predchádzajúcej relácii som asi neposkytol uspokojivú odpoveď ohľadne prútov, pomocou ktorých chcel Jákob ovplyvniť chov dobytka. Chcel som totiž počkať, kým sa dostaneme k tejto pasáži, kde Boh hovorí. Urobil som to. Nepotrebujeme hľadať prirodzené vysvetlenia, hoci som presvedčený, že Boh jedno z nich použil. Existuje viacero vysvetlení a môžete si vybrať, ktoré sa vám najviac pozdáva, ale mne sa páči toto. Boh hovorí, videl som všetko, čo s tebou Labán robil a preto som ťa požehnal. Čítajme ďalej 13. verš. Ja som Boh z Bételu, kde si pomazal posvetný stĺp a zaviazal si sa sľubom. Teraz vstaň, odíď z tejto krajiny a vráť sa do krajiny svojho príbuzenstva. Ja som Boh z Bételu. Boh sa vracia na miesto, kde sa tomuto chlapcovi zjavil. Vracia sa do obdobia, keď utiekol z domu k tej prvej noci, ktorú strávil v Bételi. Teraz vstaň, odíď z tejto krajiny a vráť sa do krajiny svojho príbuzenstva. Boh chce, aby opustil Charán, pretože už má 11 chlapcov, ktorí vyrastajú a už sa začínajú učiť niektorým veciam, ktoré by si nemali osvojiť. Boh chce, aby Jákob so svojimi synmi opustil modlárske prostredie, práve tak, ako kedysi z takého prostredia povolal Abraháma. 14. a 15. verš. Ráchel a Lea mu vraveli. Máme my ešte podiel a dedičstvo v dome svojho otca? Či nenaložil s nami ako s cudzinkami? Veď nás predal a čo za nás utržil, premárnil. Hovoria, že ako otcové céry by predsa mali dostať nejaké dedičstvo a to by malo Labánovi brániť v tom, aby sa choval nepriateľsky. Starému Labánovi sa ale nedá veriť. Žiaľ, aj dnes je mnoho kresťanov, ktorým sa nedá dôverovať, keď vidíme, ako narábajú s vlastnými alebo cudzími peniazmi. To je podľa mňa skutočná skúška charakteru človeka. Vedel by som vám povedať príbehy, z ktorých by sa vám vlasy dubkom stavali. Dajme si pozor na to, ako narábame s peniazmi. Čítajme 16. verš. Všetko bohatstvo, ktoré Boh odňal nášmu otcovi, patrí nám a našim synom. Urob teda všetko tak, ako ti Boh prikázal. Obdivujem tieto dve ženy. Povedia Jákobovi, aby urobil, ako chce. Stoja pri ňom a zrejme majú pocit, že otec okradol aj ich. Pokračujme 17. až 19. veršom. Vtedy Jákob vstal, posadil svojich synov i ženy na ťavy a odviedol so sebou všetky svoje stáda a všetok majetok, čo nadobudol v Padán Arame, aby sa dostal k svojmu otcovi Izákovi do Kanánu. Keď Labán odišiel strihať ovce, Ráchel ukradla svojmu otcovi domácich bôžikov. Tento text nám odhaľuje niečo dosť zaujímavé. Jákob vstáva a náhle odchádza. Podobným spôsobom opustil svoj domov, keď utekal pred svojim bratom. Teraz uteká pred svojim strýkom, aj keď tentokrát on nie je všetkému na vine. Vidno, že je na to pripravený. Stáda i služobníctvo sú pripravení na odchod. Ráchel ukradla svojmu otcovi domácich bôžikov. Už som spomenul, že žili v modlárskom prostredí. Boh nechcel, aby Jákobovi synovia vyrastali v takom prostredí. Ale ako vidíme, Ráchel vyrastala v modlárskom prostredí a chcela si vziať bôžikov so sebou. Čo to len mala za nápad? Dokonca aj Jákob si myslel, že môže pred Bohom utiecť, keď ako chlapec opustil svoj domov. Ale Boh sa mu zjavil v Bételi. Zistil, že nemôže pred Bohom utiecť. O mnoho rokov neskôr Dávid napísal 139. žalm, 7. a 8. verš. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si uslal v podsvetí, si tam. To znamená, že ani smrť nás neodlúči od Boha. V 9. a 10. verši Dávid ďalej píše. Keby som mal krídla ranej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Nemôžeme pred Bohom utiecť, ani keby sme išli na mesiac. Jednoducho sa pred ním nedá utiecť. Keď Labán odišiel strihať ovce, Jákob čakal, kým Labán neodišiel strihať ovce. Pravdepodobne odišiel niekoľko kilometrov z domu, pretože ovce sa v tej dobe pásli na veľkej ploche. Vlastne dodnes potrebujú veľké pastviny. Kým je Labán ďaleko preč, Jákob mu len zabudne povedať, že odchádza. 20. a 21. verš. Jákob oklamal Aramejčana Labána, lebo mu neoznámil, že chce utiecť. Potom utíkol so všetkým, čo mu patrilo. Keď prebrodil rieku Eufrat, zamieril k pohoriu Gileád. Dostali sa na dohľad k pohoriu Gileád, čo je len kúsok na východ od rieky Jordán. Prešli veľký kus cesty. Čítajme 22. a 23. verš. Na tretí deň oznámili Labánovi, že Jákob ušiel. Vtedy vzal so sebou svojich bratov a prenasledoval ho 7 dní, až ho dostihol na pohorí Gileád. Labán ho prenasledoval skutočne rýchlo, aby ho dostihol. Môžete si byť istí, že pokiaľ ide o Jákoba, nezamýšľal s ním nič dobré. Nazdávam sa, že bol tak naštvaný, že by ho aj zabil. Ale Boh zasiehol. 24. verš. V noci prišiel Boh Garamejčanovi Labánovi a vo sne mu povedal: Daj pozor a s Jákobom sa zhováraj len priateľsky. Inými slovami Boh hovorí: Daj si veľký pozor na to, čo povieš a čo urobíš. 25. verš. Labán dohonil Jákoba, ktorý si na vrchu práve rozkladal stan. Aj on sa so svojimi bratmi utáboril na pohorí Gileád. Vypočujme si Labánove slová. Je to starý darebák. Chrlí oheň a síru a chce naspäť všetok majetok, ktorý si Jákob vzal. Pravdepodobne chcel Jákoba zabiť a vziať si späť svoje dve céry a ich deti. 26. a 27. verš. Labán vyčítal Jákobovi. Čo si mi to urobil? Oklamal si ma. Moje céry si odviedol ako vojnové zajatkyne. Prečo si odo mňa tajne utiekol a prečo si ma okradol? Bol by som ťa radosne vyprevadil so spevom, s bubnami, s citarami. Labán ide na to prefíkane, diplomaticky. Snaží sa dosiahnuť, aby sa Jákob cítil vinný za to, že svoju rodinu ochudobnil o nádhernú rozlúčkovú párty. Labán by usporiadal veľkolepú oslavu a rozlúčku. To je to, čo hovorí, ale nemyslím si, že by to urobil. Ďalej pokračuje a apeluje na jeho sentiment. 28. a 29. verš. Nedoprial si mi ani to, aby som mohol poboskať svojich vnukov a céry. Nerozvážne si sa správal. Mám dosť sily urobiť vám zle, Boh vášho otca mi však včera povedal. Daj pozor, s Jákobom sa zhováraj len priateľsky. Labán mu dáva najavo, že mal s ním zlé úmysly, ale Boh mu v tom zabránil. 30. verš. Keď si už raz odišiel, lebo si veľmi túžil po domove svojho otca, prečo si mi teda ukradol bôžikov? Teraz sa ho pýta na ukradnutých bôžikov. Jákob v skutočnosti nemal potuchy, čo sa stalo. Keď si už raz odišiel, lebo si veľmi túžil po domove svojho otca, prečo si mi teda ukradol bôžikov? Teraz sa ho pýta na ukradnutých bôžikov. Jákob v skutočnosti nemal potuchy, čo sa stalo. Vysvetľuje dôvody svojho úteku bez rozlúčenia

ich božikov nájdeš, nech nezostane naživé. Pred našimi bratmi poprezeraj, čo mám, a svoje si vezmi. Jákob totiž nevedel, že ich ukradla Ráchel. Je si istý, že také niečo by nikto nespravil. Je zrejme, že Jákob neveril Labánovi. Ale ak si myslíte, že Labán veril Jákobovi, mýlite sa. Jeden druhému vôbec nedôverovali. Bolo to príjemných 20 rokov, že? 33. až 35. verš. Labán vošiel do Jákobovho stanu, potom do stanu Leinho i do stanu ich dvoch slúžok, no nič nenašiel. Vyšiel z Leinho stanu a vkročil do Ráchelinho stanu. Ráchel však domácich božikov vzala, skryla ich do ťavieho sedla a posadila sa naň. Keď Labán poprezeral celý stan, nič nenašiel. Ráchel povedala otcovi: Nech sa nehnevá môj pán, že nemôžem vstať pred tebou. Prihodilo sa mi to, čo sa stáva ženám. Hľadal teda, ale božikov nenašiel. Naozaj očakával, že budú u jednej z jeho dcér. Ráchel je sama o sebe dosť prefíkaná, že? Je dcéra svojho otca. Vzala ich, schovala do ťavieho sedla a sadla si na nich. Otcovi sa ospravedlnila, že nemôže vstať, pretože sa necíti dobre. Po celý ten čas na nich sedí. Aký realistický obraz tejto rodiny tu máme. Ukradnutie Terafimu bola pravdepodobne oveľa závažnejšia vec, ako si myslíme. Vlastniť týchto domácich božikov znamenalo viesť rodinu. Keby ich mal Jákob, znamenalo by to, že zdedí všetko, čo Labán mal. To je dôvod, prečo bol z toho taký rozhorčený. Určite nechcel, aby Jákob získal jeho majetok. Naopak, mal pocit, že už získal toho dosť. Jákob teraz nabral trochu istoty. Božikovia sa nenašli a je si istý, že ani nikde v blízkom okolí sa nenachádzajú. A tak chce svojho svokra pokarhať. 36. a 37. verš. Vtedy sa Jákob rozneval a Labánovi vyčítal: Čím som sa previnil, čím som sa prehrešil, že si ma tak prenasledoval? Keď si prekútal všetky moje veci, čo si našiel z vecí svojho domu, polož to tu pred mojich a tvojich bratov, nech rozhodnú medzi nami dvoma. Jákob teraz vyslovuje svoju sťažnosť. Prešiel tvrdou školou a teraz získava vysokoškolský titul. 38. verš. 20 rokov som bol u teba. Tvoje ovce a kozy nikdy nevyvrhli, nikdy som nejedol barany z tvojho stáda. Ani len stravu nedostal, musel za ňu zaplatiť. 39. verš. Ani som ti nikdy neukázal, čo roztrhala zver. Vždy som to nahradil. Či niečo skapalo v noci alebo vo dne, vždy si to odo mňa žiadal. Nemal ani žiadne poistenie na náhradu škody. Keď nejaké zviera bolo ukradnuté alebo zabité, musel zaň Jákob zaplatiť. Verte mi, tento Labán bol tvrdý pán. Čítajme ďalej 40. verš. Vo dne ma umárala horúčava, v noci zima a spánok mi mizol z očí. V lete nešiel na dovolenku. Aj keď sa ochladilo, musel zostať pri stádach. Veľa noci strávil strážením Labánových stád. 41. verš. Takto som slúžil v tvojom dome 20 rokov. 14 za obe céry a 6 za svoje stáda, ale 10 krát si mi zmenil odmenu. Toto sa stalo Jákobovi. Tu máme človeka, ktorý si o sebe myslel, že je chytrý, ktorý si myslel, že mu hriech len tak ľahko prejde. Ale Boh nedovolil, aby mu to len tak prešlo, pretože dal jasne najavo, že čo človek zaseje, to bude aj žať. Jákob sa odmietol podrobiť Bohu doma, tak sa musel podrobiť svojmu strýkovi. Prišiel, aby si dôstojne našiel ženu, ale stal sa služobníkom, pretože Boh rešpektuje práva prvorodených. Jákob podviedol svojho otca, jeho podviedol jeho svokor. Jákob, ten mladší, sa stal starším. Potom dostal staršiu, keď si myslel, že dostane mladšiu. Odhalil svojho ziskuchtivého ducha, keď podvodom získal otcovo požehnanie, keď mu matka prekryla ruky kozliacími koškami. Neskôr uvidíme, že jeho vlastní synovia ho podvedú podobným spôsobom. Zabijú capa a do jeho krvi ponoria Jozefove pestré šaty.
Svojho otca podviedol, keď predstieral, že je jeho obyčajný.

0: obľúbený syn. On sám bude podvedený v súvislosti so svojím obľúbeným synom Jozefom. Čo človek zaseje, to bude aj žať. Čítajme ďalej 42. verš. Keby nebol býval so mnou Boh môjho otca, Boh Abraháma a postrach Izáka, určite by si ma bol prepustil na prázdno. Boh však zliadol na moje ponižovanie a námahu mojich rúk, preto ťa minulej noci napomenul. Jákob prežil svoj deň v súdnej sieni. Dal zo seba všetky krivdy. Odchádza od Labána. Rozlúčia sa a uzavrú zmluvu. 43. a 44. verš. Na to Labán Jákobovi odpovedal. Tieto céry sú moje céry. Títo synovia sú moji synovia a toto stádo je moje stádo. Všetko, čo vidíš, je moje. Čo však môžem dnes urobiť pre svoje céry a pre svojich synov, ktorých porodili? Poď teda, uzavrime spolu zmluvu a nech je Boh svedkom medzi mnou a tebou. Jákob vzal kameň a postavil ho ako posvetný stĺp. Potom nazbierali kamene, navršili hrbu a tak uzavreli zmluvu. Prejdime k 48. a 49. veršu. Na to Labán povedal, táto hrba bude dnes svedkom medzi mnou a tebou. Preto sa volá Gál-Éd alebo Micpa, lebo Jákob povedal, nech Hospodin stráži mňa i teba, keď budeme ďaleko od seba. Slová tejto zmluvy sa niekedy používajú ako požehnanie. Nemyslím si, že by sa tak mali používať, pretože to bola zmluva medzi dvoma darebákmi, ktorí sa rozhodli prestať navzájom sa okrádať. Nech ma Hospodin stráži, aby si ma viac neokrádal. To je to, čo títo muži majú týmito slovami na mysli. A potom sa rozlúčia. Tá hrba kamenia zostala v Micpe ako hranica medzi Labánom a Jákobom. Dali si sľub, že tú hranicu neprekročia.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Božia milosť nás oslobodzuje od snahy predstierať, že máme niečo, čo nemáme, a chváliť sa niečím, čo sme nedosiahli.

0: Predstieranie a podvádzanie sú neoddeliteľnou súčasťou padlého ľudstva. Možno sa u nás prejavia vo chvíli, keď nejakú situáciu opíšeme tak, že zo seba urobíme väčšieho hrdinu, než zodpovedá skutočnosti. Alebo keď svoju prácu opisujeme ako dôležitejšiu, než v skutočnosti je. Alebo keď sa snažíme vymyslieť spôsob, ako by sme mohli trochu podviesť majiteľa a vďaka tomu si kúpiť dom, ktorého cena je omnoho vyššia, než si môžeme dovoliť. Alebo keď sa snažíme získať priateľstvo ľudí, ktorí majú oveľa väčšie bohatstvo a spoločenské postavenie, než by sme v živote mohli mať my. A zdá najzreteľnejšie je to vidieť, keď sa správame, ako by sme teologickým otázkam rozumeli na hlbšej úrovni, alebo ako by sme Bohu slúžili omnoho vernejšie, než je to v skutočnosti. Možno klameme druhých tým, že predstierame, že naše manželstvo je zrelšie a harmonickejšie, než v skutočnosti je, alebo tým, že nepožiadame o pomoc, keď si nevieme rady so svojimi deťmi. Inokedy zase tým, keď nie sme ochotní určitému človeku priznať, že bojujeme s tým istým hriechom, ktorý nám práve vyznal on. Naša tendencia predstierať môže mať podobu zretelnej hranice medzi uhladenou osobou, ktorú predvádzame na verejnosti, a oveľa špinavejšími detailami nášho súkromného života. Môžeme sa tiež neustále snažiť predstierať sami pred sebou, že sme spravodlivejší, než v skutočnosti sme. Je jedna otázka, nad ktorou sa každý z nás potrebuje dôkladne zamyslieť. Existuje v mojom živote oblasť, v ktorej podvádzam? Mali by sme si sami sebe položiť túto otázku. Nesnažím sa niekde pred sebou alebo pred druhými predstierať, že som niekým, kým nie som? Nechválim sa niečím, čo som v skutočnosti nedosiahol? Myslím si, že v živote každého z nás sa nájdú viditeľné dôkazy podvodov, pretože všetci máme v srdci túžbu byť nezávisle na Bohu múdrejší, spravodlivejší a silnejší, než v skutočnosti sme. Lebo milosťou ste spasení, skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efeským 2, 8 až 9. Chváľme Boha za to, že jeho milosť oslobodzuje všetky jeho deti z otroctva podvodov. Akým spôsobom? Tým, že nám Božia milosť ponúka to, čo sme si nezaslúžili, a odpúšťa nám zlo, ktorého sme sa dopustili. Milosť radikálne mení našu identitu aj našu nádej. Naša identita nestojí na tom, čo sme dokázali, ani na tom, čo si o veciach, ktoré sme dokázali, myslí naše okolie. Je to úplne inak. Naša identita je výsledkom milosti a stojí na tom, čo dosiahol niekto iný. Naša nádej nie je založená na našom úspechu, ale na tom, čo pre nás urobil Pán Ježiš. Božia milosť nás vyzýva, aby sme boli úprimní a čestní. Práve Božia milosť nám umožňuje, aby sme sa raz a navždy zbavili falošných nádejí a falošnej identity založenej na klamstvách a spoľahli sa na čestnú a stálu identitu, ktorú nachádzame v Pánovi Ježišovi Kristovi a jeho večnom diele, ktoré pre nás vykonal.
1: Varujte sa preukazovať svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali. Ináč vás nečaká odmena od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.
0: Matúš 6, 1 a 4.

0: Oni teda prišli k Ježišovi a prosili ho naliehavé hovoriac. Zasluhuje si, aby si mu vyhovel, lebo miluje náš národ a vystavil nám synagogu. Ježiš išiel teda s nimi. A keď nebol už ďaleko od domu, poslal stotník priateľov k nemu s odkazom. Neustávaj sa, Pane, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto ani seba som nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a ozdravie môj sluha.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 3 až 7. Od stotníka prichádzajú k Ježišovi dve delegácie, ale s akým kontrastným posolstvom? Ako prvý prichádzajú starší mesta, ktorí o ňom vydávajú krásne svedectvo. Stotník okupačnej armády sa na okupovanom území správa ako priateľ okupovaného židovského národa. Niečo neslýchané. Dokonca v mieste sídla rímskej posádky sponzoroval výstavbu kostola. Svoj príhovor za stotníka tak starší mesta zakladajú na jeho zásluhách. Zaslúži si, aby si mu to urobil. V úplnom kontraste k tomu znie stotníkovo svedectvo o sebe, keď ústami druhej delegácie hovorí: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden. Tak ako je to vlastne? Kto tu má pravdu? Jedni tvrdia, zaslúži si, hoden je. Stotník tvrdí, nezaslúžim si, nie som hoden. Takto hovorí človek, ktorý sa nepýta, ako je na tom v očiach ľudí, ale ako je na tom v Božích očiach. Ak u ľudí platí, hoden je, pred Bohom platí, nie som hoden. Pred Bohom neplatia žiadne naše zásluhy. Ľudský príhovor sa pred

Bohom odvoláva na to, čo hovorí v prospech človeka. V prospech toho, aby bol vypočutý. Preto Židia vymenúvajú prednosti tohto pohanského stotníka, lebo si myslia, že bez toho nemá nádej na vypočutie. Ale stotník neoprie svoju nádej na vypočutie o príhovor starších. Oprie ju o dôveru v Ježišovu moc a dobrotu. Lebo vie, že nie je hoden vypočutia. My sme občas nezdravo závislí od mienky druhých ľudí. Z ich hodnotenia tak odvodzujeme svoju hodnotu, už či hodnosť alebo nehodnosť. Ale tu je človek, ktorý je slobodný od mienky ľudí, aj od ich uznania, ktorý sa nenechá pomýliť druhými ani vtedy, keď vyzdvihujú jeho zásluhy, jeho hodnosť. Lebo ten, kto má dočinenia s Bohom, vie svoje. Vie, že u Boha nemá na nič nárok, že to nie je o jeho hodnosti či nehodnosti, ale len a len o Božej milosti. Preto pokorne vyznáva: nie som hoden. Pane, ani my nie sme hodní. Odpusť nám, keď si niekedy myslíme, že sme hodní.

0: Potom na druhý deň išiel do mesta Naímu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 11 až 13. Pred bránou mesta Naim sa stretnú dva zástupy. Jeden zástup má namierené von z mesta, druhý má namierené do mesta. Zástup, ktorý vychádza z mesta, je pohrebný sprievod, ktorý vyprevádza mŕtvého mladenca na cintorín. Zástup, ktorý vchádza do mesta, je svadobný sprievod, ktorý sprevádza ženícha. Lebo Ježiš len nedávno prirovnal sám seba k ženíchovi a svojich učeníkov k svadobným hosťom. Ťažko si predstaviť silnejší kontrast, ako je kontrast medzi pohrebným a svadobným sprievodom. V jednom vládne zármutok a plač, v druhom vládne radosť a veselosť. Zatiaľ, čo zástup okolo ženy vdovy plače, zástup okolo Ježiša sa raduje. A teraz sa tieto zástupy stretnú. Na čele jedného zástupu stojí jej majestát smrť. Na čele druhého stojí knieža života. Zástup smrti sa stretáva so zástupom života. Ako dopadne toto stretnutie? Predstavme si, že by sa na ulici stretol pohrebný sprievod so svadobným sprievodom. Čo by zvíťazilo? Zármutok pohrebného sprievodu alebo veselie svadobného sprievodu? Vieme, ako to býva. Keď ide pohrebný sprievod, autá zastanú, ľudia zmlknú, všetko naokolo na chvíľu stíchne. Majestát smrti ovládne pole, atmosféra smútku zvíťazí nad smiechom a veselosťou ľudí. Smrť totiž požíva u ľudí veľkú úctu. Preto si niektorí pri stretnutí s pohrebným sprievodom na znak úcty zložia z hlavy klobúk. Čo urobí Ježiš? Odmlčí sa, úctivo stíchne a tiež si dá klobúk z hlavy dole? Vzdá smrti náležitú úctu a vyprázdni so svojím sprievodom pole? Nie. Tu, pred bránou mesta Naim, všetko dopadne inak. Tu sa zástup života nevystúpi z cesty zástupu smrti. Tu ovládne pole Ježiš, nie majestát smrti. Lebo kde je Ježiš, tam život víťazí nad smrťou. Tam zármutok musí dať miesto radosti. Výsledkom stretnutia týchto dvoch zástupov bude, že hrob zostane prázdny, smrť príde o svoju korisť, rabínova pohrebná kázeň neodznie a nárek plačiek sa zmení na oslavný chorál. Pane, ďakujeme, že aj my smieme kráčať v zástupe, na čele ktorého stojíš ty.

0: Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto choď, ide, a inému poď sem, príde, a svojmu otrokovi sprav toto urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a obrátiac sa k zástupu, ktorý ho nasledoval, povedal: Hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som takej viery. Keď sa potom poslovia vrátili domov, našli otroka zdravého.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 8 až 10. Aj Ježiša dokáže niečo prekvapiť. Nenachádza vieru tam, kde ju čakal, ale tam, kde ju nečakal. Nenachádza ju na pôde cirkvi, ale za jej hranicami, u pohanského stotníka. Čo robí stotníkovú vieru veľkou? Ale povedz len slovo. Veľká viera je tá, ktorej stačí len slovo, Ježišovo slovo. Tí, ktorí prišli za Ježišom predtým i potom, prišli so žiadosťou o dotyk, o zloženie rúk, o osobnú návštevu pri lôžku chorého. Že by Ježiš mohol uzdraviť i na diaľku, k takej viere ešte nikto nedospel. Až tento stotník. On z vlastnej skúsenosti vie, že aj holé slovo má moc, dokonca aj ľudské slovo. Keď nadriadený vydá rozkaz, podriadený musí poslúchnuť. O čo väčšiu moc má potom Ježišovo slovo? On nemusí byť fyzicky prítomný pri lôžku chorého, ani sa ho nemusí dotknúť. Stačí, keď povie slovo a sluha bude uzdravený, dokonca aj na diaľku. A tak sa i stalo. Ježišovo slovo má moc, to znamená, že činí, čo hovorí. Keď povie, stane sa. A stane sa bez ohľadu na vzdialenosť. Lebo Ježiš nie je mocný len vtedy, keď je blízko. A neprestáva byť mocným ani vtedy, keď je ďaleko. Moc jeho slova preklenie akúkoľvek vzdialenosť, vtedy aj dnes. Je to slovo, ktoré uzdravuje, odpúšťa, zachraňuje pre večnosť. K akej viere nás pozýva tento príbeh? K viere, ktorej stačí len slovo. Viac nepotrebuje, lebo je to Ježišovo slovo. Slovo nedáva žiadnu viditeľnú záruku, o ktorú by sa človek mohol oprieť. Ani nemôže dať, lebo Božie kráľovstvo, ktoré prišlo s Ježišom, má neviditeľný charakter. Je duchovnej podstaty. Preto kresťan žije vierou a nie videním. Žije z neviditeľných vecí, z Božieho slova a žije pre neviditeľné veci, pre veci Božieho kráľovstva. Pane, nechaj nám stačí len Tvoje slovo na to, aby sme verili.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: jedinečný nevýslovný dar. Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar. Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, 15. verš.
1: Najnádhernejší dar, ktorý Boh kedy dal ľuďom, je dar svojho syna. Pavol ho nazýva nevýslovný dar. Prečo je Ježiš Kristus ako dar Boží tak výnimočný, nevýslovný a neopísateľný? Pretože práve tento dar zahŕňa všetky ostatné dary. Kristus je dar všetkých darov, alebo aj suma všetkých darov. Písmo hovorí, že Boh zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. List Efezanom, 1. kapitola, verše 9 a 10. A v liste Kolosanom je napísané, že všetko je stvorené v Kristovi a všetko je skrze Neho a pre Neho stvorené. On je pred všetkým a že aj všetko má svoje jestvovanie v ňom. Doslovne je naďalej napísané, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť. Kolosanom 1. kapitola, verše 18 a 19. V Ježišovi býva teda nielen plnosť, ale všetka plnosť. Všetky dary sú v ňom. Poučenie z toho pre nás je. Čokoľvek by sme ako kresťania hľadali, nájdeme v Ježišovi. Naše deti nás privádzajú ku koncu našej trpezlivosti. Sťažovali sa zúfalí rodičia duchovnému pastierovi. Prosíme, modlite sa s nami za trpezlivosť. Pastor odpovedal prekvapeným rodičom. Nepotrebujete žiadnu trpezlivosť. Čo potrebujete, je Kristus. Pastor chcel tým povedať, že príliš radi hľadáme tie veci, ktoré patria k Ježišovi, ale nie jeho samého. Kristus však nie je predavačom v Božom obchode, ktorý nám doručí po častiach podľa našej žiadosti trpezlivosť, pokoru alebo lásku. Nie. Boh nám dal dar, ktorý zahŕňa všetko ostatné. A to je jeho syn Ježiš Kristus. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8. kapitola, 32. verš. Ak napríklad túžite po posvetenom živote, túžte po Ježišovi. Ak máte túžbu po ovoci ducha, po väčšej láske, trpezlivosti, pokoji, viere, láskavosti alebo sebaovládaní, potom túžte po Ježišovi. On je vinič. Buď jednoducho len ratolesť. Ak zostaneš v ňom, nepotrebuješ mať starosť o hrozno. A naopak, nemôžeme mať ovocie bez koreňa a nemôžeme mať čerstvú vodu bez prameňa. Človek, ktorého život je zakorenený v skrytom spoločenstve s Kristom, ten sa prostredníctvom nevýslovného daru Ježiša stane rozmanitým požehnaním pre ostatných.

Čo urobí Boh? Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení. Sme bezradní, ale nepodávame sa. Prenasledujú nás, ale nie sme opustení. Zrážajú nás, ale nehynieme. Druhý list Korinťanom, 4. kapitola, 8. a 9. verš. Možno je Boh a modlitba to jediné, čo máte. Čelíte vojne, odrádzaniu, klamstvu, porážke, skaze, smrti. Vtrhajú do vášho sveta ako motorkársky geng pekelných anielov. Ich cieľom je vyhnať vás späť na vypráhnutú púšť hriechu. Neustúpte ani opiať. Odpovedajte modlitbou, úprimnou, vytrvalou a trúfalou modlitbou. Ste členmi Božej rodiny. Neprichádzate k Bohu ako neznámy, ale ako jeho dedičia. S dôverou pristúpte k jeho trónu a predneste svoju prosbu. Buďte odvážni nie preto, čo ste dosiahli, ale preto, čo urobil Kristus. Ježiš za vás vylial svoju krv. Vy si môžete pred Bohom vyliať srdce. Ježiš povedal, že kto má vieru, môže povedať vrchu, aby sa zdvihol a hodil sa do mora. Marek 11. kapitola 23. verš. Čo je vašim vrchom? Vašou životnou výzvou? Požiadajte Boha o pomoc. Urobi to, čo chcete? To vám s istotou nemôžem povedať, ale toto áno. Urobi to, čo uzná za najlepšie.

Požehnanie či bremeno. Teraz teda už nie je odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rimanom 8. kapitola 1. verš. Je to tak s pocitom viny aj u vás? Ak áno, pouvažujte o tomto prísľube. Ak budú vaše hriechy z ťa šarlát, budú obielené ako sneh. Ak sa budú červenať z ťa púrpur, budú ako vlna. Izaiáš 1. kapitola 18. verš. Boh sa zameriava na odstránenie viny. Môže urobiť to, čo nik iný. Odstrániť z vašej duše jej posledné známky. Keď ľudia prichádzajú k Bohu skrze vieru v Ježiša, dostane sa im najväčšie požehnanie. Milosť na všetky ich hriechy. Ježiš prináša milosť za všetky skutky vzbúry. Nezaslúžime si ju. Nemôžeme ju stratiť, no môžeme na ňu zabudnúť. Ak si nedáme pozor, môže nás vina zavaliť. Pochopte to, vina je Boží nápad. Používajú rovnako ako projektanti diaľnic biele čiary s vibračnými zvukmi. Keď vybočíme z dráhy, upozornia nás. A s vinou je to rovnaké. Upozorňuje nás na rozpory v tom, aký sme a akých si nás želá Boh. Podnecuje pokánie a obnovu. V priveraných dávkach je vina požehnaním. V nekontrolovaných dávkach sa však stáva neznesiteľným bremenom. Nie sme ju schopní uniesť. Boh však áno. Odovzdajme mu ju.

zapísané v knihe. Malo veľké a vysoké hradby, malo 12 brán a na nich napísané mená 12 kmenov synov Izraela. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Zjavenie 21, 12 a 14 verš. Boh vytesal na stĺpy svojich brán mená Jakubových synov. Skôr vagabundov, než úctyhodných mužov. Ich trestný register zahŕňa príbehy masovej vraždy, incestu a bratskej zrady. Správali sa skôr tak, ako by boli o 3. ráno v nočnom klube, než vo Valhale viery. Ak Boh predsa vytesal ich mená na brány Nového Jeruzalema. A odvážime sa pripomenúť mená na základných kameňoch? Peter, apoštol, ktorý si namiesto spasiteľovej zachraňoval vlastnú kožu. Jakub a Ján, ktorí súperili o VIP sedadla v nebi. Toto boli učeníci, čo okrikovali ľudí, aby k Ježišovi neprinášali nemluvňatá. Čo povedali Ježišovi, aby ponechal hladných na pospas ich osudu a rozhodli sa nechať Ježiša, aby o samote znášal svoje ukrižovanie. No ich mená sú na základoch. A vaše? Nie je vyrité na bráne, ale je zapísané v baránkovej knihe. Nie ceruskou, ktorej stopy možno vygumovať, ale krvou, ktorá sa nedá odstrániť. Netreba dbať o to, aby bol Boh šťastný. Je spokojný. Netreba platiť. Ježiš už zaplatil.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Kto ponúkne viac? Ručička veľkých nástených hodín sa neúprosne posúva dopredu. Dražba sa má začať o 11. hodine a veľká sála elegantného hotela je už viac ako hodinu preplnená. Sú tu aj takí, ktorí sa tešia, že môžu stáť aspoň na chodbe. Veď dovnútra už dávno nikoho nepúšťajú. Ešte niekoľko minút, veľké krídlové dvere sa otvoria a aukcia vzácnych malieb sa môže začať. Vrava zberateľov umenia a zástupcov múzeí stíchne. Miestnosť naplňa napätie a strašidelné ticho. Konečne. Dvaja sympatickí uniformovaní hoteloví sluhovia naširoko otvárajú dvere. Vstupuje licitátor spolu s dvoma asistentkami a pod pazuchou nesie hrubé plátno. Dnes sa očakáva mimoriadna udalosť. Inak by sa tu neobjavili milovníci obrazov z celého sveta. Vlastník neobyčajnej zbierky, ktorej sa nachádzajú diela od Rafaela po Picassa, prednedávnom zomrel. Spolu so synom získali diela miliónovej hodnoty, nahromadili majetok nevyčísliteľnej hodnoty. Syn zomrel vo vietnamskej vojne, pritom však niekomu inému zachránil život. Približne po mesiaci z nenazdajky vyhľadal jeho otca istý mladý vojak. Pane, ja som ten, za ktorého váš syn položil život. Zachránil mnohých, kým ho jeden granát zasiahol a on vykrvácal. Často mi rozprával o vás a o tom, ako obaja milujete umenie. Otec sa chce od vojaka dozvedieť čo najviac. Ale kým začne, mladý muž pokračuje. V tomto balíku je obraz vášho syna, ktorý som namaľoval vo Vietname. Nie som veľký umelec, ale myslím si, že váš syn by si želal, aby obraz patril vám. Otec otvorí balík a prekvapene drží portrét svojho syna. Zaplaví ho hlboké dojatie. Nie je to umelecké dielo, ale mladý vojak presne vystihol črty tváre milovaného syna. Preto dostal tento obraz čestné miesto v otcovom sídle. Potom uplynulo niekoľko mesiacov a otec zomrel. Teraz prišla tá chvíľa. Môže sa začať dražba vzácnej zbierky. Medzi vystavenými kusmi je aj synov portrét. Licitátor pozdravuje prítomných a začína dražbu slovami: "Začneme s portrétom chlapca. Kto dá na tento obraz prvú ponuku?" Ticho, trápne ticho. Nikto nechce licitovať. Nakoniec sa spomedzi prítomných ozve silný hlas. "Prišli sme, aby sme si kúpili vzácne obrazy. Vynechajte tento portrét. Začnite už konečne." Licitátor sa ale pridrža poriadku. "Kto dá ponuku na tento obraz?" "Myslíte na to, že je to obraz syna?" Zo zadnej časti miestnosti sa ozve nesmelý hlas. Je to hlas záhradníka z tohto sídla. "Ponúkam za obraz $100. To bolo maximum, čo mohol dať. Všetky hlavy sa obrátili k nemu. Licitátor pokračuje. $100? Kto ponúkne viac? Len mu ho dajte a môžeme prejsť k veci." Licitátor sa ešte zdráha a v sále vzrastá nervozita. Každý je netrpezlivý. Až konečne. $100 poprvé, $100 podruhé a $100 potretie. Kladívko odklepne sumu a obraz chlapca patrí záhradníkovi. 200 hlav, vo všetkých je rovnaká myšlienka. Konečne sa to začne. Licitátor sa postaví a zakričí do davu. "Aukcia sa skončila." "Ako to? Čo sa to vlastne deje?" "Áno, dražba sa skončila. Keď som dostal poverenie k tejto aukcii, právnik ma oboznámil s dodatkom k závetu. Nedostal som povolenie na to, aby sa tento dodatok zverejnil pred predajom chlapcovho obrazu. Dodatok znie: ten, kto si kúpi obraz môjho syna, zdedí všetok môj majetok vrátane všetkých obrazov. Kto príjme môjho syna, zdedí všetko. Poznáš poslednú vôľu Boha? Počúvaj len, čo ti oznamuje. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. Ako je napísané v prvom liste Jánovom v 5. kapitole 12. verši. Rozhodujúce je to, či je syn náš. K tomu potrebujeme prijať Ježiša do svojho života a srdca. Ale tým, ktorí ho prijali,
dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno. Ako je napísané v Jánovom evanjeliu v 1. kapitole 12. verši. Čo máš teda urobiť? Zvolaj k svätému Bohu. Moje hriechy ma od teba oddeľujú. Hlboko som ich oľutoval. Jedine v tvojom synovi Ježišovi Kristovi je odpustenie a záchrana. Chcem ho prijať do svojho života teraz a navždy. Kto príjme syna, zdedí všetko. Kto ponúka viac ako on?

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Rozprávaj sa so svojimi slzami. Tí, čo rozosievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy. Žalm 126, 5, 6. Na sejbe semien nie je nič smutné. Nie je s tým viac práce ako so žatvou. Môžu prísť krásne dni a nádej na dobrú úrodu môže byť veľká. Žalm napriek tomu hovorí o sejbe v slzách. Hovorí sa v ňom, že s plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. Prečo teda plačú? Myslím si, že dôvodom

Nie je to, že sejba je smutná, alebo že je ťažká. Dôvod plaču nemá nič spoločné so sejbou. Sejba je jednoducho práca, ktorú treba urobiť, hoci v živote sú aj veci, ktoré nás rozplačú. Plodiny nebudú čakať, kým ukončíme svoj smútok alebo vyriešime všetky svoje problémy. Ak sa chystáme na budúcu zimu jesť, musíme vojsť na pole a zasiať semeno, či už plačeme alebo nie. Ak to urobíme, žalm sľubuje, že budeme žať s radostným plesaním. Príde domov s radosťou a prinesie zo sebou svoje snopy. Nie preto, že slzy zo sejby spôsobia radosť zo žatvy, ale preto, že samotnou sejbou sa pripravujeme na žatvu. Musíme na to pamätať, aj keď nás slzy zvádzajú, aby sme sa sejby vzdali. Aké je z toho poučenie? Keď treba urobiť úlohu a ste plní smútku a do očí sa vám tisnú slzy, choďte pracovať a pracujte so slzami. Buďte realisti. Povedzte svojim slzám: slzy, cítim vás, nútite ma netešiť sa zo života. Ale je potrebné pole zasiať, alebo napríklad umyť riad, opraviť auto, napísať kázeň. Potom na základe Božieho slova povedzte: slzy, viem, že nebudete trvať navždy. To, že v bolesti so slzami robím svoju prácu, nakoniec prinesie požehnanú úrodu. Takže pracujte a plačte, ak musíte. Ale verím, hoci to ešte nevidím alebo necítim naplno, verím, že moja sejba prinesie odmenu, snopy očakávanej úrody. A moje slzy sa obrátia na radosť.

modli sa za jeho slávu. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Evanjelium podľa Matúša 6:9. Veľakrát písmo hovorí, že Boh robí veci pre svoje meno. Vodí ma po ceste spravodlivosti pre svoje meno. Žalm 23:3. Pre svoje meno, Pane, odpusť mi moju vinu. Žalm 25:11. Zachránil si ich pre svoje meno. Žalm 106:8. Pre svoje meno odkladám svoj hnev. Izaiáš 48:9. Vaše hriechy sú odpustené pre jeho meno. 1. list Jána 2:12. Ak sa pýtate, čo vo všetkých týchto výrokoch a mnohých podobných hýbe Božím srdcom, potom odpovedie, že Boh má radosť z toho, že jeho meno je uctievané a rozhlasované. Prvá a najdôležitejšia modlitba, ktorú je možné modliť sa, je posväť sa meno Tvoje. Kedysi som si myslel, že toto je iba prehlásenie ako haleluja, Pánovo meno je posvetené. Nie je to však prehlásenie, je to žiadosť. Vlastne akýsi príkaz. Pane, nech sa tak stane. Nech je Tvoje meno posvetené. Toto je moja prosba, moja požiadavka. Naliehám na Teba. Spôsob to, aby ľudia posvetili to Tvoje. Spôsob to pri mne, aby som ja posvetil Tvoje meno. Boh miluje ľudí posvetených Jeho menom. Preto Jeho Syn učí kresťanov modliť sa za to. Ježiš to uvádza na prvom mieste ako prvoradú modlitbu. Pretože toto je prvé a veľké potešenie pre Otca. Prosba, Pane, daj, aby čoraz viac ľudí posvecovalo Tvoje meno, znamená vážiť si, obdivovať, rešpektovať, vzdávať česť, úctu a chválu Božiemu menu. Stále viac a viac ľudí. Takže vidíte, že je to v podstate misijná modlitba za prebudenie.

Nebuďte ako mulica. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Žalm 32:9. Predstavte si Boží ľud ako hospodársky dvor, na ktorom sú všelijaké zvieratá. Boh sa o ne stará, radí im, čo majú robiť, stará sa o ich prístrešie a ochraňuje ich. Ale na tejto zvieracej farme je jedno zviera, s ktorým má Boh najviac starostí. A to je mulica. Vraví sa, že je hlúpa a tvrdohlavá a vy neviete, či je viac hlúpa alebo viac tvrdohlavá. Boh rád shromažďuje svoje stádo do maštale, aby ich mohol nakrmiť a aby mali prístrešok. Vyučuje ich, každému dáva svoje vlastné meno a volá ich po mene. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Žalm 32:8. Mulica sa ale nechce podriadiť takémuto vyučovaniu. Je nechápavá. Boh teda naštartuje svoju dodávku a ide von na pole. Dá mulici zubadlo, uviaže ju na úzdu, naloží na auto a vspierajúcu sa privezie do maštale. To ale nie je spôsob, akým Boh chce, aby jeho zvieratá prichádzali k nemu s prosbou o starostlivosť a o ochranu. Príde deň, keď pomôcť mulici bude neskoro. Príde búrka so silným krupobitím a keď sa bude snažiť vbehnúť do stodoly a dvere budú zatvorené, zasiahne ju blesk. Preto nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Žalm 32:6.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Modlitba pred jedlom. Dnešná otázka od nášho poslucháča znie: Mali by sme sa pred jedlom modliť? Prečo áno, alebo prečo nie?

Táto otázka ohľadom modlenia sa pred jedlom môže vychádzať z dvoch rôznych názorov. Môže pochádzať od novoobrateného neveriaceho človeka, ktorý nikdy v živote nevidel nikoho modliť sa pred jedlom. Potom to zrazu prvýkrát vidí robiť na návšteve u kresťana a čuduje sa, čo to má znamenať. Takže táto otázka môže byť úplne vhodná a nevinná, pretože prichádza od niekoho, kto chce svoj život uviesť do súladu s biblickým spôsobom. Mám však pocit, že táto otázka môže pochádzať od mladého človeka, ktorý možno vyrastal v domácnosti, kde každému jedlu predchádzala modlitba a pritom mu to nepripadalo až také potrebné. Preto má problém s tým, aby sa to stalo povinnou súčasťou jeho života a pýta sa, či to musíme robiť. Dovolte mi teda povedať niekoľko vecí k týmto dvom možnostiam pôvodu otázky. Myslím si, že pravdepodobnejší je druhý pôvod tejto otázky. Môj prvý postreh je, že otázka môže odhaľovať nedobrý pohľad na akúsi povinnosť modlitby pred jedlom. Edward John Carnell, ktorý napísal knihu Kresťanský záväzok, jednu z mojich obľúbených kníh, ktorá už nie je v tlači, v tejto knihe píše toto. Predpokladajme, že sa manžel spýta svojej ženy, či ju musí poboskať na dobrú noc. Jej odpoveď znie: musíš, ale nie takýmto spôsobom. Keď som to čítal pred 30 alebo 40 rokmi, povedal som si: páni, to je poučná veta. Áno, musíš ma poboskať na dobrú noc, ale nie. Nie takýmto spôsobom to musíš. A moje tvrdenie, pokiaľ ide o modlitbu pred jedlom, znie podobne. Mali by sme sa modliť, ale nie s takýmito pohnutkami. Keď hovoríte musím, čo to znamená? Čo máte na mysli? Existujú morálne, duchovne vhodné veci, ktoré treba robiť a ich povinnosť nevyplýva zo zákona, ale z lásky a vďačnosti. V 1. Janovom liste 5.3 sa hovorí: lebo toto je láska k Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú zaťažujúce. Inými slovami, áno, mali by sme zachovávať prikázania, ale nie takýmto spôsobom. Áno, mali by sme sa modliť, ale nie z donútenia. Malo by to byť pre nás príjemné ako prejav vďačnosti za niečo, čo dostávame. Našim cieľom je vypestovať si srdce, ktoré pociťuje vďačnosť ako povinnosť. Je to ako keby sme povedali: musíš si vychutnať svoj zmrzlinový pohár. No dobre, skúsim to. Inými slovami, ak zjete zmrzlinový pohár, pretože musíte, nemusíte ho zjesť vôbec. Ale mali by ste ho zjesť, lebo je dobrý. To je dôvod číslo 1. Takáto otázka môže odhaliť nezdravý pohľad na povinnosť niečo musieť urobiť. A tu je druhý pohľad. Obávam sa, že ho dnes veľa ľudí nedomýšľa. Zvyky tela formujú zvyky duše a naopak. Veľa ľudí si myslí, že je duchovne a životne dôležité, ak návyky duše spontánne vyvolávajú potreby tela. A to je správne. Je to tak. Je to životodarné, je v tom aj pocit slobody. Ale v skutočnom svete, v ktorom žijeme, to funguje aj opačne. Ale veľa ľudí o tom tak neuvažuje. Zvyky tela, ako je modlitba pri jedle, by mali byť živené spontánnou radosťou duše ako prejavu vďačnosti voči Bohu a z jeho dobroty voči nám. Niekedy je to iba vďačnosť na 50%, niekedy na 10% a niekedy to robíme len tak zo zvyku, aby sme mali dobrý pocit vďačnosti kvôli duši, kvôli spontánnosti, kvôli radosti. Je to ako keď poboskáte manželku na rozlúčku a objímete každé dieťa. Mali by ste to robiť? A ak niekto povie: no, mal by som to robiť vtedy, keď mám na to chuť, aby to bolo nefalšované. Ale ja si myslím, že to takto nefunguje.
Ak poviem, že budem boskávať a objímať svojich najdražších len vtedy, keď sa budem cítiť obzvlášť srdečne a šťastne, zničím zvyk, ktorý má hodnotu nielen vyjadriť náklonnosť, ale aj dať mi návod, keď šťastím nežierim, aby som pokračoval v prejavi náklonnosti, keď sa vďačnosť vráti. To znamená, že tento zvyk vo mne zostane preto, aby vo mne pestoval vďačnosť a náklonnosť aj vtedy, keď to necítim. Preto si myslím, že v rodinnom živote a na rodinný život sa pripravujeme, aj keď sme ešte slobodní, by sme mali pestovať vonkajšie prejavy lásky, na ktorých záleží, aj keď naše city stúpajú a klesajú. Rovnako nepotrebujeme dodržiavať zvyky tela pri jedle len vtedy, keď to tak cítime. Potrebujeme to robiť aj vtedy, keď sme unavení a necítime sa vďační, aby vtedy, keď budeme vďační, sme to mohli prejaviť úprimnejšie. A tretí pohľad na danú tému je tento. Ďakovná modlitba pri jedle je úžasná. Dobre načasovaná príležitosť posluchnúť príkaz k ďakovaniu. Biblia v liste Efezanom 5.20 hovorí: Vždy a za všetko ďakujte Bohu Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Aký je lepší čas na uplatňovanie poslušnosti tomuto biblickému nariadeniu v našom živote, ak nie práve vo chvíli, keď nám Boh dáva niečo, čo bytostne potrebujeme pre svoj život. Je to tiež jeden z najzreteľnejších spôsobov, ako naučiť naše deti uvedomovať si dôležitú pravdu o tom, odkiaľ všetko pochádza. Deti, najmä malé deti, nečítajú vaše myšlienky. Čítajú vaše skutky, vašu vernosť, vašu oddanosť, vašu stálosť Božím nariadeniam. Je to nádherný čas na to, aby sme ich učili jednoduché modlitby o tom, ako byť Bohu vďačný. A myslím, že posledná vec, ktorú by som povedal nášmu poslucháčovi, je, aby sa zamyslel, prečo by to nemal robiť. Aké by boli nové, presvedčivé, moderné argumenty proti tradícii, ktorá trvá už niekoľko tisíc ročí a praktizujú ju všetci kresťania v každej kultúre na tejto planéte. Aké by boli nové argumenty, ktoré dnes ľudia hľadajú, aby nemuseli byť poslušní Božím nariadeniam a odporúčaniam? My si dnes myslíme, že my už nie sme staromodní. Máme na to lepší pohľad ako pred 2000 rokmi. Je to teda nielen Božie nariadenie byť vďačný za dary, ktoré nám Boh dáva, ale aj krásna kresťanská tradícia. Tak prečo by sme to nemali robiť?

času. I čas je stvorená veličina. Jeho stvorením začala história ľudstva a dejiny sveta. Svet teda nebol stvorený v čase, ale s časom. Bol stvorený na jeho počiatku. Čo je to počiatok? Je to bod nula na časovej osi. Keď si nakreslíme časovú os, na ktorej vyznačíme roky, tak na jej začiatku je nula. Týmto bodom nula na časovej osi začína Biblia. Ale čo je čas? Vedec by povedal, že čas je fyzikálna veličina alebo štvrtý rozmer. Priestor je trojrozmerný a čas predstavuje štvrtý rozmer našej existencie. Filozof by povedal, že čas je opakom večnosti. Je len úsečkou, ktorá na rozdiel od priamky má svoj počiatok aj koniec. Podnikateľ by povedal, že čas sú peniaze. Preto si nemôže dovoliť strácať čas, lebo tým prichádza o zisk. Čo hovorí Biblia na otázku, čo je čas? Že je to dar, dar Boží, ktorý má však paradoxný charakter. Je jediný, z ktorého ubúda. Veď čo znamená posledný deň kalendárneho roku? To, že jeden rok života nám pribudol, ale zároveň jeden rok zo života nám ubudol. Čím viac rokov máme, tým menej času nám zostáva. Preto tak veľmi záleží na tom, ako a na čo využijeme čas, ktorý ešte máme, aj v tomto roku. Na počiatku Boh. Aj my dnes stojíme na počiatku nového roka. Ide o to, aby o ňom platilo to isté, čo platilo o počiatku všetkých vecí, že na jeho počiatku bude stáť Boh. Nie my, ale Boh. Prečo je dôležité, aby na počiatku každého roka nášho života stál Boh? Preto, lebo čo Bohom začína, dobre začína. Veď aký je Boh, také je aj všetko, čo s ním začína. Boh je dobrý a preto všetko, čo ním začína, je dobré. Čo platí o Bohu, však už neplatí o človeku, o nás. Preto počiatok nového roku bude len vtedy dobrý, keď to bude Boží počiatok, nie náš, ale Boží. Kedy to bude? Keď sa Boh od prvej chvíle stane režisérom a tvorcom všetkého, čo je pred nami. Nie my, ale On. A kedy sa tak stane? Keď režiu budúcich dní svojho života už na počiatku vložíme do Jeho rúk. Pane, pomôž nám pustiť svoj život z vlastných rúk a vložiť ho do Tvojich rúk.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, rád by som sa ťa opýtal, ako mám svedčiť spirituálnemu, teda duchovnému človeku, ktorý odmieta Ježiša?
2: Treba si v prvom rade uvedomiť, že o každého človeka má sám Ježiš záujem. Takže keď ja mám niekomu svedčiť, tak nesmiem sa pasovať do nejakej pozície, že ja som za toho človeka zodpovedný a ja ho musím získať. Ja som nejakým spôsobom poverený dokázať mu, že Ježiš je pravdivý alebo čo. Ja môžem s dôverou prísť ku každému s tým, že Boh ho miluje, Boh dal za neho Ježiša Krista na kríž zomrieť a že teda Ježiš sa mu chce ukázať. Môžem mu povedať, že ak je duchovný, to znamená vníma duchovný svet, verí tomu, že existuje Boh a tak ďalej, to si predpokladám, že rozumieme pod slovom duchovný, tak môže osloviť Boha, či to je pravda, že Ježiš je spasiteľ. A Ježiš povedal v Jánovom evanjeliu 7. kapitole 17. verši, to ja rád citujem, že ak niekto chce konať vôľu Božiu, bude vedieť, či moje učenie je z Boha. Ježiš hovorí o sebe. Hej, či je to pravda. Takže ak poviem takému duchovnému človekovi, ak si úprimný a chceš naozaj skutočného Boha poslúchať, toho, ktorý naozaj stvoril vesmír, teba, ktorý poslal svojho syna, tak nejakým spôsobom ťa k sebe dovedie. A to nie je nevyhnutne nutné, že ja musím tú cestu poznať, ktorou ho Boh k sebe privedie. Mal by som ale veľmi jasne povedať, čo Ježiš povedal. Bez neho, bez Ježiša, nikto nepríde k Otcovi. Hej. Ježiš povedal v 14. kapitole tiež Jánovho evanjelia, nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. To znamená, odmietanie Ježiša je fatálne pre poznanie Boha a toto je pre mnohých veľmi nepríjemná pravda, ale ak chcem jasne o Ježišovi svedčiť, tak túto pravdu môžem láskavo, ale veľmi pevne povedať.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: V tom čase vznikla nemalá vzbura pre toto učenie. Istý zlatník menom Demeter vyrábal strieborné artemidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý zárobok. Raz týchto remeselníkov, ako aj robotníkov, ktorí pri tom pracovali, zhromaždil a povedal im: Mužovia, vidíte, že svoj blahobyt máme z tohto remesla? A vidíte a počujete aj to, že tento Pavel presvedčil a zviedol veľmi mnohých nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi.

0: Evanjelium a modly. Viac ako dvojročné zvestovanie Evanjelia o Božom kráľovstve v Efeze prináša úžasné výsledky. Pavol každý deň vyučuje Božie slovo, ktoré sa stáva známym nielen v Efeze, ale aj v celej rímskej provincii Malá Ázia. Súčasne v Efeze zakladá zbor a pripravuje ho na vlastnú misiu do širokého okolia. Výsledkom misie efeského zboru budú samostatné zbory v Malej Ázii od Pergama na severe až po Kolosy na juhu a Filadelfiu na východe. Súčasne má zvestované evanjelium taký obrovský účinok na efeskú spoločnosť, že je merateľný dokonca aj ekonomicky. Ľudia v Efeze a aj ľudia prichádzajúci do Efezu prestávajú kupovať strieborné modely Artemidinho chrámu vyrábané v meste a je ohrozený zárobok remeselníkov, ktorí ich vyrábajú, a tým aj ekonomická situácia ich rodín. Pozoruhodné je to, že Pavol nekáže prvoplánovo proti Artemidinmu kultu. Zvestuje evanjelium, ktoré zmení srdcia ľudí v Efeze, a tí potom v dôsledku zmeny evanjelium prestávajú byť zákazníkmi chrámu či zákazníkmi všetkého, čo s chrámom súvisí. Pavol nechodí po Efeze a nekričí, že je zbytočná a bezmocná Artemis Efeská. On zvestuje, že vzkriesený Ježiš je Pán, Boh, Kráľ. Pavol tak často a tak zrozumiteľne zvestuje evanjelium o Božom kráľovstve v Efeze, že zlatník Demeter dokáže veľmi presne sumarizovať Pavlovo posolstvo v jednej vete. Tá veta sa už stala sloganom v meste. Bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. Vlastne toto muselo byť celkom pochopiteľné a jednoduchému človeku mesta. Veď to dáva zmysel, že ak si sám urobíš svojich bohov, tak oni nie sú nejakými bohmi. Keď tomu porozumelo dostatočne veľa ľudí, tak práve takto jednoduchá pravda v Efeze mala obrovský vplyv na ekonomiku mesta. Pritom si uvedomujeme, že Pavol zrejme nie len často kázal evanjelium, ale kázal ho znovu a znovu ako náprotivok k modlám. Evanjelium je zvesť o tom, že sme spasení milosťou. Modlárstvo je o tom, že sme spasení niečím iným. To je veľmi vzácne poznanie, že evanjelium začíname chápať správne, len ak ho chápeme ako náprotivok k modlám. Tu nám znovu zaznieva to isté, čo sme od Pavla počuli aj vtedy, keď hovoril k najšikovnejším ľuďom tej doby v Aténach. Nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Tie mestá boli plné bohov pre všetko. Mali boha mora, povetria, podsvetia, lásky, sexu, vojny, umenia, hudby, poľnohospodárstva, lovu, rodiny, milencov, víťazstva, obchodu, šťastia. Ako je to v dnešnej modernej spoločnosti? Veď dnes nie sme v nejakej primitívnej politeistickej spoločnosti a dokonca sa zdá, že ľudia neveria žiadnemu bohu. Takto však vyzerá iba pri prvom naivnom pohľade na našu modernú spoločnosť. Žijeme v spoločnosti, ktorá podvedome uctieva oveľa viac modiel ako tí v Efeze. Aké sú to modly dnešných ľudí? Dnešný moderný človek má spolu s človekom antiky rovnaký problém s tým, že aj on má veci, ktoré sú dôležité pre jeho identitu, nádej, zmysel existencie, šťastie, bezpečie. Ak sú tieto veci absolútne dôležité, tak sa stávajú bohom moderného človeka. Modlárstvo nie je prvoplánové robenie zlých skutkov. Modlárstvo je povýšiť dobré veci na najdôležitejšie. Modlárstvo je povýšenie stvorených vecí na absolútne veci alebo zmena relatívnych vecí na absolútne. Hlas modlára v nás započujeme vo vlastnom srdci tak, že ten hlas hovorí obyčajne niečo takéto. Je fajn a je dôležité, že veríš v Boha, ale ak by si mal toto alebo tamto, vtedy by si bol skutočne šťastný, bezpečný, dôležitý, niekto. Ak toto alebo tamto je nakoniec najdôležitejšie, tak sa to stáva modlou. Modlami nie sú iba zlé veci, ako alkohol alebo drogy. Sú to aj dobré a pekné veci, ktoré keď sa zmenia na najdôležitejšie, vtedy sú to najmocnejšie modly. Môže to byť rodina, kde je najdôležitejšie uznanie rodičov, či rodina, kde je najdôležitejšie, že deti vo všetkom prospievajú. Môže to byť dokonca vlastná povesť morálneho človeka, romantický vzťah, vlastný vzhľad alebo krása partnera, vedomosti a vzdelanie, výkon a úspech, kariéra a peniaze, moc a vplyv. Zoznam má veľa položiek. Možno je tých položiek tak veľa, ako veľa bolo bohov, modiel v časoch Pavla v Efeze či v Aténach. Ak by sme sa prechádzali s Pavlom mestami antiky a pozerali sa na to množstvo ich bohov pre všetko, tak by sa nám mohlo zdať, že tí ľudia boli vtedy neuveriteľne poverčiví. Oni však neboli poverčiví. Oni iba explicitne vyjadrili veci, ktoré si my ani neuvedomujeme, alebo ich podvedome skrývame. Ľudia v antike si priznávajú veci, ktoré by sme my, moderní ľudia, chceli zamaskovať svojou sofistikovanosťou. Oni vedia, čo je pre nich najdôležitejšie, čo veľmi potrebujú a pravdivo to vyjadria tými svojimi bohmi, modlami.
1: Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, ale nebudú si vážiť ani chrám veľkej bohyne Artemidy a začne sa rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, vzblkli hnevom a kričali: Veľká je efeská Artemis. V celom meste zavládol zmetok. Všetci sa hrnuli do divadla a strhli so sebou aj Pavlových spoločníkov, Makedónčanov Gája a Aristarcha.
0: Modli nielenže nesplnia, čo sľubujú, ale pôsobia zmetok v živote jednotlivca, kultúry, spoločnosti. Modla má zachraňovať, vnášať pokoj do života, postarať sa o toho, kto ju uctieva. Deje sa však opak. Modli pôsobia zmetok. Ak sú modly odhalené, tak sa stávajú priam nebezpečné. Celkom vážne kričia, že ten, kto slúži modlám, je v nebezpečenstve. Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, že si nebudú vážiť ani chrám veľkej bohyne Artemis a začne sa rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Pri svojom odhalení sa modli hnevajú a celkom vážne kričia, že ten, kto im slúži, nebude zachránený, ak nebude naďalej uctievať modlu, slúžiť jej a obetovať. Odhalené modly celkom presne identifikujú toho, kto ich odhaľuje a chcú ho zničiť, umlčať. Chcú toho, kým sú odhalené, umlčať tak, že kričia, veľmi kričia a ak treba, kričia dlho.
1: Pavel chcel ísť medzi ľudí, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz s prosbou, aby nešiel do divadla.
0: Modly nestačí iba odhaliť, ale je potrebné ich aj eliminovať, zvíťaziť nad nimi. To je práca evanjelia. Ako je to však možné? Ako sa tak deje? Na jednej strane by sa mohlo zdať, že tie modly sú ničím. A oni sú ničím samé o sebe. Modly sú naozaj ničota a prázdnota, ale ich uctievanie spôsobuje, že tí, čo tak robia, sa stávajú ich otrokmi. Deje sa ešte niečo horšie, keď cez samotné uctievanie modiel pôsobia úklady diabla a kniežatstva mocnosti vládcovia tohto temného sveta a nadzemskí duchovia zla. Pavol bol s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi blízko zmetku vyvolaného odhalenými modlami Efezu, keďže počas 2 rokov každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. Podľa tradície bola Tyranová škola veľmi blízko divadla a takto Pavol nielen počul, ale aj videl. Hoci aj chcel ísť medzi ľudí, verím, že to bol Pán, ktorý mu v tom zabránil cez učeníkov i čelných predstaviteľov provincie, ktorí boli jeho priateľmi. Pavlova neprítomnosť v divadle, ale naopak zotrvávanie v Tyranovej škole je veľmi symbolická skutočnosť a je priam evanjeliom o víťazstve nad modlami. To je svedectvo o 2 úžasných veciach. Tá prvá je, že víťazstvo nad modlami sa nie v iných veciach. Tá prvá je, že víťazstvo nad modlami sa nedá dosiahnuť argumentovaním v zmetku, vypôsobením

0: V najväčšom kozmickom divadle už Kristus, hoci bol pritom zabitý, nielen riskoval život ako teraz Pavol, zvíťazil nad kniežatstvami a mocnosťami, nad všetkými modlami. Druhá úžasne symbolická vec o Pavlovej neprítomnosti v divadle je svedectvo o tom, že s modlami jednotlivca nie je treba bojovať proti konkrétnemu človeku, aj keby to bol osobne predseda zlatníckych odborov Demeter v Efeze. Pavol už v tej chvíli rozumie, že nemusí kázať prvoplánovo proti modlám, ale stačí, ak bude kázať evanjelium a budú zmenené ľudské srdcia v Efeze. Pavol už v tej chvíli, dívajúc sa na učeníkov, ktorí mu bránia ísť do divadla, rozumie, že práve ľudia zmenení evanjelium sú svedectvom o víťazstve evanjelia nad modlami. Pavol vidí celkom hmatateľný dôkaz víťazstva nad modlami v Tyranovej škole, dotýkajúc sa učeníkov, ktorí uverili evanjeliu a sú tam s ním. Pavol môže teraz spokojne zostať v Tyranovej škole a pokračovať v zvestovaní evanjelia Ježiša Krista, lebo jeho úloha nie je zvíťaziť nad efeskými modlami. To už urobil Boh cez pána Ježiša Krista. Jeho hlavnou úlohou je priniesť radostnú správu o Kristovom víťazstve nad modlami čo najväčšiemu počtu ľudí v Efeze a Malej Ázii.
1: Každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromaždení panoval dokonalý zmetok a viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Tu ľudia zo zástupu naviedli Alexandra, ktorého Židia poslali dopredu. Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obrannú reč. No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi 2 hodiny kričali: Veľká je efeská Artemis.
0: Zmetok vyvolaný modlami pokračuje, keď do divadla nepríde pravý viník Pavol, ale Žid Alexander. Židia z efeskej synagógy boli známi tým, že sa nikdy nezúčastnili na obetiach či iných bohoslužbách v Artemidinom chráme. Nemuseli tam chodiť, lebo ich náboženstvo bolo legálnym rímskym náboženstvom. Pretože tam však nechodili, obyvatelia Efezu ich mohli považovať za nepriateľov kultu. Historici sa zhodujú v tom, že najpravdepodobnejším dôvodom účasti Alexandra v divadle bolo ospravedlniť sa. My, Židia, nie sme nepriateľmi Artemis. To iba tá nová cesta je nepriateľom Artemis a ľudia novej cesty nie sú vôbec príslušníci židovského náboženstva. Ale rozlišovacie schopnosti odhalenej a nahnevanej modly nie sú veľmi dobré a tak Alexander zoží na 2-hodinový nazúrený krik: Veľká je efeská Artemis. Modla neprijíma ospravedlnenia neúčasti na obetiach pre ňu prinášaných.
1: Keď mestský pisár upokojil zástup, povedal: Muži Efezania, kto by nevedel, že mesto Efez je strážcom chrámu veľkej Artemidy a jej obrazu, ktorý padol z neba. Keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete nič robiť unáhlene. Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže a ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu, tým sa zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzuli. Nech žalujú tam. Ak si ešte niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. Ináč nám totiž hrozí nebezpečenstvo, že pre dnešnú udalosť budeme obvinení zo zbury, lebo nemáme ako vysvetliť tento zhluk. Po tých slovách rozpustil zhromaždenie.
0: Môže niekto zastaviť ten nezmyselný krik v efeskom divadle? Môže niekto upokojiť tých, ktorí slúžia modle? Ak áno, čo sa udeje? To bude aj jedinečnou výpoveďou o modlároch. Do divadla prichádza mestský úradník a po pár slovách upokojuje krik rozúreného davu. Čo také musel povedať, ak vyše 20 000 ľudí ako zmyslov zbavených kričí, no zrazu prestanú kričať a rozídu sa? Je zrejmé, že pisár nie je obyčajný úradník, ktorý, povedané modernou rečou, celý deň píše a pečiatkuje nejaké dokumenty. zdá

Zdá sa, že to je mestský sekretár, jeden z najvplyvnejších predstaviteľov mesta. Je to muž, ktorý má právo formulovať a následne aj zapísať rozhodnutia mestskej rady. Muži v jeho postavení reprezentovali Efes pred prokonzulmi provincie Ázie, teda pred Rímom. Ten muž mal právo zvolať verejné zhromaždenie, ako bolo toto v divadle. On ale nebol tým, kto zvolal zhromaždenie toho davu v divadle, ale naopak, bol zodpovedný za pokoj v meste. On je zodpovedný za ťažko vysvetliteľný zmetok v divadle pred Rimanmi. Je to politik a taký politik, ktorý dokáže analyticky myslieť a ukazuje Demetriovi pravú podstatu zmetku v divadle. Tento úradník presne zhodnotí situáciu a povie niekoľko pravd o modlách. On vie, že drvivá väčšina Efežanov sú modlári a slúžia Diane. Potom vie aj to, že tu vôbec nejde o Dianu Efesku, ale o lakomosť tých, ktorí z toho modlárstva žijú. Muži, na ktorých celé divadlo kričí, sa nedopustili nejakej svetokrádeže a ani sa nerúhali Diane. Problém nie je v nejakom priamom ublížení modle. Tu ide len a len o lakomosť modlárov samotných. Modlárstvo je naozaj iracionálne a často nedodržiava ani základné právne postupy, ktorými sa riadila dokonca aj vtedajšia modlárska spoločnosť. Títo modlárski sebci podliezajú všetky možné štandardy a tak ohrozujú samotné mesto Efes. Rimania sú nesmierne alergickí na akékoľvek verejné nepokoje a v týchto prípadoch obyčajne hrozili krutým trestom celému mestu. Modlár Demetrius, vyvolajúc nepokoj v meste, myslí na jediného človeka a tým človekom je on sám. Jeho akcia v divadle vyjaví neviditeľnú modlu jeho srdca, ktorá je za viditeľnou Dianou a tou je jeho chamtivosť. Áno, presne toto nakoniec modla spôsobí. Modla jedného človeka je ohrozená a on je schopný ohroziť celé svoje okolie, celé mesto. Modlárstvo má potenciál rozšíriť sa a ničiť ako oheň.

Nakoniec však zástupca mesta rozpúšťa vzburu. Búriaci sa remeselníci a dokonca aj Demetrius pokojne odchádzajú preč z divadla. Prečo sa tak stalo? Tá ich modla Diana Efeská vyjavila ďalšiu modlu Efežanov a to bol ich efeský spôsob života, efeská organizácia spoločnosti, bohatstvo, privilégia a výhody, ktoré im Rimania ponechali. Celý efeský životný štandard bol platformou pre ich lakomosť a ten si predsa nechceli nechať zobrať. Jedna lakomosť nadväzuje na druhú tak, ako je jedna modla spojená s tou ďalšou. Efeskí modlári poslúchli, lebo im od Rimanov hrozilo, že mohli stratiť platformu pre modlárstvo a to je už oveľa väčšia hrozba modlárovi ako nejaká konkrétna zanikajúca modla. Mestský úradník ich nevolal k tomu, aby prestali byť modlármi. Naopak, mohli sa rozísť domov a zostať modlármi. Preto tak jednoducho poslúchli a zhromaždenie v divadle bolo rozpustené. Vzbúrenci z divadla odišli pokojne domov, lebo mohli naďalej zostať modlármi. Mohli svoj problém riešiť na súdoch, ale súdy nikdy neriešia modlárstvo srdc. Modlárstvo srdca nevyrieši nič iné, len moc evanjelia o Pánovi Ježišovi. Toto evanjelium zvestoval Pavol v tomto meste už dlhú dobu a ono postupne menilo mnohé srdcia. V každom prípade, po tej dobe, ktorú apoštol prežil so svojimi spolupracovníkmi v Efeze, je tu už dobre organizovaný zbor cirkvi Pána Ježiša Krista, ktorý bude schopný pokračovať v zvesti evanjelia modlárskému mestu. Pri Pavlovom odchode z Efezu, ktorý sa udial čoskoro po vzbure v divadle, je mesto definitívne zmenené. Zvestované evanjelium sa stalo zrozumiteľným, zanechalo hlbokú stopu v ekonomike mesta a v tomto obrovskom meste je veľký zbor ľudí, ktorí zvestujú a žijú evanjelium a takto odhaľujú modlárstvo mesta. Hlavné mesto rímskej provincie Malá Ázia je definitívne zmenené evanjeliom.

keď hlavu sklesnutú a ruky doráňané mal. Vtedy Ježiš za mňa

Ešte keď počujem túto pieseň, tak si spomeniem na príbeh jedného človeka, ktorý možno reprezentuje aj mnohých z nás, a to je Lotor na kríži. S hlavou sklesnutou, možno sklamaný zo svojich vlastných zlyhaní, sklamaný sám zo seba, sklamaný zo života a s rukami doráňanými a ruky, ktoré možno narobili veľa vecí, za ktoré sa hanbil, tak zrazu sa ocitá vedľa muža, ktorý visí na kríži tak ako on, a pritom tento muž je nevinný. A Božie slovo hovorí to, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna preto, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A ťa chcem povzbudiť, cez čokoľvek v živote prechádzaš, kdekoľvek sa nachádzaš, možno si zažil sklamanie sám zo seba, možno zo vzťahu, a nikdy nie je neskoro, aby si tak, ako ten Lotor na kríži, pozdvihol svoju hlavu. Pozrel sa na toho, ktorý na kríži prišiel a položil svoj život preto, aby ty si mohol večne žiť. Ale jednoduchým zvolaným sa pozrel na neho, a tak ako ten Lotor mu hovorí, možno už ani nemal odvahu ho čokoľvek žiadať, len mu hovorí jednu vec: Ježiš, keď prídeš do svojho kráľovstva, spomen si na mňa. Niekedy to je tá najkrajšia modlitba, ktorú Ježiš túži počuť. Ježiš, ja ťa potrebujem, prosím, spomen si na mňa. Nezabudol si náhodou, vidíš ma, vidíš to, kde som, vidíš, kde sa nachádzam, vidíš túto moju situáciu, vidíš možno tento môj problém, možno manželstvo, možno zdravotnú nejakú situáciu, možno si niekoho zradil, možno si spravil veci, za ktoré sa hanbíš, a pritom si len jedno zavolané od toho, ktorý má moc a schopnosť učiniť ťa novým stvoreným. A Božie slovo hovorí v Rímanom 10:9, lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Pozdvihne teraz svoju hlavu, pozdvihni svoj hlas, ale sa pridaj k nám a začni volať na neho.

Boh koná pomocou našich dobrých úmyslov. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. Druhý list Tesaloničanom 1.11. Ak hľadáme Božiu pomoc, aby sme splnili svoje dobré úmysly, to ešte neznamená, že to naozaj dosiahneme, alebo že sa pritom nemusíme snažiť. Zapojenie Božej pomoci nikdy nenahradí zapojenie našej vôle. Božia pomoc pri našom posvetení nás nikdy nenecháva pasívnymi. Božia pomoc sa pripája k našej vôli, nie na miesto našej vôle. Dôkazom Božej moci v našich životoch nie je absencia našej vôle, ale sila našej vôle, radosť z našej vôle. Každý, kto hovorí, ja verím v Božiu zvrchovanosť a tak budem len sedieť a nič nerobiť, ten neverí v Božiu zvrchovanosť. Prečo ten, kto verí v Božiu zvrchovanosť, ho tak nehanebne neposlúcha? Keď si iba sadnete, aby ste nič nerobili, potom nič ani neurobíte. Svoju vôľu aktívne zapájate do rozhodnutia nečinne sedieť. A ak takto vo svojom živote narábaš s hriechom alebo s pokušením, je to do očí bijúca neposlušnosť, pretože Boh nám prikazuje viesť dobrý boj s hriechom, 1. list Timoteovi 1.18, odolávať diablovi, Jakub 4.7, usilovať o svetosť, Hebrejom 12.14, a mŕtviť hriešne skutky tela, Rimanom 8.13. V prečítanom texte sa hovorí, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. To však neruší význam slov byť rozhodnutý a pracovať. Súčasťou celého procesu kráčať verne a byť hodným Božieho povolania je aktívne zapojenie našej vôle do rozhodnutia konať spravodlivo. Ak máte vo svojom živote pretrvávajúci hriech alebo neustále zanedbávate nejaký dobrý úmysel len preto, že bez boja čakáte, že sa to vyrieši, zväčšujete tým svoju neposlušnosť. Boh nikdy neprejaví svoju vôľu vo vašej vôli, kým nevykonáte jeho vôľu prostredníctvom vašich dobrých rozhodnutí, vašich dobrých úmyslov, plánov a zámerov. Ľudia, ktorí veria v Božiu zvrchovanosť, teda musia zapojiť svoju vôľu do boja za posvetenie. Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Lukáš 13.24. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Filipanom 2.13.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle, biblická spravodlivosť. Abakúkov najznámejší výrok, spravodlivý zo svojej viery bude žiť. Abakúk, 2. kapitola, 4. verš, sa vyskytuje v Novej zmluve trikrát. Stal sa sloganom evanjelikálneho protestantizmu, ktorého dôraz sa až doposiaľ kladie na doktrínu ospravedlnenia zo samotnej viery. Tento slogan, ktorý vystihuje podstatu kresťanského života, má svoje ohnisko v biblickom koncepte spravodlivosti. Jedným z najznepokojujúcejších výrokov pána Ježiša bolo vyhlásenie: ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevôjdete do kráľovstva nebeského. Matúš 5. kapitola, 20. verš. Je zjavné, že pán Ježiš chcel, aby naša spravodlivosť bola na vyššej úrovni ako spravodlivosť pokrycov. Obraz, ktorý máme o zákonníkoch a farizejoch, ich predstavuje ako bezohľadných a nemilosrdných náboženských zvodcov. Zároveň však musíme mať na pamäti, že farizei boli historicky veľmi oddaní vysokej úrovni spravodlivého života. Napriek tomu pán Ježiš hovorí, že naša spravodlivosť musí prevýšiť tú ich. Čo tým vlastne myslí? Keď uvažujeme nad biblickým konceptom spravodlivosti, zaoberáme sa záležitosťami, ktoré sa dotýkajú prakticky každého aspektu teológie. Poprvé, existuje Božia spravodlivosť, ktorou sa merajú všetky normy správnosti a nesprávnosti. Boží charakter je konečným základom a modelom spravodlivosti. V starej zmluve sa spravodlivosť definuje ako poslušnosť voči prikázaniam Boha, ktorý je sám spravodlivý. Medzi tieto príkazy patria nielen nariadenia týkajúce sa ľudského správania voči blížnym, ale aj predpisy liturgickej a obradnej povahy. V židovskom národe dochádzalo k tomu, že ľudia sa uspokojili s plnením rituálov náboženskej komunity viac ako s plnením širších aspektov zákona. Farizei boli napomenutí pánom Ježišom, že dávajú síce desatiny z mety, kôpru a rasce, ale že zanedbávajú to, čo je závažnejšie v zákone, totiž spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Pán Ježiš poukázal na to, že farizei správne dávajú desiatky, ale nesprávne predpokladajú, že vykonávanie liturgických úkonov napĺňa požiadavky zákona. Liturgická spravodlivosť sa v tomto prípade stala náhradou pravej a úplnej poslušnosti. V súčasnom evanjelikálnom svete je spravodlivosť zriedkavým pojmom. Hovoríme o morálke, duchovnosti a zbožnosti. Zriedkavo však spomíname spravodlivosť. Avšak cieľom nášho vykúpenia nie je zbožnosť alebo duchovnosť, ale práve spravodlivosť. Zbožnosť je len prostriedkom k spravodlivosti. Byť duchovným znamená precvičovať duchovné milosti dané Bohom k tomu, aby sme boli formovaní do podoby Jeho Syna. Teda modlitby, biblické hodiny a zborové stretnutia nie sú samo o sebe cieľmi, ale sú navrhnuté na to, aby nám pomohli žiť spravodlivo. Náš raz sa zastavil, ak si myslíme, že cieľom kresťanského života je duchovnosť. Duchovné záujmy sú iba začiatkom našej cesty s Bohom. Musíme si byť vedomí zákerného nebezpečenstva a nemáme si myslieť, že duchovnosť naplňa Kristove požiadavky. Padnúť do takejto pasce farizejov, znamená nahradiť autentickú spravodlivosť liturgickými alebo rituálnymi úkonmi. Určite sa máme modliť, študovať si písmo a evangelizovať. Avšak nikdy si nemáme odpočinúť od hľadania spravodlivosti. Vo spravedlnení sa stávame spravodlivými v očiach Boha, keď si obliekame rúcho Kristovej spravodlivosti. Avšak hneď, ako sme ospravedlnení, musia naše životy vydávať svedectvo o našej vlastnej spravodlivosti, ktorá vychádza z nášho ospravedlnenia.
je zaujímavé, že celý biblický koncept spravodlivosti je obsiahnutý v jednom gréckom slove dikaios. Toto grécke slovo v prvom rade odkazuje na Božiu spravodlivosť. V druhom rade na to, čo nazývame ospravedlnením, a v treťom rade odkazuje na spravodlivosť vlastného života. Teda od začiatku do konca sa naša ľudská povinnosť nemení. Je ňou volanie do spravodlivosti. Pravú spravodlivosť si nikdy nesmieme zamieňať s vlastnou spravodlivosťou. Hoci naša spravodlivosť rastie od momentu nášho ospravedlnenia, ktoré je postavené jedine na Kristovej spravodlivosti, nikdy sa nesmieme nechať zviesť a myslieť si, že naše spravodlivé skutky si zasluhujú nejakú odmenu. Hoci ako protestanti horlivo zastávame doktrínu ospravedlnenia jedine z viery, musíme mať na pamäti, že ospravedlnenie, ktoré je zo samotnej viery, nie je nikdy z viery, ktorá je osamotená. Pravá viera je viera, ktorá sa prejavuje spravodlivosťou, ktorá prevyšuje spravodlivosť zákonníkov a farizejov, pretože sa týka závažnejších záležitostí zákona, pravdy a milosrdenstva. Sme povolaní, aby sme boli svedkami Božej spravodlivosti v každej oblasti nášho života, od svojich modlitebných skríž po súdne siene, od zborových lavíc po nákupné centrá. V rámci protestantských zborov sú jednotlivci často pobúrení, keď voláme po morálnej vykázateľnosti. Vyhlasujú, že zbor nemá žiadne právo sa starať do ich súkromných životov. Deje sa to aj napriek tomu, že sa vo svojich členských sľuboch verejne zaviazali podrobiť sa morálnemu dohľadu zo strany zboru. Antinominianizmus, teda presvedčenie, ktoré popiera nevyhnutnú prítomnosť ovocia poslušnosti v živote znovuzrodeného kresťana, by mal byť v evangelikálnej kresťanskej komunite zriedkavejší ako kdekoľvek inde. Realita však tomuto predpokladu nezodpovedá. Niektorí evangelikáli používajú ospravedlnenie jedine z viery ako povolenie hrešiť a neposlúchať. Môžeme ich pokojne označiť za nepravých evangelikálov. Každý, kto má aj to najjednoduchšie porozumenie ospravedlnenia jedine z viery, vie, že pravá viera sa vždy prejaví horlivosťou vo vzťahu k poslušnosti. Žiadny úprimný kresťan nemá nedbalý postoj voči Božiemu zákonu. Hoci si poslušnosťou voči zákonu ospravedlnenie nezasluhujeme, omilostená osoba sa bude snažiť o jeho plnenie. Zaiste, prídu chvíle, kedy sú ľudské nariadenia v rozpore s Božími zákonmi. V tých prípadoch kresťania nielenže môžu, ale musia neuposluchnúť ľudí. V tomto čase antinominianizmu musí byť Boží ľud obzvlášť opatrný a nesmie sa nechať chytiť do pasce ducha doby. Nie sme slobodní, aby sme robili, čo sa nám zdá, že je správne. Sme povolaní, aby sme robili to, čo je správne v Božích očiach. Sloboda nesmie byť zamieňaná za autonómiu. Tak dlho, ako len zlo existuje na tomto svete, morálne zábrany zákona sú nevyhnutné. Boh milostivo ustanovuje vlády, ktoré obmedzujú páchateľov zla a ochraňujú nevinných a spravodlivých. Tí ich majú podporiť bez robenia kompromisu s poslušnosťou voči Bohu. Hoci rozumieme, že nariadujúca a prikazujúca Božia vôľa sú súčasťou jeho celkovej súhrnej vôle, ďalšie aspekty tajomstva jeho zvrchovanosti stále pretrvávajú. Jedným z takýchto aspektov je vôľa dispozície. Je úzko spojená so schopnosťou človeka neuposlúchnuť Božiu prikazujúcu vôľu.

Žena mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal: Ja som to ten, čo sa rozpráva s tebou. Potom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ani jeden však nepovedal: Čo od nej chceš? Alebo prečo sa s ňou rozprávaš? Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Ján, 4. kapitola, od 25. po 30. verš. Keď Ježiš ponúkne žene vodu života, ona sa pýta: Odkiaľ vezmeš tú živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu? Ján, 4. kapitola, 12. verš. Keď Ježiš odhalí jej hriešnu minulosť, žena povie: Pane, vidím, že si prorok. Ján, 4. kapitola, 19. verš. Spozná, že Ježiš je väčší, ako bol otec Jákob, ale až keď spomenie Mesiáša, ktorého očakávali nielen Židia, ale i Samaritáni, zistí, že Ježiš je najväčší. Nie väčší než ktokoľvek iný, ale ten najväčší. Lebo Ježiš jej hovorí: Ja som to. Ja som ten očakávaný Mesiáš. Týmto sebapredstavením končí Ježišov rozhovor so ženou. Rozhovor, ktorý je orámovaný dvojakým údivom. Na začiatku je to údiv ženy nad tým, že on, Žid, si pýta vodu od nej Samaritánky. Na konci je to údiv jeho učeníkov nad tým, že ich pán sa na verejnosti rozpráva so ženou. Žena aj učeníci žasnú nad tým, že Ježiš je slobodný od predsudkov svojej doby. Od tých predsudkov, od ktorých Ježišovi učeníci slobodní neboli. A nie sú vždy ani dnes. Keď sa žena dozvie, kto je Ježiš, viac už počuť nepotrebuje. Ona už našla, čo potrebovala. Odkiaľ to vieme? Džbán, ten symbol jej prázdnoty, s ktorým prišla k studni, zostal ležať pri Ježišových nohách. Ona našla živú vodu, lebo našla Ježiša. Ona mu priniesla svoju prázdnotu. On jej daroval plnosť života. Ona mu priniesla smäd duše. On v nej otvoril prameň, ktorý bude zvlažovať jej život až do večnosti. A kto sa raz napil z vody života, ten volá k prameňu i druhých. Preto žena beží do mesta, preto volá ľudí k Ježišovi. Veď on jej povedal: Priveď aj svojho muža. Aj nám hovorí: Aj ty priveď kohokoľvek, kto sa priviesť dá. Pane, nechceme piť z tvojho prameňa len my sami. Pomôž nám k nemu priviesť aj ďalších.

prečo sme na zemi a prečo sú ľudia nešťastní a kde nájsť to pravé šťastie.

Medzi tým ho učeníci prosili: Rabi, jedz. On im však povedal: Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si hovorili učeníci medzi sebou: Vari mu niekto priniesol jesť? Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal, a dokonať jeho dielo. Ján 4. kapitola od 31. po 34. verš. Na začiatku kapitoly nechávajú učeníci unaveného a hladného Ježiša pri studni a idú do mesta nakúpiť potravu. Ján 4. kapitola 8. verš. Teraz sa vrátili a hovoria svojmu pánovi: Rabi, jedz. Aké je ich však prekvapenie, keď ho nájdu nasýteného. Nie, nikto mu medzi tým nepriniesol jedlo, ako si oni myslia. Ježiš má však pokrm, o ktorom oni doteraz nevedeli. Čo je to za pokrm? Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal, a dokonať jeho dielo. Prečo Ježiš prišiel na svet? Neprišiel z vlastného rozhodnutia, ale z Božieho rozhodnutia. Bol to Otec, ktorý poslal Syna na svet. S akým poslaním však prišiel Ježiš? Plniť vôľu toho, čo ho poslal, a dokonať jeho dielo. Aby Ježiš mohol konať Božie dielo, musí plniť Božiu vôľu. Lebo bez poslušnosti Božej vôli toto dielo nemôže byť konané. To platí o každom Božiom diele, ku ktorému nás Boh prizve. Cez našu poddanosť Božej vôli Boh uskutočňuje svoje dielo. Ale čo je to za dielo, ktoré Ježiš prišiel konať a dokonať? Je to dielo spásy, aby nikto, kto verí v Syna, nezahynul, ale mal večný život. Ján, 3. kapitola, 16. verš. Preto Ježiš viedol rozhovor so Samaritánkou, preto ju viedol k viere v seba, aby sa spása odohrala i v jej živote, aby ani ona nezahynula. Toto je Božia vôľa, ktorú tu Ježiš plní. Milostivá vôľa. Poslanie, ktorým je poverený dokonať Božie dielo, Ježiš jedného dňa i naplní. Vo chvíli, keď bude visieť na kríži, z jeho úst zaznie víťazoslávne: Dokonané je. Len za cenu vlastnej smrti môže Ježiš dokonať dielo spásy. Lebo nie spásy človeka bez Ježišovej obete na kríži. Ale Ježiš neplní Otcovú vôľu neochotne, ale dobrovoľne. V jej plnení nachádza svoje nasýtenie, pokrm pre svoju dušu. Človek hľadá nasýtenie mimo Božej vôle. Hľadá ho v plnení svojej vôle. Ale naša vôľa sa nikdy nestane pokrmom, ktorý nasýti našu dušu, lebo sme boli stvorení pre Boha. Len v plnení Božej vôly sa neminieme zmyslu ani poslania svojho života. Pane, pomôž nám svoj život dať do súladu s Tvojou vôľou.

čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Položenie Ježiša do hrobu. Marek 15, 42 až 46, Matúš 27, 57 až 60, Lukáš 23, 50 až 54, Ján 19, 31 až 42. Do tejto časti patria body 27 až 31. 27. bod. Lámanie kostí oboch zločincov a prebodnutie Ježišovho boku. Ján 19, 31 až 37. Ján 19, 31 hovorí, že bol prípravný deň. Slovo prípravný je židovský výraz, ktorý označuje šiesty deň týždňa, piatok. Bolo to protižidovským zvykom ponechať mŕtve telo vystavené cez sobotu. Sobota začínala západom slnka v piatok a bola veľkým sviatkom. Vždy, keď sobota padne na židovský sviatok, nazývajú ju Veľkou sobotou. V tomto roku bola pascha od západu slnka vo štvrtok až do západu slnka v piatok. Po západe slnka v piatok začínalo 7 dní nekvasených chlebov. Prvý a 7. deň boli sväté. Sobota pripadla na prvý deň nekvasených chlebov a tým sa stala Veľkou sobotou. Keď cez obyčajnú sobotu nebolo dovolené ponechať mŕtvolu vystavenú, o to viacej to platilo pre Veľkú sobotu. Z tohto dôvodu sa Židia obrátili na Piláta, aby urýchlili smrť ukrižovaných. Pri ukrižovaní nezomierali odsúdení na vykrvácanie. Ich telá nestratili veľké množstvo krvi. Smrť nastala udusením. Spôsob, akým ukrižovaný visel, prekážal dýchaniu. Už skôr sme spomenuli malý kúsok dreva, ktorý pribíjali pod nohy odsúdených. O toto drevo sa mohol ukrižovaný oprieť, aby sa trochu vzpriamil a lepšie dýchal. Pokým mal silu sa vzoprieť a nadýchnúť, dotiaľ žil. Ak niekto potom stratil sily a nemohol sa vzoprieť, nastalo udusenie. Ukrižovaným sa nepodávala žiadna strava, len tekutiny, keď si ich žiadali. Pripomeňme si, že drevo kríža nebolo hladké, ale drsné, preto pohyb hore a dolu spôsoboval rany na chrbte. Pre pána Ježiša to bolo ešte bolestivejšie, lebo bol predtým bičovaný. Možnosť urýchliť proces umierania spočívala v zlomení nôh. Potom sa nedalo vzpriamiť a smrť udusením prišla skôr. A tak obom ukrižovaným zločincom polámali nohy. Pán Ježiš už vypustil ducha, preto mu nohy nelámali. Vidíme tu naplnenie motívu paschy. Podľa 2. Mojžišovej 12:46 sa kosti paschálneho baránka nesmeli zlomiť. Ale aby si boli istí, že je mŕtvy, pichol jeden z vojakov do jeho boku a naplnil ďalšie mesiášske proroctvo zo Zachariáša 12:10, kde je napísané, že ho prebodli. Z jeho boku vytiekla krv a voda. Viedli sa viaceré diskusie, čo to po medicínskej stránke znamená. Niektorí lekári tvrdia, že je to dôkaz prasknutého srdca. Ponúka sa pekný obraz, že zomrel na puknutie srdca. Iní lekári tomu oponujú. Nemáme jednoznačné vysvetlenie, čo to z medicínskeho hľadiska znamená. Dôležitejší je ten teologický význam. Ján ako jediný o tom píše a hovorí, že je očitým svedkom. Neskôr vo svojom prvom liste v kapitole 5, 8 až 12 sa zmieňuje o krvi a vode a nepodáva medicínsky, ale teologický výklad.
hovorí, že je to znamenie, že Boh dáva večný život. Lebo vyliatie krvi a vody je známkou v jeho smrti a jeho smrťou je umožnený večný život. Dvadsiaty bod. Prosba o telo Pánovo. Marek 15:43. Vo verši 42 sa ešte raz píše o prípravnom dni. Rímsky čitateľ možno nerozumel tomuto výrazu, preto ho Marek ešte raz vysvetľuje. Je to deň pred sobotou. Táto výpoveď jednoznačne ukazuje, že Pán Ježiš zomrel v piatok. Pilátovi prišli dvaja muži, aby prosili o telo. Jeden bol Nikodém, ktorého sme postretli už skôr. Druhým bol Jozef z Arimatie, Ján 19:38, ktorý až doteraz zo strachu pred Židmi bol tajným veriacim. Sledoval celý príbeh ukrižovania a smrť Pána Ježiša a dostal odvahu smelo predstúpiť, čítame u Marka, aby prosil o telo Pána Ježiša a na verejnosti sa k nemu priznal. Podľa Marka 15:44 sa chcel Pilát presvedčiť, či je Ježiš mŕtvy. Keď mu to podľa 45. verša stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. Keď niekto zomrel smrťou zločincov, bol podľa vtedajšej praxe pochovaný na mieste, kde boli pochovávaní len zločinci. Vďaka zakročeniu týchto dvoch mužov bol Pán Ježiš pochovaný do hrobu bohatého človeka. Naplnilo sa ďalšie mesiášske proroctvo z Izaiáša 53. Vo verši 9 je napísané: a dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou. Takým spôsobom naplnil Boh každé proroctvo, ktoré dal. Dvadsiaty bod. Sňatie z kríža a zavinutie do plátna. Ján 19:39-40. Grécky výraz hovorí, že Jozef a Nikodém použili ľaňové pásy, ktorými podľa židovskej praxe obvinuli telo mŕtvého. Slovo je v množnom čísle. Je to dôkaz, že turínske plátno nie je látka, do ktorej bol Pán Ježiš zavinutý. Plátno v Turíne je jeden veľký kus látky a tu sa píše o pruhoch látky. Preto je slovo vo verši 40 v gréčtine v množnom čísle. Plátno nie je látka, do ktorej bol Pán Ježiš zavinutý. Plátno v Turíne je jeden veľký kus látky a tu sa píše o pruhoch látky. Preto je slovo vo verši 40 v gréčtine v množnom čísle, nie v jednotnom.

ktorom ešte neležalo žiadne telo. U Lukáša 23:54 sa píše: A bol deň prípravy a nastávala sobota. Je to židovský výraz. Bol piatok krátko pred sobotou. Koná sa pochovanie Boho človeka. V písme je Ježiš nazývaný aj posledný Adam. Môžeme mať pred očami dve záhrady. Záhradu Edem, v ktorej prvý Adam priviedol súd a smrť. A túto záhradu, v ktorej druhý Adam priniesol požehnanie a svetlo. Zapečatenie hrobu. Marek 15:47, Matúš 27:61-66, Lukáš 23:55-56. 31. bod. Prípravy na pochovanie. Lukáš 23:35-36. Ženy, ktoré prišli spolu s Pánom Ježišom z Galilei do Jeruzalema, videli, do ktorého hrobu ho položili. Matúš 27:61 dokonca hovorí, že dve ženy tam aj chvíľu sedeli. Vedeli presne, kde ho položili. Pripravili masti a olej, aby mohli telo zabalzamovať, čo sa vzhľadom na začiatok sobotného dňa odpočinku nedalo urobiť hneď. Jozef a Nikodém položili Krista do hrobu krátko pred začiatkom soboty a nemohli dokončiť všetko, čo ženy robievali. Preto tá príprava na deň po sobote. Tieto prípravy dokazujú, že neočakávali vzkriesenie. Tridsiaty druhý bod. Zapečatenie hrobu. Marek 27:62-66. Židovskí vodcovia sa rozpamätali na proroctvo Pána Ježiša, že vstane na tretí deň. Báli sa, že niekto ukradne telo a bude vyhlasovať, že bol vzkriesený. Chceli tomu zabrániť a prosili Piláta o rímskú stráž. Pilát im dal stráž, ba šiel ešte ďalej a dal zapečatiť hrob. Zapečatenie hrobu robili takto. Hrob bol vytesaný v nejakom kopci alebo v skale, alebo to bola jaskyňa na pochovávanie. Pred hrobom bol žliabok pre veľký kamenný kruh, ktorým sa hrob uzatváral. Keď bolo telo v hrobe, kameň prikotúľali pred otvor. Hrob bol zapečatený, keď vedľa kameňa vbili skoby a previazali ho povrazom. Najmenej na jednej stene, kde sa kameň dotýkal steny, dali rímskú pečať, mnohokrát na viacerých miestach. Bolo teda nemožné odvaliť kameň bez zlomenia pečate. Poškodenie rímskej pečate mohlo byť trestané smrťou. Čas Ježišovej smrti. Prv ako opustíme uvažovanie o jeho smrti, musíme uviesť niečo o čase jeho skonu. V Matúšovi 12 povedal Pán Ježiš, že bude v srdci zeme 3 dni a 3 noci. Táto výpoveď nepôsobila žiadne problémy až do 20. storočia. Medzi tým ľudia zabudli, ako počítajú Židia čas, a zaužíval sa iný spôsob počítania dní. Preto si niektorí mysleli, že Pán Ježiš musel byť v hrobe 3x 24 hodín. Potom však určujú čas jeho smrti na štvrtok, prípadne na stredu, pretože rozlične počítajú 24-hodinové dni. Vieme, že evanjeliá udávajú celkom jasne, kedy nastala jeho smrť. Zomrel v piatok. Keby sme správu evanjelií ukázali Židovi, ktorý nič nevie o diskusiách kresťanov, prečíta si ju a povie, že zomrel v piatok. Aj keď nepozná novú zmluvu, pozná tieto židovské pojmy. Židovský spôsob počítania času je odlišný tým, že

Časť roku sa ráta ako celý rok. Keď nejaký kráľ zaujal trón v 12. mesiaci roku, počítalo sa to, ako keby vládol celý rok. Keď začal prvý mesiac nového roku, hovoria židovskí historici o druhom roku kraľovania. Ako to môže byť druhý rok, keď je na tróne len 30 dní? Časť roka platí za celý rok. Podobne to platí pri dni. Čas dňa sa počíta za celý deň. 24 hodín, deň a noc. Pán Ježiš povedal tri rozličné výroky, ktoré podľa pohanského počítania času znejú rozporne. Niekoľkokrát povedal, že vstane na tretí deň. Príkladom je Matúš 16:21. A niekoľkokrát povedal, že po troch dňoch vstane, čo by ukazovalo na štvrtý deň. Príkladom toho je Matúš 26:61. Použil aj výraz tri dni a tri noci u Matúša 12:39 a 40. Príklady sú z toho istého evanjelia, čo potvrdzuje, že rozličnosť výrokov nespočíva v tom, že by išlo o iného autora evanjelia. Všetky tri verzie sú od toho istého autora. Podľa pohanského chápania musí v tom byť rozpor, ale nie podľa židovského ponímania, kde časť platí za celok. Keby sme prijali, že by pán Ježiš bol tri plné 24-hodinové časové úseky v hrobe a bol by vstal len o sekundu neskôr, už by bol štvrtý a nie tretí deň. Ale podľa židovského počítania to všetko dáva zmysel. Vstal z mŕtvych na tretí deň. Piatok bol prvý deň, sobota druhý a nedeľa tretí. Je správne povedať, že vstal po troch dňoch. Bol v hrobe časť piatku, čo sa počíta za celý deň, celú sobotu a časť nedele, čo sa počíta za celú nedeľu. Tak vstal po troch dňoch zo smrti. A výraz tri dni a tri noci je v židovstve používaný pre dobu, ktorá sa dotýka troch dní. Neznamená to tri 24-hodinové dni, ako to môžeme často vidieť v starej zmluve. Ako ukazujú ďalšie texty, nemusia to byť tri 24-hodinové periódy. Napríklad u Ester 4.16 povedala Ester ženám: Postite sa za mňa tri dni a tri noci a potom pôjdem za kráľom. Podľa pohanského počítania by mali prejsť tri plné 24-hodinové dni, a Ester by mala ísť pred kráľa až na štvrtý deň. V kapitole 5.1 sa dozvedáme, že šla ku kráľovi tretieho dňa. Podľa židovského myslenia toto nie je žiadny problém. Navyše aj Talmud spomína deň smrti pána Ježiša. Tu je citát z Talmudu. Tradícia hovorí, že večer v sobotu a na pasku bol Ježiš povesený. Heroldi išli plačúc, keď bol Ježiš popravený, pretože prevádzal kúzla a pokúsil sa odviesť Izraela od ich Boha. Každý, kto ho chcel brániť, mal predstúpiť, ale nikto neprišiel dopredu. A tak povesili Ježiša večer v sobotu a na pasku. Teda Ježiš zomrel večer v sobotu, čo bol piatok a na pasku. Aj židovské spisy to potvrdzujú. Museli objasniť jeho smrť počas paschy, pretože to bolo proti praxi židov popraviť niekoho v ten deň. Povedali, že to bolo nutné, pretože Ježiš chcel zviesť Izrael kúzlami. Texty evanjelií máme chápať tak, ako sú napísané. Ježiš zomrel v piatok a vstal z mŕtvych v nedeľu.

Vzkriesenie a vstúpenie na nebo. Na úsvite v deň vzkriesenia. Marek 16:1, Matúš 28:1. U Matúša 28:1 je napísané: Po sobote, na úsvite, v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Znovu tu máme židovské počítanie času. Výraz vo verši 1 hovorí nie priamo o nedeli ráno, ale o čase, kedy skončila sobota. A tá skončila večer po západe slnka. Prvý deň nového týždňa začal, keď boli viditeľné prvé tri hviezdy. Ženy kúpili oleje a masti, Marek 16:1, a išli k hrobu, Matúš 28:1. Otvorenie hrobu. Matúš 28:2-4. Bola alebo sobota neskoro večer, alebo nedeľa skoro ráno. Zrazu sa udialo niekoľko vecí. Najprv veľké zemetrasenie. Aj okamih Ježišovej smrti bol sprevádzaný zemetrasením. Presne to isté sa stalo v okamihu jeho vzkriesenia. Potom prišiel anjel z neba, odvalil kameň a tým zlomil rímskú pečať. Tento anjel konal proti rímskému zákonu a vojaci by ho mali podľa zákona polapiť. Ale anjela nemožno uväzniť, obzvlášť vtedy, keď vyzerá, ako opisuje verš 3. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. Nedokázali by zavrieť niekoho, kto sa im takýmto spôsobom zjavil. Rímská stráž bola naplnená strachom. Na konci verša 4 čítame, že zostali ako mŕtvi. V angličtine je výraz strnulý strachom. Niekto je taký prestrašený, že sa nemôže pohnúť. To sa stalo aj rímskej stráži. Boli neschopní pohybu. Nemohli sa pohnúť smerom k hrobu, aby uväznili anjela, a nemohli ani utiecť. Návšteva žien. Marek 16:2-8, Matúš 28:5-8, Lukáš 24:1-8 a Ján 20:1. Bolo skoré nedeľné ráno, 9. apríla roku 30 po Kristovi. Viaceré ženy išli k Ježišovmu hrobu, aby zakončili proces pochovania. Prišli oddelenie. Najprv jedna sama. Ján 21 píše o Márii Magdaléne. Podišla k hrobu a videla, že kameň je odvalený. Nevidela anjela a myslela si, že niekto vzal telo. Myslela si to, aj keď opustila záhradu, aby o zmiznutí povedala apoštolom. Keď odišla, prišla skupina žien, Marek 16:2. Tieto uvideli to isté, čo Mária. Kameň bol odvalený a hrob prázdny. Ale potom zazreli niečo, čo Mária nevidela. Videli anjela a anjel im povedal: Niet ho tu, lebo vstal, ako bol povedal. Mali zvestovať učeníkom vzkriesenie a títo mali odísť do Galilei. Tam uvidia Pána. Na Paschu povedal, že musí zomrieť a vstať z mŕtvych, a tak isto, že učeníci majú ísť do Galilei. Vtedy nerozumeli jeho plánu, smrť, vzkriesenie, ani slovám o druhom príchode Mesiáša. Boli prekvapení udalosťami, ale mesto neopustili. Zvestovanie učeníkom. Lukáš 24:9-12, Ján 20:2-10.
Ženy zvestovali správu učeníkom. Lukáš 24, 2 až 10. Ale zdalo sa im to ako táranie. Verž 11. A ešte stále neuverili. Peter a Ján bežali k hrobu. Ján pribehol prvý a pozrel sa dnu. Videl, ako pruhy látky zostali zavinuté, a uveril. Telo pána Ježiša uniklo cez plátno. Plátno, ktorým bola obviazaná hlava, ležalo zvlášť. To je ďalší dôvod, prečo turínske plátno nie je pravé. Peter prišiel po Jánovi a vošiel do hrobu. Videl to isté, čo Ján, ale prišiel k inému záveru. Odišiel a divil sa tomu, čo sa stalo. Ján odišiel a veril vo vzkriesenie. Peter bol neistý, aký postoj zaujať k veciam, ktoré videl. Prvé zjavenie. Mária Magdaléna. Marek 16, 9 až 11, Ján 20, 11 až 18. Potom, čo dvaja učeníci opustili hrob, vrátila sa Mária Magdaléna späť k nemu. Stále sa domnievala, že niekto vzal telo. Podľa Jána 20, 11 a 12 videla anielov, ale nevedela, že sú to anieli. Pokladala ich za mužov. Anieli sa jej pýtali, prečo plače, a jej odpoveď prezrádza, čo si myslela. Vzali mi pána a neviem, kam ho položili. Verš 13. Vo veršoch 14 a 15 je opísané, ako sa jej zjavil pán Ježiš, ale ona ho hneď nepoznala. Tiež sa jej opýtal, prečo plače, a pretože ho nepoznala a považovala ho za záhradníka, spýtovala sa ho, či on nepreniesol telo. Podľa verša 16 použil vzkriesený jej meno tak, ako ju zvykol oslovovať. Keď počula, ako povedal Mária, hneď ho spoznala a oslovila rabúny, čo znamená môj majster. Tu musíme niečo podotknúť. Jeho prvé zjavenie patrilo žene, nie mužovi. V židovskom kontexte je to dôležité. Všetci, ktorí neveria vo vzkriesenie, tvrdia, že ide o výmysel učeníkov. A keby to bol výmysel, bol by to židovský výmysel. Podľa židovského práva nebola žena dostatočným svedkom. Keď podľa židovského práva potrebovali dvoch alebo troch svedkov, nemohli to byť ženy. Svedectvo mužov bolo platné, ale svedectvo žien nie. Keby správu o zmrtvých staní vymysleli učeníci, ktorí boli Židia, boli by svedkami muži, prinajmenšom prvý svedok. Ján to jednoducho tak napísal preto, že sa to tak stalo. Skutočnosť, že prvým svedkom vzkriesenia bola žena, nám pri poznaní židovského pozadia potvrdzuje, že evanjelium je autentické a nie je to výmysel. Vo verši 17 hovorí k nej pán Ježiš. Nedotýkaj sa ma. Tieto slová spôsobili zmetok, lebo pán Ježiš neskôr večer nabádal učeníkov, aby sa ho dotkli. Prečo sa ho Mária ráno nemohla dotknúť a učeníci večer sa už mohli? Vysvetlenie spočíva v rozličných výrazoch, ktoré sú použité. Slovo v verši 17 má význam pevne chytiť alebo zavesiť sa, ako keby ho chcela zdržať a nechcela nechať odísť. Druhé slovo, ktoré pán Ježiš použil pri rozhovore s Tomášom a učeníkmi, znamená jednoducho dotknúť sa. Teda možné zdôvodnenie je, že v gréčtine sú použité rozličné výrazy. Ale je ešte iné vysvetlenie s hlbším významom. Pozrime sa, aké zdôvodnenie dal pán Márii. Vo verši 17 je: lebo som ešte nevstúpil k otcovi. Vráťme sa ešte k rituálu na Veľký deň zmierenia,
o ktorom sme hovorili v súvislosti s capmi. V ten deň vyzliekol veľkňaz svoje denné rúcho, ktoré bolo viac farebné, a rituálne sa umyl. Potom si obliekol špeciálne rúcho, určené na deň zmierenia, ktoré nosil len raz do roka. Bolo celé biele. Keď potom vykonal celý obrad, znovu sa rituálne umyl a obliekol si svoje všedné rúcho. Po prvom rituálnom umytí bol nedotknuteľný. Keby sa niekto medzi týmito dvoma umývaniami, rituálnym ponorením veľkňaza dotkol, nemohol by pokračovať v obetovaní na deň zmierenia. Až pokým nepokropil oltár krvou, bol nedotknuteľný. V liste Židom 9, 11 až 12:24 a 10:12 je napísané, že Pán Ježiš niesol svoju krv do nebies a pokropil ňou v nebeskom stánku. Písateľ vyzdvihuje, že zemský stánok mohol byť očistený krvou zvierat, ale nebeský musel byť pokropený lepšou krvou, nevinnou ľudskou krvou, krvou Mesiášovou. V určitom čase musel Pán Ježiš niesť svoju krv do nebies a toto opísané urobiť. Keď vstal z mŕtvych a stretol sa s Máriou, ešte nevstúpil do nebies, aby urobil to, o čom čítame v Židom 9 a 10. Po rozhovore s Máriou šiel Pán Ježiš k Otcovi do nebies. Pokropil nebeskú svätyňu a odvtedy sa ho mohli dotknúť. Toto vyvoláva ďalšiu otázku. Prečo musela byť nebeská svätyňa očistená? Odpoveď je u Ezechiela 28, 11 až 19. Satan pred pádom mal svoju úlohu v nebi. Bol zaodetý tými istými drahokami, ktoré nosili veľkňazi na hrudi a viedol uctievanie Boha v nebi. Mal kňažskú hodnosť. Keď v nebi zhrešil, znesvetil aj nebeskú svätyňu. Preto potrebovala aj táto očistenie. Krv zvierat nebola dostačujúca, bola potrebná krv Kristova. Potom ešte povedal Pán Márii: choď k mojim bratom a povedz im, vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Jan 20, 17 a 18. Mária to urobila, ale jej neuverili. Marek 16, 11. Druhé zjavenie. Ďalšie ženy. Matúš 28, 9 a 10. Aj ostatné ženy sa medzi tým vrátili k hrobu. Doteraz len počuli o vzkriesení, ale teraz sa im zjavil sám Pán Ježiš. Dal im príkaz ísť za učeníkmi a povedať im, že majú ísť do Galileji. Chcel sa s nimi stretnúť, keď tam prídu. Všimnime si, že aj druhé zjavenie sa Pána Ježiša bolo určené ženám. Ešte raz, tento fakt hovorí proti tvrdeniam, že vzkriesenie si vymysleli učeníci. Keby vzkriesenie bolo vymyslené, nezvolili by Židia evanjelisti celkom určite za svedkov ženy. Podľa 9. verša ženy objali jeho nohy, čo tiež svedčí o tom, že Pán Ježiš medzi tým vykonal svoju úlohu v nebeskej svätyni. Správa strážcov hrobu. Matúš 28, 11 až 15. Rímská stráž sa vzchopila a išla do mesta. Keď rímská stráž dostala úlohu a zlyhala pri jej plnení, mohla byť za to popravená. Preto sa vojaci zdráhali ísť k Pilátovi, aby mu hlásili, čo sa stalo. Vedeli, že by im neuveril, keby povedali:
prišiel anjel z neba a odvalil kameň. Čo sme mali robiť? Nešli k Pilátovi, ale k veľkňazovi, ktorý si stráž vyžiadal. Pre vodcov vznikol problém. Znovu sa zhromaždili v Sanhedrine a radili sa, čo majú robiť. Matúš 28:12. To, na čom sa zhodli, je až podnes najstaršia teória pre prázdny hrob. Ukradnuté telo. Dali vojakom peniaze a tí mali potom povedať, že v noci prišli učeníci a pokým oni spali, ukradli telo. Vo veršoch 14 a 15 najvyšší kňazi hovoria, že upokoja Piláta, keď sa mu to všetko dostane do uší. Pilát po pasche znovu išiel do Cezareji a asi o strážcoch ani nikdy nepočul. Rímski vojaci podľa dohody aj konali. Keď sme spali, ukradli učeníci telo. Predsa každého mysliaceho židovského človeka hneď napadne, že tu niečo nehrá. Keby skutočne spali, odkiaľ vedia, kto telo ukradol? Keby to vedeli, tak by skutočne nespali. Teória ukradnutého tela je najstaršie vysvetlenie prázdneho hrobu. Nie je to však logické vysvetlenie. Ukradnuté telo znamená riskovať svoj život. Do úvahy prichádzajú len dve skupiny. Jeho nepriatelia alebo jeho priatelia. Neutrálni nemali o telo záujem. Keď príjmeme, že jeho nepriatelia ukradli telo, vidíme, že tí istí nepriatelia sa neskôr v skutkoch pokúšali prekaziť, aby sa zvestoval vzkriesený Ježiš. Boli by predsa navždy učeníkov umúčali, keby mohli ukázať ukradnuté telo. Namiesto toho sa pokúšali rozličným spôsobom znemožniť ich účinkovanie. Ale nikdy sa nepokúsili prezentovať mŕtve telo. Táto skutočnosť dokazuje, že ho nemali. Druhá skupina, ktorá prichádza do úvahy, boli apoštoli. Ale to je v rozpore s ich neskorým životom a konaním. Fyzicky veľa vytrpeli za to, čo hlásali. 10 alebo 11 učeníkov zomrelo martýrskou smrťou, niektorí extrémne ukrutným spôsobom. Peter bol ukrižovaný dolu hlavou. Podľa legendárneho podania, jeden apoštol bol zaživa uvarený v oleji. Jeden bol vystretý a zaživa z neho sťahovali kožu. Každý z nich mal možnosť prestať kázať zmŕtvychvstalého Ježiša a dostať slobodu alebo aspoň zomrieť ľahšou smrťou. Ale všetci odmietli. Je ťažko uveriť, že by vzali na seba túto tortúru s vedomím, že všetko je len lož. Jediné logické vysvetlenie je, že verili skutočnosti a boli pevne presvedčení, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Ešte raz. Teória o ukradnutom tele je najstaršie vysvetlenie, ale nemá logiku.

Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.

Zdravím vás. Je to svedectvo a je to zároveň aj prosba o modlitby. Ja zápasím už dlhý čas s mojim synom Santiagom. Niektorí ho poznáte, niektorí nie. O takú nápravu v jeho živote. A dala som sa do pôstu za neho. A prosila som pána, že teda nech začne uradovať aj nejak viditeľne, lebo proste neviem, kde sme, kde sa nachádzame. A dostala som takú možnosť ísť navštíviť diagnostické centrum v Záhorskej Bystrici, kde sa venujú takým chlapcom, ktorí nevedia, čo so sebou. Tak som si povedala, že pôjdem tam a potom som si vravela, úplne najlepšie by bolo, keby tam išiel Santiago so mnou. Pretože bez neho je to také polovičné nejaké snaženie sa. A tak som si do poslednej chvíle vravela, Bože, čo urobím? Ako ho tam primeť, dostať? Že proste, čo spravím, aby tam išiel? Poviem mu to, že ideme tam a okamžite sa zvrtne napätie a povie, že nejdem nikam. Hej? To je v 16 úplne normálna reakcia. Tak do poslednej chvíle som hútala a vravím, že neviem, čo s tým spravím. Tak nakoniec som si vravela, dobre, pozvem ho na exkurziu. Tak Santiago nejak prišiel za mnou do práce a išli sme spolu na exkurziu a celý čas sa ma pýtal, že kam ideme? A ja, že na exkurziu. A že kam ideme? Vieš čo, ani ja neviem, lebo ja som tam v živote nebola. Proste neviem. A vystúpili sme v Záhorskej a začala som mu vraviť, aké je to tu pekné a tak. Proste a ťahali sme si čiaru. Hovorím, pani, ani neviem, kde to je. Proste nemôžem sa tu ľudí na ulici spýtať, prosím vás, kde je tu diagnostické centrum, lebo on mi odíde, hej? Tak zrazu som videla skupinku mladých chlapcov s loptou v ruke a s nejakým pánom a vravím si, tak toto je tá čiara. Proste toto je skupinka detí priamo odtiaľ a oni nás tam zavedú. A tesne pred bránou, už keď som videla tú budovu, tak som zavolala riaditeľovi, že sme tu, že dá sa tam dostať úplne voľne. A on, že áno, jasné, poďte dnuka. Všade brány otvorené, všade dvere otvorené, proste nikde žiadna zámka, nič. A tak sme si ťahali čiaru hore schodami a Santiago stále nevedel, kam ideme. A potom sa pýtam chlapcov, ktorí tam sedeli a mali tam nejakú partičku. A hovorím, kde je tu pán riaditeľ? No tam pôjdete úplne na koniec chodby. Tak bez toho, aby Santi vedel, kam ide, až kým si nesadol na stoličku a neprehovorili sme prvé slova, netušil, kam sa dostal. A začalo to veľmi jednoducho. Pán riaditeľ sa ho spýtal, že či vie, že prečo je tam a že čo ideme robiť. A úplne jednoduchým spôsobom sa to celé vyklopilo a porozprávali sa a tiekli mu slzy a proste všetko. A nakoniec, keď sme dostali do ruky papier ako pozvánku na to, aby nastúpil na budúci týždeň, tak to v Santiagovi tak nejak akože doplo, že aha, tu ide naozaj o nástup. A ja si vrajem, no, a toto už, pane, je tvoja práca. To ja už tu nemôžem nič. Vystrelil stadiaľ ako blesk, hej? Že proste ani poriadne sa nestihol pozdraviť a už bol na ulici. A ja si tak hovorím, že aj cez to von boli dvere otvorené, aj brána bola otvorená. Tak si hovorím, že žiadna ostraha, žiadne SBS-kári a podobné veci. No, a potom mi začal Santi vrajem, no, tak ja sem nenastúpim, ja sem nedostanete, ja si nájdem cestu, ako proste ujsť a všetky tie veci a viem, že fúha, teraz to začína ten boj o neho. Tak som pokračovala v pôste a v modlitbách a na druhý deň príde Santi za mnou. Mami, vieš, ja sa modlím každý deň. Hovorím, A ja som sa modlil, ale tentokrát nahlas, v útorok, večer. A ja som povedal Bohu, že nech niečo urobí, že ja neviem, kadiaľ ísť. A na druhý deň si ma tam zaviedla. Je to odpoveď Boha na moju otázku? Ja si tak hovorím, že tak toto je sila. A ja som povedala, neviem, Santi, sám zváž. Proste ja ti do tých vecí nebudem veľmi moc hovoriť. Je to o tvojom snažení. Takže tu začal a dúfam, že nekončí celý ten boj za spasenie. Tam tí ľudia spolupracujú s katolíckou cirkvou a myslím si, že majú celkom zaujímavý prístup k deťom. Santiago má 15. nastúpiť. Či sa tak stane, vie iba Pán Boh. Ja vás prosím o modlitby, možno o pôst, ale v každom prípade som sa chcela s vami zdieľať, že pre mňa je to veľká sila. Proste môj syn sa modlí, hej? Tak pomôžme mu, prosím.

No, ja by som vám chcela niečo zdieliť, čo som poslednú dobu veľmi prijala a čo ma tak oslovilo. Nebude to nejaká skúsenosť, ale také, čo, čím ma Boh oslovil. Spomínate si na vzkriesenie Lazara, samozrejme, však? Keď Lazar zomrel, tak Ježiš vedel o tom a bol 4 dní preč ešte z toho miesta. Keď sa vrátil, tak Mária aj Marta mu hovorili, keby si bol prišiel skôr, Lazar by nebol zomrel. Čiže vravela o čom? O meškaní a o minulosti. A Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie a život. Ja viem, že on vstane pri vzkriesení z mŕtvych. Kde sa pozerala? Do budúcnosti. Ale on jej povedal, ja som, to je čo? Ja som vzkriesenie a život. To je prítomný čas. Proste mňa to tak oslovilo, že proste Boh je teraz ochotný konať. Ale ona povedala, choďte a odvalte kameň. Čiže aj ona musela niečo urobiť. A ona začala kričať, alebo oni, ja už neviem. Ale pane, on už smrdí. To znamená, to už je nezvládnutie, to už nie je možné, to už nie je v tvojej moci. Proste keď máme problém, ktorý už smrdí, ktorý je tak veľký, že Bože, už sa ho ani nedotýkaj. Ježiš hovorí, ja som vzkriesenie a život. A zavolal Lazara, poď von, a Lazar ožil. Pre mňa to bolo také, že dnes je Ježiš tu, aby riešil problémy. Pre mňa to bolo veľmi, veľmi oslovujúce, proste pozvať ho teraz. Ja som, hovorí. Aj Boh sa predstavil Mojžišovi, aké je tvoje meno. Som, ktorý som. Znovu je to prítomný čas. On chce teraz pomôcť. A tak ho volám, Bože, príď dnes a rieš tento problém. Ďakujem vám.

Ja mám niekoľko svedectiev za posledné 2 týždne. A jedno, teda aj druhé súvisí s mojou prácou. A pred 3 mesiacmi som začal pracovať, ale vlastne už pred pol rokom, na Kolíbe. A posledné 3 mesiace som tam robil. A prežili sme tam aj s ľuďmi, ktorými som tam bol. Boli tam traja veriaci ešte so mnou. To, že máme sa modliť za ten dom vnútri. Oni neboli doma, boli na dovolenke. Je to taká príjemná rodina. Majú 2 deti a robil som celú rekonštrukciu vlastne ich dome. Od podlahy až po omietky. A tak sme sa začali modliť. A nejak 2 dni predtým Peťo, ktorý vlastne je z Jelky, tak on bol tiež tam s nami, tak on mal taký obraz, že v tom dome, že budú skupinky. A to bolo také zvláštne, že on to nepovedal, ale o 2 dní na to sme sa modlili a hovorím, no, tuto, v tomto dome budú skupinky. A že ja som to mal pred 2 dňami a tak vlastne Boh to tak nejak potvrdil. A tak sme zostali v tom a veríme teda, že áno, že Boh to dal. Predstavte si, že o 2 týždne ideme do práce a zrazu niekto z ľavej strany na mňa kričí, o to, otočím sa a o to je tam. A že čo tu robíš? My sme tu kúpili dom. Oh, to je skutočné, akože Boh to takto zariadil, že modlíme sa, aby tam bola skupinka a Oto si kúpi vedľa dom. Je to, áno, náš Oto zo zboru. A to nie je náhoda. Tak ja som bol úplne na mäkko z toho a modlil som sa teda ďalej, čo Boh chce a predstavte si, v tom dome je, chodí štvrtok upratovačka. A minulý týždeň, predminulý týždeň tam bola, tiež ako domáci neboli doma, ale bol tam jeden kolega, výtvarník, ktorý robil jednu detskú izbu tam. A ja som musel nejaké veci tam dorábať a musel som natiahnuť, vlastne ako som závesy chcel odhrnúť, tak som to natiahol s takou maliarskou páskou na to schodište. A vlastne tá upratovačka musela vždy preliezať hore a tá páska z jednej strany je lepiaca, takže vždycky si prilepila vlasy. A už prešla tak 2-krát a už ten 3-krát zahrešila. A vyšla po tých schodoch hore a pozrel som sa na ňu a ona, no, že poznáte tú pieseň Zlatá brána? A ona, no poznám. Že viete, sú také, jedna je zlatá a tá druhá je taká pozlatená brána. A tá jedna, tá pozlatená, tá je strašne široká. Ak idete do parku, tak viete, vidíte tam kopec ľudí a oni vojdu cez tú širokú bránu a vôbec nevedia, že sú niekde, len nakupujú a tak. A táto úzka brána, to je zlatá, kde ste vy a potom sú dvere a niekto vám otvorí. A tak som jej vlastne zvestoval Ježiša. A ona ako hore stála, jak som to hovoril, tak začala plakať. A ja zrazu ma Duch Svätý viedol k tomu, aby som povedal svedectvo o sebe, že som spáchal sebevraždu. A ja som bol 3 dni mimo. Som si zobral život a o 3 dni som sa prebral. Nešťastný z toho, že teda žijem. Ako to je možné, že som sa prebral, keď som vlastne mal byť mŕtvý. A tak som jej toto hovoril a potom vlastne, že Boh ma z tých vecí, z toho démona vyslobodil. A hovoril som jej vlastne o týchto veciach a zrazu ona viacej začala plakať. A to bolo tak, že ja som bol dole, pod tými schodami a ona hore. A tak som jej povedal, že je z toho východisko, že ako Ježiš je tá odpoveď. A ona mi zrazu hovorí,
že viete, pred rokom to bolo tak, že ja som bol dole pod tými schodami a ona hore a tak som jej povedal, že je z toho východisko, že ako Ježiš je tá odpoveď a ona mi zrazu hovorí, že viete, pred rokom môj manžel sa obesil.

Neviem ako. No jednoducho, príjmite Pána Ježiša. Dnes a Ježiš má moc vás od toho všetkého vyslobodiť a dať to preč. Tak sme sa modlili a tá žena skutočne prijala Pána Ježiša a keď odchádzala, tak ešte sa ma pýtala, že čo teraz? A ja hovorím, no teraz už len vždy vzývať meno Ježiš. Takže to bol môj taký zážitok z posledných dvoch týždňov.

0: Ale viete čo, keď moja žena rozprávala to svedectvo, tak vtedy Duch Svätý hovoril ku mne. A som si povedal, a oslovil ma Duch Svätý v tom zmysle, že teraz to povedz. Nenechaj si to na neskoršie. Tak hovorím teraz. Čo poviete? Alebo takto sa vás pýtam. Je tu niekto z vás, ktorý sa viete nahnevať? Skúste zodvihnúť ruku, ktorý sa viete nahnevať. Tak väčšina z nás sa vie nahnevať. A viete, ja sa viem nahnevať. Ja sa tiež viem nahnevať a mňa to veľmi mrzí. Modlím sa za to už teraz intenzívne a čakám na zázrak, že Boh urobí zázrak, lebo to je nad moje sily. Možno, že by bolo dobre, keby tu bol niekto, kto vie vyháňať démonov. A možno, že vo mne je démon hnevu, lebo ja si s tým neviem rady. Tak ak by bol tu niekto taký, čo vie vyháňať démonov, kto má tú moc, to pomazanie, tak po shromaždení sa môžeme stretnúť. Ale urobím to, čo viem. Poviem vám o tom, čo sa stalo. Tento minulý týždeň sme mali stretnutie na zborovej hodine. A pretože tam bola taká značná čiastka tohto zboru, tak preto to chcem povedať aj verejne, lebo ste tam boli viacerí. Nie je to len moja súkromná vec. Jedna vec ma nejak nahnevala, to, čo hovorili naši pastori. A nielen oni reagovali zás na pripomienku jedného brata a tak ďalej. No a do mňa vošiel hnev. A som im hovoril niečo. A to, čo som hovoril, to nebolo nesprávne, ale ten tón bol nesprávny. Ja som už s Tominom, bratom Kriškom, o tom hovoril cez telefón a som ho prosil za odpustenie, prepáčenie. A teraz to chcem urobiť s bratom Miškom. Brat Miško, odpust mi, keď ten tón ťa urazil. Pravdepodobne áno. Lebo Tomáš mi povedal, že potom na druhý deň mal takú zvláštnu... Chceš to povedať?
1: Áno.
0: Povedz to. To bude autentické. Len to povedz. Nie, len to povedz. To je tvoja skúsenosť.
2: Poviem to tak, že na tému vyháňania démonov hnevu som dostal v to ráno, vo štvrtok ráno, text. A ja vám ho prečítam, dobre? A ten text je nasledovný. Ale teraz zložte aj vy to všetko. Viete, čím začína ten zoznam? Čo máme zložiť? Hnev. To znamená, toto je biblický pohľad na ukončenie stavu hnevu v našom živote. Zložte. A potom je tam, a tak si oblečte ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, srdečnú sústrasť, milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Toto bol pre mňa rozhodujúci text.

bol sprevádzaný ešte svedectvom jedného muža na videu, ktorý povedal, keby som zhrnul 25 rokov mojej služby vo Westminster Chapel do 15 minút, tak v tých 15 minútach by bola výpoveď jedného rumúnskeho pastora, ktorý bol s nami a so C.S. Lewisom práve v dobe, keď to bolo pre nás najťažšie. A keď som mu to vyrozprával, lebo som vedel, že dokáže udržať tajomstvo, mi povedal, máš ešte niečo? Hovorí, už nič. Hovorí, chcem ti povedať, že musíš totálne a úplne odpustiť. A on hovorí, ale ja nemôžem. A on hovorí, ty môžeš a ty musíš. A hovorí, ak sa pýtate, skadiel sa berie množstvo kníh, ktoré som napísal, tak vám poviem jednu vec, to nie je o mojom mozgu. Ale to je o vyliati Svätého Ducha, ktoré prišlo vtedy, keď som zložil všetko zlé, čo som mal na brata. Takže pre mňa to bolo vzácne a jedinečné ráno, ale bol nádherný aj ten sobotný večer, Vladi, keď si zavolal. Lebo bol pre mňa dôkazom, ako Duch Svätý medzi nami pôsobí a dáva veci totálne do čistoty. Za to som nesmierne vďačný. Takže Vladi, ďakujem.

0: nie.
1: Drž mi papier.
2: Táto pesničku v živote nezabudnem.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pokračujeme teda druhou časťou Veda viera, tentokrát sa to volá Zložité vzťahy. Budem nadväzovať na to, čo som hovoril pred mesiacom. A mal som také echo, že niektorí to už potom nepočúvali, že to bolo nejaké zložité alebo niečo, tak neviem, či sa mám ospravedlniť alebo čo. Pozvudzoval som vám k tomu, aby ste sa ozvali, keď niečo nerozumiete. Ja vítam prerušenie, keď niekto povie toto nerozumiem, alebo to je táranie, alebo niečo. Tak. Myslím to úprimne, a tak všetci ma nepoznáte, takže neviete, ale naozaj som nie nejaký v tejto veci kytlivý na seba. No. Takže každý je niekde kytlivý či citlivý, ale v tomto mi to nevadí, skôr to vítam. Tak poďme na vec. Viera, náboženstvo a kresťanská viera. Minule som hovoril skôr z takého hľadiska, že každá veda, je tak, sme mali také tri akosi typy, je matematická veda, ktorá sa považovala za absolútne nespochybniteľnú, potom empirické vedy, tzv. Tvrdé, hard sciences, a potom také mäkké vedy, kde vstupuje do toho aj slobodná vôľa. Tak. A všetky tie vedy ukazujú po 20. storočí na potrebu viery, nejakej viery. Samozrejme, toto, keď hovoríme veda a viera, tak práve teraz by som na začiatok chcel niečo viac hovoriť o tom, že čo my kresťania vyznávame Ježiša Krista ako spasiteľa, čo my myslíme pod slovom viera. Lebo tam som hovoril o niekoľkých typoch viery. V bežnej reči tak viera znamená nejaká nádej, odvaha alebo náboženstvo. Ale ja som hovoril o tom, že veda môže otvárať akýsi priestor buď pre filozofickú vieru, to je z minulej prednášky, alebo mystickú vieru, nejaký náboženský mystický zážitok, alebo pre historicky zjavenú vieru. A tá historicky zjavená viera je práve kresťanská viera, judaistická, na základe Biblie, hebrejská Biblia a grécka nová zmluva. Tak túto si potrebujeme trochu predstaviť, o čo vlastne ide, že čo to vlastne to kresťanstvo je, aby sme rozumeli tomu, že keď hovoríme o vede, či veda môže viesť priamo ku kresťanskej viere. No to, že vedie k nejakej otvorenosti voči mystickému zážitku, to pre kresťanskú teológiu alebo pre kresťanskú vieru nestačí. No, to, že veda otvára tento priestor, je zaujímavé, rozhodne o tom chceme vedieť, preto o tom hovoríme, ale nám to nestačí. No a možno na úvod by bolo dobre povedať, že ak niekto tu je, lebo si myslí, že chceme vedou dokázať kresťanskú vieru, tak ho okamžite sklamem. To sa nedá. Ale ani opak sa nedá. Ani sa nedá vedou vyvrátiť kresťanská viera. Proste toto nefunguje a ak to niekto čakal, tak toto nepredávam. Proste to tu nie je. Ale chceme ukázať, akým spôsobom toto na seba ukazuje, alebo akým spôsobom to sa dá dať do vzťahu. Tak povedzme si, teda kresťanská viera, na jednej strane je to dôvera v Boha, je to postoj, ak chcete, taký si psychologický postoj, no nie, nemyslím psychológiu ako vedu, ale vnútorné nastavenie. Je to viera v evanjelium, historickú správu Ježišovi Kristovi. Nie? Teda veríte tomu, čo hovoria evanjelia. Je to zmierenie s Bohom, teda máte individuálnu experienciu, že Boh vám odpustil hriechy, dôvera, že mám odpustené. A takáto viera ako dôvera sa prejavuje nasledovaním Krista, teda životným štýlom, ktorý rešpektuje Kristove požiadavky na život. To nejakej miery. Samozrejme, že teraz sa môže pýtať, že nikto nie je dokonalý a kresťania akí sú, ale teraz o tom nehovoríme, hovoríme o tom, ako vyzerá kresťanská viera ako dôvera v Boha. No ale keď hovoríme o viere a vede, alebo vede a viere, tak nehovoríme v prvom rade o tejto dôvere, ale hovoríme o kresťanskej viere ako biblickom svetonázore, o poznaní. Teda táto viera, ako dôvera v Boha, sa prejavuje aj tým, že človek nejako myslí, je mysliaca bytosť, a má nejakú teológiu, teda to poznanie si dáva do nejakého systému, má biblický pohľad na svet, teda komparuje svetonázor, ja neviem, ateistický, alebo hinduistický, alebo iný filozofický. Teda to, že to komparuje, znamená, že rozmýšľa kriticky. To je veľmi dôležité. Kresťanská viera nie je viera, pretože dúfam v niečo hmlisté, že snáď niečo tam niekde je. Kritické myslenie je mimoriadne dôležité, pretože viera sa stretáva s množstvom omylov a žiadny veriaci človek si nemôže myslieť, že nepotrebuje kriticky rozmýšľať o viere, o svojej viere. Ak odmieta kriticky o nej rozmýšľať, tak sa vlastne bojí myslenia. No a to je veľmi, veľmi nezdravé a dá sa povedať nekresťanské. No ale že sa to vyskytuje v kresťanstve, to je jasné. Takže keďže som povedal, že kresťanská viera je biblický svetonázor, tak si predstavíme krátko Bibliu. Tak niektorí to dobre viete, ale ja to prebehnem, aby bolo jasné, že čo to tá Biblia je. Slovo Biblia je plurál gréckeho slova biblion, knižočka. To znamená, že Biblia sú knižočky, ako nazvané malé knižočky. Je to zbierka, ktorá pozostáva zo 66 kníh. Stará zmluva, takzvaná, je 39 kníh, v hebrejskom hlavne jazyku, ale aj aramejské časti sú tam veľmi málo. No a nová zmluva je 27 kníh v gréckom jazyku, v starom gréckom jazyku. Hej. Tá hebrejčina sa veľmi podobá modernému ivritu, čo je používaný v Izraeli, pretože ten ivrit bol vytvorený na základe biblickej hebrejčiny začiatkom 20. storočia. Takže tam je to pre nás sympatickejšie, ale nová zmluva je písaná v starom kojné jazyku, takže je to približne tak ako naša staroslovenčina. Keď ste chceli počúvať staroslovenčinu, no tak asi tak sa podobá stará kojné gréčtina na modernú gréčtinu, ktorú používajú dnes Gréci. Doba vzniku v Biblie, ešte sú tam potom katolícke knihy v starej zmluve, deuterokanonické, ktoré nájdete, povedzme, v ekumenickom preklade. No ale tento kánon je aj hebrejský, teda aj židovský kánon, takže protestanti prijímajú kánon, ktorý majú judaisti. No ale tým sa teraz nebudeme zaoberať, ale dobre, že si to povedal, pretože v ekumenickom preklade nájdete aj deuterokanonické knihy. Dobre, doba vzniku týchto biblických kníh je zase otázka, ale približne plus minus 1400 pred Kristom, asi po 90 po Kristu, teda okolo 1300-1500 rokov to vznikalo. Autori boli aj králi, aj pastieri, aj rybári, teda veľmi rôzne postavenia mali, povolanie, vzdelanie. Takže z toho urobiť jednu knihu je veľmi zaujímavý problém, že keď teda Bibliu považujeme za jednu knihu, tak to už to je výrok viery. Obsah starej zmluvy v krátkosti by sa dalo povedať od stvorenia cez pôvod konfliktu Boh, Satan, človek. To je základný konflikt, ktorý na zemi funguje. Sú tam dejiny Izraela a mohli by sme povedať Mojžišov zákon je nejakým základným obsahom. Obsah novej zmluvy je život, ukrižovanie, vzkriesenie Ježiša Krista, teda o tom je kresťanstvo. Teda toto je najdôležitejší obsah pre kresťanov. Počiatky cirkvi a kresťanská teológia. Pokiaľ ide o biblickú kritiku, tak biblická kritika je niečo, s čím sa stretávate v teológii, že teda Biblia sa mýli, Biblia je mýtus, Biblia je len náboženský nejaký názor a tak ďalej, tak to je vlastne jedna forma konfliktu vedy a viery. Ne? Tak my v našej katedre sme konzervatívni teológovia, to znamená, považujeme Bibliu za naozaj zjavenie Božie a to neznamená, že sme neomylní a že naša interpretácia už nemá chyby, ale odmietame nejaké kritiky, ktoré tvrdia, že Biblia je len zbožný podvrh a že teda Boh cez ňu nehovorí. No to je dôležitá vec, že keď takto chápete Bibliu, tak naozaj môžete kontaktovať Boha. Že to nie je len, že tvrdíme to, ale je tam experiencia, ktorá vedie k skúsenosti. Prepojenie Biblie a vedy je v takom dvojakom, dalo by sa povedať, móde. Na jednej strane Biblia a veda pozoruje tú istú empirickú realitu. Teda Biblia nie je o nejakom mytologickom svete, do ktorého máte ujsť, aby ste mali vieru. Biblia pozoruje realitu s jej všetkými problémami, katastrofami, tragédiami, pochybnosťami. A ak to odmieta pozorovať, prestáva byť biblická. Toto si treba uvedomiť. Že existuje rôzny escapizmus, taká únikovosť, angličania majú také slovo escapizmus. A Biblia nie je escapistická kniha. Ona niektoré také veci nám opisuje, že si povie, no tak toto, keby som ja bol, prepáčte, Pán Boh, čo je drze povedať, ale ja by som to tam radšej nedal. Ne? Teda o hrdinoch opíše najhoršie morálne úpadky, niekedy vtipy, no nejdeme do toho teraz radšej, ale nech toto pre vás znamená, ak nečítate Bibliu, začnite si ju čítať a niekde sa zasmiete, niekde budete veľmi prekvapení, čo tam všetko je. Treba veľmi zdôrazniť, že Biblia, kresťanská viera teda nie je projekciou fantazijných predstav. Proste v tom našom slovenskom použití slovo viera veľmi často znamená, že to, čo by som chcel, tak to verím. No, že vlastne mám projekciu nejakej túžby, tak verím, že sa to stane. Znamená si toľko, že dúfam, ale vôbec nemám k tomu žiadny dôvod, len si to predstavujem. Tak toto nie je kresťanská viera. Kresťanská viera je biblickou interpretáciou empirickej a osobnou percepciou Božej duchovnej reality. Tak neviem, či to treba dlho vysvetľovať. Hej. Teda empirická realita, ktorú každý z nás vníma, tak by som povedal piatimi zmyslami, je Bibliou nejako interpretovaná. Kto ju stvoril, čo je prozreteľnosť, ja neviem, čo v dejinách sa dialo, čo je zázrak a tak ďalej. Ale zároveň tam musí byť osobná percepcia, vieme, čo je percepcia, vnímanie Božej duchovnej reality. Teda tá viditeľná realita spolu s duchovnou realitou, ktorú kresťan vníma, dáva širší obraz sveta. Ja som to na tých schémach pred mesiacom ukazoval. Veľmi rýchlo sme to prešli, možno, že to bolo príliš rýchlo, ale toto je extrémne dôležité, pretože nejde nám len o nejakú interpretáciu konzervatívnu, fundamentalistickú. Nám nadávajú do fundamentalistov, mne to vôbec nevadí. Mne len vadí, ak fundamentalista je nahnevaný. No, tak niekedy sa hovorí, že fundamentalisti sú nahnevaní konzervatívci. Tak ja nechcem byť nahnevaný, kto inak verí, nech verí. Každý verí pre seba a pred Bohom. Tak prečo by sme sa mali jedni na druhých hnevať, ak inak veríme. Jedni, aspoň sa neklamme navzájom. Takže interpretácia je samozrejme nedokonalá, ale je nejakým spôsobom u nás konzervatívna. A tá interpretácia je kontrolovaná percepciou, či Boh s tým súhlasí. Tá komunikácia s Bohom musí existovať, inak to nie je kresťanská viera. Ak je to len názor, svetonázor, a nemáte kontakt, žiadny kontakt s duchovnou realitou, žiadnu percepciu, tak nemáte plnohodnotnú kresťanskú vieru. To je veľmi dôležité v tomto prípade. Kresťanská viera teda z pozorovania reality odvodzuje teologické závery a overenie, to som teraz hovoril, sa uskutočňuje prostredníctvom duchovnej experiencie a komunikácie. Samozrejme, treba veľmi jasne zdôrazniť, že z tohto nevyplýva nejaký nárok na neumilnosť. Lebo rýchlo by sme si mohli povedať, tak ty máš kontakt s Bohom, no tak podal všetko, čo si myslíš, je pravda. No niektorí takýmto šialeným akýmsi záverom dochádzajú nejaký nárok na neumilnosť. Lebo rýchlo by sme si mohli povedať, tak ty máš kontakt s Bohom, no tak podal všetko, čo si myslíš, je pravda. No niektorí takýmto šialeným akýmsi záverom dochádzajú, no ale to už je

v základných podstatných veciach vo vzťahu s Bohom sa nemýlime. To je dôležité. Takže kresťan rozmýšľa, kresťania sa vedia hádať, nie všetci máme rovnaké názory, nie je to nejaký nebeský magnetofón, ktorý nám všetko hovorí, ako je to presne, ale nemôžeme sa vzdať duchovnej experiencie. Tak tu je pokus o zhrnutie toho, čo tu som hovoril. Empirická realita, čo robí veda s empirickou realitou? Tak vidí prírodu a chápe ju ako životné prostredie. Viera, keď vidí prírodu, tak ju vidí ako stvorenie, samozrejme aj ako životné prostredie. Tak žijeme v tom istom svete, hej, takže teraz my, keď povieme, že to je stvorenie, tak neznamená, že to nie je životné prostredie. Len z toho, že veríme, že to interpretujeme ako stvorenie, z toho vyplýva, že za tým je stvoriteľ. No a to je už dielo viery. Teda človek, ktorý je len vedec, tak toho stvoriteľa tam nemusí vidieť. Empirická realita, veda pozná zákony, objavuje zákony a veľa kresťanov bolo, čo objavovalo tie zákony, aj dodnes to robia. No ale za tými zákonmi vidí božského logosa, ktorý čítate Bibliu, tak viete, že Jánovo evanjelium začína, na začiatku bol logos, slovo. A to slovo bolo a to bol Boh. Takže za tým vidíme božskú inteligenciu. Zákony prírody, ktoré objavuje veda, viera vidí ako logos božskú inteligenciu. Včas, tá empirická realita prebieha v čase, a vidí ich ako dejiny, ale viera za tými dejinami vidí prozreteľnosť, Božie zásahy, zázraky a budúci Boží súd. Teda dejiny nie len, že sú riadené Bohom, ale vedú k nejakému vyvrcholeniu, k nejakému Božiemu súdu. Teda posúdeniu, čo sa tu všetko dialo, čo sme robili a tak ďalej. Tak to je približne prepojenie vedy, Biblie a vedy, alebo kresťanskej viery a vedy, ako to spracuje. A tu je zdôraznená tá dimenzia prepojenia. Že teda veda a viera má nejaké prepojenia. Teraz ideme na to, v čom je to závažne odlišné, alebo hodne odlišné. Zdroje konfliktov sú v odlišnostiach v epistemológii, teda v tom, ako poznávame. Hej. Veda v zásade používa zmysly. Viera je založená na spirituálnej percepcii, o tom, čo som hovoril. To neznamená, že nepoužíva zmysly, samozrejme, tak nie sme marťania, že veriaci, že teda sme zmizli so zmyslom, ale viera, ak nemá spirituálnu percepciu, tak nevie o neviditeľnom svete. A viera sa sústreďuje na ten neviditeľný svet, lebo Biblia hovorí, že ten neviditeľný svet je večný, zatiaľ čo viditeľný je dočasný. Takže ak chcete, viditeľný svet je efemérny. Nám sa to zdá, že tieto pevné veci, že to tu bude snáď navždy. Ale Biblia nám hovorí a kresťanská viera, že to je dočasné. Takže tam už vidíte akýsi paradox, kde vzniká dosť závažný konflikt. Lebo ak ja tvrdím, že viditeľný svet, vesmír, ktorý sa rozpína, ktorý tvrdia, že trvá 15 miliard, biliónov rokov, alebo koľko, ani neviem, koľko je teraz ten odhad od Big Bangu. A Ježiš povedal takú neuveriteľnú vetu, nebo a zem pominú, ale moje slovo nepominie. Tak to buď povedal niekto, ktorý je totálny mešuge, alebo vie, čo vraví. No, tak ja verím, že Ježiš vie, čo vraví. A je veľmi málo ľudí, ktorí hovoria, že Ježiš bol hlupák. No, takže ak to Ježiš povedal, tak potom tá spirituálna percepcia je naozaj dôležitejšia pre vieru. A používame zmysly, aby sme videli Boha ako múdreho stvoriteľa. Metódou, ktorú používa veda, je experiment a formalizácia v matematike, pokiaľ sa dá. No, tak matematizácia je pre vedu, dá sa povedať, akýsi svätý grál. Všetko, čo sa dá matematizovať, je vedecké. Ak to nedáte do matematiky, tak vám povedia, že to je rozprávka. Ja som citoval minule Rutherforda, ktorý povedal, že jediná veda, ktorá je veda, je fyzika, všetko ostatné je filatélia, zbieranie známok. Tak, no.
Takže formalizácia do matematiky

0: To je vedecké. No a pre vieru je dôležitá experiencia, teda experiment a experiencia je rozdiel, že experiment máte v rukách a experiencia je zážitok, ktorý prichádza na vás akoby zvonku. Nemáte ho úplne v rukách, môžete sa mu poddať, ale nemusíte. Experiencia je ako keď idete na film a vžijete sa a niečo sa s vami deje. Tak máte experienciu. Nemáte v rukách ten film, môžete odísť a nepozerať ho. No ale ak sa odovzdáte, a to isté platí s knihou, s divadlom alebo aj hudbou, ak počúvate nejakú hudbu alebo čítate čo. Tak to je experiencia, no a komunikácia samozrejme s Bohom. Nie? Ale aj s veriacimi, pretože hovoril som, že komunikácia s Bohom nie je záruka, že sa nemýlite. Často si môžete myslieť, že to je Boh a v skutočnosti je to prázdny žalúdok alebo niečo. No, takže na to si treba dať veľký pozor, tu psychológia má čo povedať, lebo tá mystická skúsenosť, alebo ako sa to volá, spojenie s Bohom, má svoje zákony a treba ho kontrolovať. Ne? Takže vám neradím si myslieť, že ak ste sa modlili a dačo vám prišlo, takže už určite tu bol. Mal som veľmi dobrých priateľov, ktorí na tejto ceste sa veľmi pošmykli a dostali sa úplne mimo, pretože si mysleli, že majú zjavenie od Boha a evidentne to bolo o inom. Veda vedie k ovládaniu, teda experiment, že to máme v rukách a môžeme to použiť. Viera, experiencia vedie k uctievaniu. Tak ovládanie a uctievanie sú dve veľmi odlišné dimenzie života. Keď uctievate, tak ste na kolenách a obdivujete, odovzdávate sa, ste pokorení. Zatiaľ, keď ovládate, no tak to máte v rukách a máte v rukách joystick a veci sa dejú, ako vy chcete, aby sa dejali. Tak v tom evidentne môžu byť konflikty. Neznamená, že musia byť, ale ak chcete od vedca, ktorý chce celý svet ovládať, aby uctieval a sa pokoril, tak môžete naraziť na nos, hej? Zdroje konfliktov. Toto je tiež veľmi dôležité, lebo zdroje konfliktov nie sú natoľko vedecké metódy, ako tie interpretácie. A keď hovoríme o atomizme a scientizme, tak treba si uvedomiť, že nehovoríme o atóme, ktorý potom Dalton odvodil a rozbil ho. Kto ho rozbil? Hahn. Ja nebol som to ja, ako sa hovorí, že kto rozbil. Ja som to nebol. No, takže atomos znamená niečo, čo je nerozbiteľné, nerozdeliteľné. A ten filozofický atomizmus sa netýka natoľko toho, čo dnes vieme o atomoch a elektrónoch a protónoch, ale o časticiach. Demokritos prišiel s tým názorom, Epikuros ho použil ako nástroj, aby sa človek zbavil strachu z bohov. Pre Epikura najväčší problém človeka je, že sa bojí Boha, bohov. To nebol kresťanský boh, ale pohanský bohovia. A on tvrdil, ak Demokritov atomizmus je pravdivý, čo on tvrdil, že to je teda pravda, tak tie atómy vytvárajú z chaosu realitu, ktorú môžete vnímať empiricky. A tá realita teda nemá žiadneho nejakého tvorcu, alebo organizátora, alebo Boha, ktorý by ovládal, ale je totálne chaotická. A to, čo sa nám zdá, že je nejaký plán, alebo čo to je naše zdanie. To my vytvárame. Hej, tak to je veľmi moderný názor, dá sa povedať. Epikuros. Lukrecius bol básnik, ktorý to potom popularizoval v jednej dlhej takej poéme, ktorá bola veľmi potom populárna, lebo dá sa povedať, že tento epikurejský názor. Epikureizmus je obyčajne chápaný ako hedonizmus, ako niečo, čo je o živote pre pôžitky, ale tu nejde o to. Pri epikureizme v podstate nejde o nejaké sexovanie alebo prejedanie sa alebo niečo, ale o pokoj, božskú nezraniteľnosť, lebo sa ničoho nemusíte báť. Hej. Tak to je filozofický atomizmus. No a samozrejme, atomizmus, ak vysvetľuje svet z najmenších častíc atómov, no tak to je priamo proti tomu, keď vysvetľujete svet od stvoriteľa. Hej. No, ako by som povedal, z dola. No, ak chcete všetko pochopiť, potrebujete pochopiť, ako sa správajú najmenšie častice. To je atomizmus. Dnes možno by sme hovorili o strunách. Zaoberal sa niekto teóriou strún? Lebo najmenšie častice už zďaleka dávno nie sú atómy, nejaké kvarky. Ja to neovládam, len viem, že nejaká teória strún existuje. Ak tu niekto študuje takéto odťažité veci, ktoré pre teológa... No, tam je ťažká matematika, údajne 10 dimenzií, alebo 12 dimenzií, no tak... Ešte Einstein sa údajne priznal, že nejakým matematickým formuláciám on sám poriadne nerozumie, ale lepšie im rozumie tuším Minkovský, alebo kto. Hej, v relativite. Takže, ak sa Einstein priznal, že matematika je pre neho v niektorých oblastiach ťažká, no tak čo ja chudák teológ môžem povedať. No. No ale teraz nám nejde o tento atomizmus, ktorý dnes sa hovorí o kvarkoch a tak ďalej, alebo strunách, ale o filozofický atomizmus. Hej, že teda, ak chcete pochopiť svet, potrebujete pochopiť správanie najmenších častíc. Hej. Teda, ak pochopíme, ja neviem, struny alebo kvarky, alebo už čo tam je, to najmenšie, tak budeme vedieť, prečo ma bolí brucho a prečo sa chcem ženiť a prečo je vojna, prečo Putin je v Moskve. Všetko vysvetlím, rozumiete? No. Tak to je asi taký názor atomistický. Tvrdenie atomizmu, teda krátko, celá realita pozostáva z atomov a prázdnoty. Atomy tvoria všetky veci pohybom a kombináciou. Toto sa dá nazvať scientizmom, teda viera vo vedu. Slovo scientizmus je do nejakej miery nadávka, pretože väčšinou, keď poviete, že niekto je scientista, nie scientológia, hej, to je náboženstvo, scientizmus, hej, to je niečo iné. Scientizmus je presvedčenie, že vedecké metódy sú jedinými spoľahlivými spôsobmi, ako zabezpečiť poznanie čohokoľvek. Hej. Teda aj náboženské poznanie, ak nepoužívate na to vedecké metódy, tak nič neviete. Hej. Presvedčenie, že vedecké metódy sú jediným spoľahlivým spôsobom alebo spôsobmi, ako zabežiť poznanie čohokoľvek. Fyziku budeme musieť prijať ako celú pravdu o realite. Tak to je výrok viery a veľa ľudí takto verí. Niekedy sa tomu nadáva fyzikalizmus. Ne? Takže to, čo niekto nazýva naturalizmus, iný nazýva materializmus, tak niektorí nazývajú fyzikalizmus. Všetko je o tom, že celú realitu, myslenie a emócie a ja neviem, zmysel bytia máme vysvetliť pomocou prírodných fyzikálnych zákonov. No, okrem týchto motívov, ktoré tam som ukazoval konfliktom, existujú protináboženské motívy vedeckého poznania, ktoré s vedou majú veľmi málo spoločné, ale ja by som vám radil, aby ste ich nebrali na ľahkú váhu. Oni do nejakej miery sú často vodčie. Hej, že v skutočnosti za metodologickými a neviem akými otázkami sú tieto motívy. V 17. 18. storočí vo Francúzsku Voltaire a filozofi, tak sa volali Le Filozof, tak ich štvalo postavenie cirkvi a privilegia aristokracie a chceli vlastne ukázať, že človek, ktorý je geniálny vedec alebo ktorý ovláda filozofiu a je múdry, tak je vyššie postavený ako nejaký aristokrat, ktorý zdedil veľa peňazí a celý deň od rána do noci má voľno a nič nerobí. Proste je vlastne, ako my Slováci máme také pekné slovo, darmožráč. No. Takže za tým konflikt vedy a viery, proste protináboženský postoj vedca alebo vedcov mohol byť v tom, že no však ja vám ukážem, vy ste blbí, lebo ja viem vypočítať to a viem ako toto a ty to nevieš. Hej? No asi aristokrat, takže ja som viac. No. Či je to konflikt vedy a viery, sami rozhodnite. Ďalší problém je dogmatizmus náboženskej tradície. Tam si musíme povedať, ak ju reprezentujeme my, že veriaci, ktorí veria nejakým doktrínám, nie vždy chcú rozmýšľať. Ja som mal učiteľku, ktorá keď sme niečo nevedeli a nechcelo sa nám myslieť, povedala, že vôľ má väčšiu hlavu, nech ten myslí. No. Tak áno, veriaci ľudia, my, nie vždy sa nám chce rozmýšľať a keď niekto začne sa slobodne pýtať a rozmýšľať, tak niekedy vieme mu povedať čužbuc. Ne? A netráp má hlúpými otázkami, ale tie otázky nie sú hlúpe, ale hlúpa je odpoveď. No. Takže ja by som vám vyjadril sústrasť alebo súcit, ak máte nadriadených alebo rodičov alebo niekoho, ktorí sú veriaci, ale nechcú počuť otázky. To je smutné. Biblická viera vždy počúva akékoľvek otázky a aj keď nevie na ne odpovedať, tak aspoň sa prizná, že nevie odpovedať a hľadá. Takže toto slobodné myslenie je tiež jeden z konfliktov, že teda človek chce slobodne myslieť a keď mu to náboženská tradícia bráni, no tak sa postaví proti viere, akože viera je blbá. No. Ale v Biblii nenájdete nikde, že toto sa nepýtaj. Protože tam sú najťažšie otázky, aké si človek môže dať. V skutočnosti kniha Kazateľ je tak negatívna, že žiadny existencialismus neprišiel s ničím negatívnejším. No. Len netvrdí, že Boha niet, ale tvrdí, že život človeka je problém. Technologický pokrok, veda ľudstvu dáva viac ako len nábožnú útechu. Toto je, bol obrovský akási sľub vedy, že teda nepotrebujeme nebo a sľub, čo bude potom, lebo my technologickým pokrokom dospejeme k tomu, že človek bude šťastný tu. No znovu, či je to konflikt vedy a viery, je otázne, no ale toto bol jeden z dôvodov, prečo veda pohrdala, alebo možno aj pohrdá vierou, lebo tvrdí, že treba tu na Zemi urobiť človeka šťastným a nie pie in the sky when you die. Ne? To znamená, že koláčik v nebi, keď zomrieš. Ne? Že potom to bude a tu sa môžeš mať ako chceš. No, no a ďalšia vec je, že veda ponúka čosi ako vševedúcnosť. Dodnes tvoria teóriu všetkého. Počul ste niekto teóriu všetkého? Theory of everything? Proste snaha vytvoriť takú teóriu, ktorá všetky fyzikálne a iné rovnice a poznanie zjednotí do jednej nejakej megateórie a všetko vysvetlí. Pokiaľ viem, zatiaľ sa to nepodarilo, aspoň, no, ale nesledujem to každý deň na internete, či to už majú. No. Ale že to hľadajú, to je pravda. Takže poďme na typológiu vzťahov vedy a viery. Ja som vám sľúbil, že vám ukážem, ako to môže byť. Ian Barbour, to bol americký vedec, ale v Giffordových prednáškach 89-90 vytvoril také 4 modely. A ja ich nebudem celé preberať, lebo to už by asi bolo zložité na túto prednášku. Ale jedna možnosť je teda konflikt. Ne? Vedecký materializmus proti biblickému fundamentalizmu, že teda jedni tvrdia jedno, druhý druhé a povedzme sa nepočúvajú. Nezávislosť, každý si robí svoje a jednoducho žijú v odlišných svetoch, teda nebijú sa, ale ani sa nerozprávajú. Teda sú navzájom nezávislé. Dialóg, to je to, čo asi by sme mali odporúčať, akúsi komplementaritu, že teda veda aj viera často hovoria o tej istej veci, len veda hovorí o tom z hľadiska času a povedzme viera, Biblia o tom hovorí z hľadiska večnosti. Veda skúma, ako človek vstupuje do nejakého diania, viera hovorí o tom, ako Boh vstupuje do toho istého diania. Takže ten dialog, alebo komplementarita, ak chcete, môže existovať v tom, že jedno aj druhé je pravdivé. Nemôžete povedať, že ak tam funguje človek, tak už Boh nie. a ak Boh, tak už človek nie. Hej. Ale samozrejme, toto je veľmi zložitá otázka. Neviem, podľa mňa sa nedá úplne bez ozvyšku vyriešiť. Hej. No ale dialog. No a integrácia podľa aj Barbora, aj podľa mňa je dosť nebezpečná, pretože integrácia chce, aby veda aj viera mala ten istý slovník, tie isté postupy, tie isté doktríny. No a ako ste videli, to, čo som hovoril, že teda viera sa zaoberá večnosťou, duchovnou, neviditeľnou realitou, no tak tam ťažko zavediete matematiku a pojmy, ktoré používa veda v tom každodennom či akom živote. Takže to je typológia. A teraz by som prešiel na príklady zo života niektorých, tak života, z postojov niektorých vedcov, ktorí boli veriaci. Keď hovorím veriaci, vedecky veriaci. Nie všetci boli kresťania v tom zmysle, že nasledovníci Ježiša Krista. Isaac Newton bol arián, teda neveril, že Ježiš je Krist, že Ježiš je spasiteľ. Veril, že žil, ale nie, že je spasiteľ. Takže napríklad. Aj. No ale Isaaca Newtona tam máme ako veriaceho, lebo bol presvedčený, že za svetom je Boh. Takže toto bola prvá časť. Chce sa k tomu niekto niečo spýtať? Môžeme pokračovať? Žiadne nejaké otázky alebo čo? Dobre. Začnem našim obľúbeným Blaisom Pascalom, 1623-1662. Pascal je preto veľmi zaujímavá a dôležitá bytosť, pretože žil niekde na začiatku vedeckej revolúcie a veľmi dobre, hlboko rozumel, o čo ide medzi vierou a vedou. Bol to geniálny matematik, fyzik, však ak robíte s počítačom, tak viete, že existuje program Pascal. Ne? Prečo? No lebo Pascal vytvoril prvý mechanický počítač pre otca, ktorý vyberal dane. Ne? Tak aby mu uľahčil robotu, tak mu vyrobil stroj, kde mohol rýchlo spočítať. No. Tak chlapec trpel veľmi, ho bolel žalúdok, alebo to nejakú chorobu mal vážnu a v noci nemohol spať, tak sa potešoval matematikou. Tak to už len povedať je no, neuveriteľné. Takže zároveň tento fyzik, filozof, bol aj literárny autor. Jeho listy Vidiečanovi údajne tak ovplyvnili francúzštinu, že vlastne je spolutvorcom literárnej francúzštiny. Takže tento človek bol nielen geniálny fyzik, matematik, ale aj literárny autor a okrem toho veľmi hlboký filozof a teológ. A on nás upozorňuje, dá sa povedať, že o čo v tom konflikte ide a ako máme pristupovať k konfliktu alebo k otázkam vedy a viery. Takže preňho tie jeho pensée, to sú že myšlienky po francúzsky. A ja som vybral dve, ale tých je veľké množstvo. Na začiatku tejto série ste počuli o jeho stávke, hej, Pascalova stávka. Ona vyzerá veľmi tak ako tvrdo, ale ona končí tým, že hovorí s vami človek, ktorý je pred Bohom na kolenách. Takže my, keď počúvame len tú stávku ako nejaký návrh, tak sa nám zdá, no Pascal, čo to s nami chceš? Ale on zároveň hovorí veľmi citlivo. A ja si myslím, že mali by sme čítať to v kontexte. A nie len si vybrať Pascalovú stávku, ako keby nám to predkladal ako nejaký chladný rozumový úkon, že teda na čo vsadím. Hej? Ako keby ste boli niekde v Las Vegas alebo Monte Carlo a ja teraz si vsadili, že čo, z čoho vyjde. Posledné opatrenie, démarš, hej, rozumu je uznať, že existuje nekonečno veci, ktoré ho presahujú. Hej, tak to je varovanie pre vedu, hej, že to je pozor, veda ťa nedovedie k poznaniu všetkého. Je nekonečné množstvo vecí, ktoré presahujú to, čo vieš. A ďalší výrok, ktorý je extrémne dôležitý pre vieru a vedu, je o podriadenosti. Myšlienka 170. Človek musí vedieť, kedy je správne pochybovať, teda dávať otázky, kedy niečo môže tvrdiť, že je to dokázané, a kedy sa má podriadovať. Kto to robí inak, nerozumie sile rozumu. Niektorí ľudia v rozpore s týmito tromi zásadami buď tvrdia, že všetko sa dá dokázať, to je ten scientizmus, hej? Všetko sa dá dokázať, všetko, na všetko použijeme rozum. Pretože o dôkaze nič nevedia. No Pascal v svojej myšlienke rozlišuje medzi intuitívnou mysľou a racionálnou mysľou. Hej? On to volá l'esprit geometrie, tam geometrická metóda sa používala ako axiomatická metóda. A l'esprit de finesse, to je intuitívna. Ja teraz opisuje, ako to funguje. No a pretože je takýto geniálny polyhistor, tak vie, o čom hovorí. On nemá len tú racionálnu myseľ, aj tú intuitívnu myseľ. A keď hovorí, že o dôkaze nič nevedia, tak vie, na koho miery, alebo o všetkom pochybujú, to sú skeptici, pretože nevedia, kedy sa majú podrobiť, alebo sa vždy podriadujú, pretože nevedia, kedy treba rozsudzovať. Hej. Takže on kritizuje, ak len pochybujete, alebo len niečo dokazujete, alebo sa len podriadujete. Hej. Ak ste tak veriaci, že nerozmýšľate a nič neviete tvrdiť, tak je zlé. Ak sa nikdy nič nepýtate, alebo len sa pýtate, jednoducho, táto myšlienka, dá sa povedať, kritizuje celú vedecko-technickú revolúciu. A celý ten konflikt, ktorý nastal. Pretože o tom toto je, že vedci sa nechcú podriadovať a veriaci nechcú rozmýšľať. Teraz som to trošku prehnal, hej, ale chápete? No, ak ja som veriaci, mám dogmy a ja nejdem rozmýšľať, ja tomu nepotrebujem rozumieť, a ty si vedec a ty sa všetkému rozumie, no tak si nebudeme samozrejme navzájom rozumieť. Takže to je Pascalov varovanie. Pozrieme na Galilea. Galileo Galilei 1564-1642. To je známy tým Galileovým procesom 1633, v ktorom zastával heliocentrický systém a musel ho potom odvolať. V roku 1984 Vatikánska komisia uznala, že cirkevní hospodári sa mýlili, keď Galilea odsúdili. Tak to si treba jasne povedať, že tam došlo k omylu. Ten heliocentrický systém v tej dobe nebol založený na empirickom pozorovaní. Kopernikus nemal nové pozorovania proti Ptolemajovi, ale ten matematický systém bol jednoduchší a krajší. Ne? Takže to je veľmi zaujímavé, inak pre vedu. Ne? Že bol estetickejší a jednoduchší. Ptolemajov systém všetky pozície planét dokázal vysvetliť, ale vysvetlili na základe zložitých všelijakých epicyklov a tak ďalej, ale vedel predpovedať, čo bude. No a Kopernikus povedal, keby Slnko bolo v strede a Zem obiehala, tak všetky tie epicykly by sa dali zjednodušiť a všetko by bolo veľa krajšie. Takže to bola čisto matematická pozícia, že estetické je jednoduchšie, je krajšie. Inak keď študujete vedcov a filozofiu vedy, tak niektorí si aj myslia, že vedecké je to, čo krásne, jednoducho teda dá do nejakej rovnice alebo niečo veľmi jednoduchú. Hej, E rovná sa MC na druhú, wow. Hej. Máme zmysel života. Hej. E rovná sa MC na druhú, tá Einsteinová rovnica. Tak či to platí, to ja neviem, ale vedci milujú takúto matematickú jednoduchosť. No a Kopernikus preto zastával heliocentrický systém a cirkev sa držala čítania Biblie, že teda slnko vychádza a tak ďalej. No, my si môžeme povedať, dobre, tak prečo Biblia nehovorila, že sa pootočila? No, asi by tej dobe tomu nikto neveril a dokonca aj najväčší ateista povie, že slnko ráno vyšlo a nebude hovoriť, že sa pootočilo. Viete, takže to je otázka hermeneutiky a fenomenologického jazyka a tak ďalej. No ale rozhodne tu treba povedať, že viera vstúpila vedľa a to znamená, že si musíme uvedomiť, že sme otvorení pre dôkazy, ktoré ukážu, že teológia sa niekde mýli. Dôležité bolo v tom Galileovom postoji, že nebeské telesa sú analogické Zemi. Toto mám opačne. Nebeské telesa sú analogické ako Zem. Teda môžeme rovnaké metódy poznania použiť. Takže do Galilea, on sa pozrel do neba ďalekohľadom, dovtedy si mysleli, že nebeské telesa sú nejaké dokonalé body, ktoré sa pohybujú po dokonalých matematických kruhoch. To Aristoteles tak rozlišil. A nebo je nejaká perfektná sféra, na ktorú neplatia pozemské zákony. No ale keď Galileo ukázal, že na mesiaci sú hrby a nejaké kopce a tak ďalej, tak zrazu sa zistilo, že Zem a nebo majú rovnakú prírodu, dá sa povedať. No a to zdalo sa povedať, že zrazu padla predstava o nebi. No, nie o neviditeľnom nebi, ale o takomto filozofickom nebi. No a z toho potom vyplýva, že teda môžeme vedu aplikovať na celú realitu, nebeskú aj pozemskú. On zaviedol matematizáciu fyziky, no a tá matematizácia potom viedla k tomu vlastne, že poďme aj filozofiu, aj teológiu matematizovať a rovnakým spôsobom používať. Hej. Tak to potom uskutočnil v 17. storočí Spinoza, Baruch Benedikt Spinoza, 1632-1677. Pre ňoho teda celá realita je rovnaká, a je, teda všetko je Boh, panteizmus, je teda príroda je zároveň božská, Bohom. Zároveň vykladal svet z atomizmu, teda z dola, z najmenších častíc a použil geometrickú metódu. Takže Spinoza aj kritizuje Galilea, neznamená, že aplikuje priamo Galilea v tej svojej filozofii. Dôležité je, že používa matematickú metódu, geometrickú, a niekto konštatoval, že Spinoza narába s činmi a túžbami človeka rovnakým spôsobom, ako sa zaobchádza s priamkami, rovinami a telesami. Takže to je výsledok toho, čo Pascal varoval, neaplikujte rovnakú metódu toho tvrdenia na všetky veci, lebo ak to aplikujete na človeka, tak to môže zle dopadnúť. No ale to už Pascal tam nedokladá. Tak to je konflikt, ktorý vznikol samozrejme v 17. storočí. Barucha Spinozu, nazval sa potom Benediktom, vyhodili ho zo židovskej komunity, lebo skritizoval Mojžiša, tvrdil, že Mojžiš nemohol napísať Mojžišove knihy a tak ďalej, takže písal na teologické témy tiež, hej, Baruch Spinoza. A dá sa povedať, že bol v tom konflikte na tej strane neviery, aj keď veril v Boha prírodu. Hej. Panteizmus nie je ateizmus. No, to je zložitá otázka, nebudeme sa tomu ďalej venovať. Dôležité je, že Galileo v tej teórii dvoch kníh, Biblia a príroda, vidí, že teda Boh nám dal dva zdroje pravdy. Jedna je kniha, zjavená, Biblia, a druhá je príroda, ktorú máme čítať geometricky alebo matematicky. No, veda potom cez, povedzme, Spinozu, hej, to dotiahla tak ďaleko, že už Bibliu nepotrebujem, príroda mi dá všetko. Tak to je ten konflikt, ktorý stále tu je. Poďme k Isaacovi Newtonovi. Isaac Newton bol tak obdivovaný, že písali sa o ňom básne. Alexander Pope napísal niečo ako, že God said, be Newton and all was light. Že Boh povedal, buď Newton a všetko bolo svetlé. Vzniklo svetlo. Tak to mi ako kresťanovi pripadá už až na hranici rúhania. Že teda Boh povedal, buď Newton. Je veľmi zaujímavé, ja som tam napísal, že to bol teológ, aj filozof a teológ. Tí, ktorí zaoberajú jeho manuskriptami, tvrdia, že viac textov ako o matematike a fyzike napísal o teologických špekuláciách. Takže hľadal biblický kód, chcel odhaliť v Biblii tajnú zvesť. Inak to robili matematici. S počítačmi sa to dá robiť, lebo tak počítače sú rýchlejšie ako Newton, aj keď Newton bol genius. A keď každé 20., 25. písmeno, každé 50. písmeno zoberiete z, povedzme, z hebrejskej Biblie, no tak vám vzniknú niekde náhodné slová. No a tie náhodné slová pospájate a máte nejaký kód. Ne? Takže toto Newton chcel vyrobiť a bol inak veľmi zvláštny, dá sa povedať, akýsi alchymista. No ale jeho mechanické zákony viedli k takému nadšeniu, že celý svet od toho začiatku 18. storočia až do Einsteina, teda až do 20. storočia, žil, dá sa povedať, z Newtona. Ten mechanistický pohľad na svet, všetko vysvetlíme gravitačným zákonom. Všetci asi viete Newtonové tri zákony. Zákon akcie a reakcie, zákon pohybu po rovnomere, nie? Poznáme to. Nie? No tak na základe týchto mechanistických tvrdení, keď zistili, že to sa dá vypočítať, tak ľudia sa úplne, dá sa povedať, zbláznili. To, keď to čítam, tak mi je, že to naozaj mysleli. Lebo my sme nezvyknutí už pozerať na Newtona cez Einsteina. Hej? No tak Newton bol fantastický, ale Einstein bol lepší. Hej? Tak už ako keby sme sa dívali tak trošku na Newtona zhora, čo je hlúposť. No ale to je to, čo C.S. Lewis nazýva chronologický snobizmus. Hej? Že len preto, že sme neskôr žijeme, no tak sme snobí, lebo sme múdri. No, inak možno sa čudujete, prečo tam 42 až 43. V Anglicku ešte fungoval starý kalendár. A Newton sa narodil podľa starého kalendára 25. decembra, ale v gregoriánsky kalendár už mal január. Hej. Takže podľa nášho terajšieho kalendára sa Newton narodil 1643. No ale podľa anglického, lebo protestanti predsa nebudú pápežov kalendár aplikovať. Hej. Tak Angličania pristúpili ku gregoriánskému kalendáru až niekedy v polovici, 18. storočia. Ale presne, neviem, to si nájdete. Vy googlite rýchlo dneska. No, infinitesimálny počet, to sú naše milé integrály a derivácie, ak ste sa s tým stretli, tam sa veľmi ako kruto hádal s Leibnicom, lebo zdá sa, že Newton to vymyslel skôr, inak predbežec tohto infinitesimálneho počtu bol Pascal. Pascal už tieto myšlienky mal, len ich zomrel veľmi mladý, nevieme, či by bol na tom pracoval ďalej. No ale aj Leibniz, aj Newton prišli s tým integrálnym a diferenciálnym počtom, no ale Leibniz to prvý publikoval. No tak potom zahádali, že to bol prvý. Dodnes používame Leibnizov zápis, údajne. Tak keď píšete dy/dx, alebo dx/dy, tak to má byť, nie? dx/dy, tak to je Leibniz, hej? No, to je veda, ktorú obdivujeme a sa nám páči. Potom človek menom Voltaire, hej, ktorý bol deista, samozrejme nebol ateista, bol zástancom tolerancie, tvrdí, že Newtonová filozofia demonstruje existenciu Boha. Hej? Teda Voltaire nebol v žiadnom prípade ateista, ale na základe Newtonovho mechanistického pohľadu na svet pripravil pôdu pre filozofov francúzskych, ktorí už potom boli ateisti, ako Diderot, D'Holbach, no títo, čo písali encyklopédiu. Hej. Takže Voltaire bol v Anglicku niekoľko rokov, práve keď Newton zomrel, myslím, 10 mesiacov na to, ako Voltaire prišiel do Anglicka. A to nadšenie, ktoré priniesol do Francúzska o Newtonovi a mechanistickú filozofiu, že teda svet sa dá vysvetliť mechanickými zákonmi. Takže myslenie je mechanická vlastne akcia, reakcia a tak ďalej. Tak to je ten konflikt, o ktorom hovoríme, že Newton mohol byť veriaci, hej, bol to vlastne teológ, hovorím, nebol kresťan v tom zmysle, že by veril v Krista, ale rozhodne nebol ateista. Pre ňoho Boh zasahuje do sveta, takzvaný Boh medzier, to je Newtonov Boh, ktorý opravuje pohyby planét. Hej, takže tam došlo k takému dosť nepríjemnému, a to dodnes funguje, takému nepríjemnému javu, že Newton odstránil Boha z prírody, tá funguje nezávisle na Bohu, na základe nejakých mechanistických pravidiel, ale tam, kde dôjde k nejakej chybe, ktorú už mechanika nedokáže zvládnuť, tam treba, aby sme vtiahli Boha. Tam musí zasiahnuť Boh. God of the gaps. Tak sa to volá Boh medzier. No, problém je, že on vysvetľoval nejaký pohyb nejakej planéty, tuším, Uránu, na základe toho, že no, tú chybu, ktorú tam vidíme, tu už musí Boh zasahovať. No, na jeho nešťastie, už zrejme po jeho smrti, prišli na to, že tá chyba je spôsobená nejakým mesiacom alebo nejakou inou, proste iným telesom, ja neviem ktorým. A že ten pohyb sa nemusí vysvetľovať, že Boh zasahuje do toho, ale jednoducho mechanika funguje. No. A to dodnes máme kresťania problém, že ak chceme Boha vidieť tam, kde niečo nevieme vysvetliť, tak len je otázka času, kedy príde nejaký múdry ateista a povie, ale to sa dá vysvetliť. Hej. Takže ak nemáte Boha všade, vo všetkých prírodných zákonoch, tak ho nemáte nikde. Hej. Pretože Boh pravidelne pôsobí vecami, ktoré sú mechanické, a nepravidelne, keď robí nejaký zázrak. Ale vždy tam sa toho zúčastňuje, či je to pravidelné alebo nepravidelné. Darwin, z ktorého dnes žijeme, biológ, evolucionista, ja vám prečítam nejaké citáty. Origin of Species 1859, teda pôvod druhov. V tomto pohľade na život, to Darwinov píše na konci, to je posledná veta tejto knihy. V tomto pohľade na život je vznešenosť s jeho viacerými schopnosťami, ktoré stvoriteľ, teda Darwin hovorí o stvoriteľovi, pôvodne vdýchol do niekoľkých foriem alebo do jednej, a že zatiaľ, čo táto planéta pokračovala v obiehaní podľa pevného zákona gravitácie, z takého jednoduchého začiatku sa vyvinuli a vyvíjajú nekonečné formy, tie najkrajšie a najúžasnejšie. Takže Darwin, ktorý je potom použitý ako najväčší alebo najdôležitejší dôkaz pre ateizmus, v poslednej vete o svojej slavnej knihe 1859 hovorí o stvoriteľovi. Len tvrdí, že stvoriteľ už potom do toho nezasahuje, že to všetko nejakým prirodzeným výberom behá. No a 1871 napísal pôvod človeka. Otázka, či je stvoriteľ a vládca univerza, bola kladne zodpovedaná niektorými najlepšími mysliteľmi highest intellects, aké kedy jestvovali. A tu sa vyhýba, dá sa povedať, či verí, či neverí. Darwin je veľmi šikovný. Marxovmu, no nie zaťovi, ale človeku, čo žil s jeho dcérou. Hej, takže nebol to zať, ale partner jeho céry. Tak napísal, že netreba na náboženstvo útočiť, treba náboženstvu vziať, ako by som povedal, stoličku spod zadku. No, nenapísal to týmito slovami, ale jednoducho vysvetlíte svet inak ako Biblia, no a kresťania nebudú mať čomu veriť, lebo Biblia nemá pravdu. Hej. Takže ten človek sa volal Aveling, bol to radikálny politik. Rusi si mysleli, Sovieti, že to napísal Marxovi, lebo sa to našlo, ten list sa našiel medzi Marxovými spismi, ale zrejme to bolo napísané tomuto Avelingovi. Ale to je o inom. Len aby sme rozumeli, že Marx potom znal tvár, či už nie? Mládež. Pre nás toto bol poloboh, kým sme vyrastali, lebo my sme všetci museli byť marxisti. Vy ste 16. generácia, ako už ani nepoznáte. Na nás sa usmieval zo všetkých týchto. Karl Marx poslal Darwinovi svoj kapitál, teda knihu, a napísal mu, že je úprimný obdivovateľ. Darwin ju nečítal, lebo bola v nemčine, takže našli ju nerozrezanú v jeho spisoch. No ale teda dopisovali si, niečo mu aj napísal Darwin, poďakoval mu slušne, no ale nechcel sa Darwin zapliesť s týmito radikálnymi politikmi. Lebo to boli revolucionári, ktorí chceli zhodiť, proste premeniť spoločnosť, a Darwin bol slušňák, dá sa povedať. No. Takže Darwin, ktorý poskytol akési muníciu pre ateizmus Marxovi, tak sám hovorí o stvoriteľovi, a ten konflikt, vidíte, aký je divný, hej, že no, nebol to samozrejme kresťan, ale nejaký stvoriteľ pre neho existuje. Popularizátor Julian Huxley, to bol vnuk toho Huxleyho, čo bojoval za Darwina, tak napísal knihu Náboženstvo bez zjavenia, 1927, a vytvára vlastne z ateizmu nejaké náboženstvo. Hej. Takže tu máte konflikt vedy a viery. Ateizmus sa nevie zmieriť s tým, že vesmír je prázdny. Hej. A nejaká spiritualita tam im stále chýba. Odporúčam si to pozrieť. No, Julian Huxley inak bol, myslím, že predsedom UNESCO nejaký čas, dôležitý človek v dejinách kultúry. Einstein. Einstein bol spinozista, teda panteista. V jednom liste Aronovi 1946 napísal náš majster Spinoza. Teda neveril v osobného Boha, ale rozhodne nebol ateista. Špeciálnu teóriu relativity vytvoril 1905, všeobecnú teóriu relativity 1915. No a niektorí hovoria o einsteinovskom náboženstve alebo einsteinovskej spiritualite. Reakcia verejnosti na teóriu relativity je veľmi zaujímavá. Tam vidíme v tom konflikte vedy a viery veľmi zaujímavý jav, že často si verejnosť interpretuje vedu svojím spôsobom. Ja vám to prečítam. To je Paul Johnson, Modern Times, to bol historik, britský historik. Na začiatku 20. rokov 20. storočia sa táto viera po prvýkrát začala šíriť na populárnej úrovni. Že už neexistujú žiadne absolútna, ani času a priestoru, ani dobra a zla, ani poznania, ale predovšetkým hodnot. Teda neexistujú absolútne hodnoty, ani absolútne poznanie, ani dobro a zlo. Omylom, ale možno nevyhnutne, sa relativita zamenila s relativizmom. Teda bežne ľudia si mysleli, že ak platí špeciálna všeobecná teória relativity, tak všetko je relatívne. Nikoho toto verejné nepochopenie neznepokojilo viac ako Einsteina. Bol zmetený vytrvalou publicitou a omylmi, ktoré jeho dielo zdanlivo podporovalo. 9. septembra 1920 napísal svojmu kolegovi Maxovi Bornovi: Som ako človek v rozprávke, ktorý všetkého, čoho sa dotkol, sa premenilo na zlato. So mnou sa všetko mení na hurhaj v novinách. Ne? Takže keď hovoríme o konflikte vedy a viery, tak toto by nás malo varovať, aby sme sa spýtali, či ten konflikt je naozaj veda a viera. Alebo interpretácia vedy a interpretácia viery. Lebo tých, prepáčte, blbých interpretácií je na mraky, a internet ich geometrickým spôsobom rozmnožuje. Hej. Takže niekedy žasnem, čomu mladí ľudia dokážu veriť, len preto, že niekto to naťukal do nejakej siete. Hej. Takže Einstein bol nešťastný z toho, čo urobili z jeho teórie relativity. Absolútnu nevieru, zatiaľ čo on síce nebol kresťan zďaleka, hej, bol spinozista, no ale nebol ateista. Pozrieme sa na Carla Sagana a Richarda Dawkinsa. Toto už asi niečo, čo dnes je. Zajtra má Dawkins narodeniny. 26. marca. Takže Carl Sagan bol astronóm americký a je známy televíznym seriálom Cosmos a Personal Voyage. Ten seriál, každý diel sa začína vetou The cosmos is all that is or ever was or ever will be. Ne? Tak kozmos je všetko, čo kedy existovalo, čo teraz je a čo kedy bude. Tak to je výrok viery, chcete, ateistickej viery. Ne? Ale tento Sagan nechce sa vzdať úžasu, ktoré vyvoláva náboženstvo a tvrdí, že veda toto náboženstvo dokáže vyvolať. A ja vám prečítam jeho tvrdenie. V niektorých ohľadoch veda ďaleko prekonala náboženstvo v produkovaní úžasu. Ako je možné, že sa takmer žiadne z veľkých náboženstiev nepodívalo na vedu a nedospelo k záveru? Toto je lepšie, ako sme si mysleli. Vesmír je oveľa väčší, ako hovorili naši proroci, veľkolepejší, presnejší, elegantnejší. Boh musí byť ešte väčší, ako sme snívali. Namiesto toho hovoria, nie. Môj Boh je malý Boh a chcem, aby taký zostal. Náboženstvo, staré alebo nové, ktoré zdôrazňovalo veľkoleposť vesmíru, ako ho odhalila moderná veda, by mohlo byť schopné vzbudiť rezervy úcty a úcty, ktoré konvenčné viery sotva využívajú. Skôr či neskôr takéto náboženstvo vznikne. Teda ateista, ktorý cíti, že v tom ateizme chýba rozmer obdivu a uctievania. Všetko sú blbé atómy, ktoré niekde vytvárajú existenciu. Tak obdiv, láska, emócie, smrť, to všetko je fraška. A nemá vôbec zmysel byť o niečom vážny. Takže Sagan, napriek tomu, že je teda tvrdý ateista, chce, aby z vedy sa vytvoril takéto akési náboženstvo alebo spiritualita. No a tento Dawkins, podobne ako Sagan, aj vyslovene to hovorí v jednej knihe, že chce pokračovať v tom Saganovom modeli či práci. A hovorí, veda tak ako maliarstvo, niekto by povedal ako kriket, hovorí, má vyššiu estetiku. Veda môže byť poézia, veda môže byť spirituálna, dokonca náboženská, v nie nadprirodzenom zmysle toho slova. Myslím si, že Steven Weinberg, jeden nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, ateista, jednu vetu má takú dosť tvrdú. Vtedy ešte neveril v Big Bang, lebo to bolo zrejme pred tým, ako teória Big Bangu prišla do obehu. A on tvrdí, že teória stabilného stavu vesmíru je filozoficky najatraktívnejšia teória, pretože sa najmenej podobá záznamu stvorenia v Genesis. No. Takže ak to je z Biblie, tak s tým preč. No ale jeho výrok si myslím stojí za pozornosť. A toto je veľmi dôležitý výrok pre celý môj prístup. Niektorí ľudia majú také široké a flexibilné názory na Boha. My hovoríme o vede a viere. Musíme dať pozor, aby sme pri viere nemysleli na takéto flexibilné názory. Ak niekto povie slovo Boh, tak húra, už je náš. Že nevyhnutne nachádzajú Boha, kdekoľvek ho budú hľadať. Počujeme, ako sa hovorí, že Boh je posledná hranica. Alebo Boh je naša lepšia prirodzenosť. Alebo Boh je vesmír. Samozrejme, ako každé iné slovo, aj slovo Boh, môžeme dať akýkoľvek význam. Ak chcete povedať, že Boh je energia, potom Boha môžete nájsť aj v kuse uhlia. Ale ak majú mať slova pre nás nejakú hodnotu, mali by sme rešpektovať spôsob, akým sa historicky používali a predovšetkým by sme mali zachovať rozdiely, ktoré bránia tomu, aby sa významy slov spájali s významami iných slov. V tomto duchu sa mi zdá, že ak má byť slovo Boh na niečo užitočné, malo by sa chápať tak, že znamená zainteresovaného Boha, stvoriteľa a zákonodarcu, ktorý ustanovil nielen zákony prírody a vesmíru, ale aj normy dobra a zla. Nejakú osobnosť, ktorá sa zaoberá našimi činmi, skrátka niečo, čo sa patrí úctievať. Hej, to hovorí ateista, povedame, to je dokonalá definícia toho, čo my chceme, aby Boh bol. Takže keď hovoríme o vede a viere, ako ste videli, existujú veriaci Spinoza, veriaci Einstein, veriaci Newton, rozhodne nie sú neveriaci, no ale ak chceme byť akože kresťanskí veriaci, no tak toto nie je kresťanská viera. Hej. Francis Crick, objaviteľ DNA, tvrdí, že 1954, že evolúcia je prirodzeným výberom, hej, natural selection, a nebola vytvorená žiadnym dizajnerom. Hej. Crick zomrel v 2004. Hej. Teda je absolútne proti náboženstvu, no ale Francis Collins, ďalší Francis, ešte žije podľa všetkého, tvorca ľudského genómu v roku 2000 to predstavili. Celkom neviem, ešte som vo Wikipedii čítal, že sa na tom pracuje, ale v roku 2000 predstavili ten ľudský genóm, teda DNA, a podľa toho, čo tam píšu, tak ide o kompletnú DNA, teda celá DNA nášho dedičného kódu života. Tento novoodhalený text mal 3 miliardy písmen a bol napísaný zvláštnym kryptografickým štvorpísmenovým kódom. Úžasná zložitosť informácií prenášaných v každej bunke ľudského tela je taká, že živé čítanie tohto kódu rýchlosťou jedného písmena za sekundu by trvalo 31 rokov, aj keby čítanie pokračovalo dňom a noc. Tak to si nájdete na internete. Tento Francis Collins je veriaci kresťan, podľa toho, čo o ňom viem, a tvrdí, že tento elegantný dôkaz, teda ten DNA, o príbuznosti všetkých živých vecí je dôvodom úžasu a dospel som k tomu, že to považujem za hlavný plán toho istého všemohúceho, s veľkým V, ktorý spôsobil vznik vesmíru a nastavil jeho fyzikálne parametre presne tak, aby umožnil stvorenie hviezd, planét, ťažkých prvkov a samotného života. Bez toho, aby som v tom čase poznal jej názov, som sa pohodlne usadil v syntéze, všeobecne označované ako teistická evolúcia, čo je pozícia, ktorá ma dodnes nesmierne uspokojuje. Tak ja osobne si myslím, že teistická evolúcia je omyl, ale Francis Collins vie viac ako ja, takže netvrdím, že nie je kresťan, alebo čo. Tam prebieha diskusia medzi kresťanmi. Tu je ale dôležité porovnať, že Francis Crick, hej, objaviteľ DNA, ateista, Francis Collins, pracuje s tým istým, hej, materiálom, veriaci kresťan. Takže záverom sa dá asi toľko povedať, že na otázku, či existuje vedecký dôkaz Boha, treba povedať, že Boh nemôže byť skúmaným objektom. On sám je nevyhnutou podmienkou každého myslenia. Teda ak chcete o Bohu myslieť, tak nemôžete si predstaviť, že Boh je tam a ja ho idem skúmať. V vašej mysli Boh musí byť aktívny, ak chcete o ňom dobre rozmýšľať. Rozumieme to? Boh je podmienkou tvojho myslenia o Bohu. To znamená, myslieť o Bohu ako, že ja som na ňom nezávislý, je už zabitie Boha. Rozumiete? To je, znamená, že už v neho neveríš. Tvoja myseľ musí byť ním motivovaná a vedená. Boh sa stáva istotou prostredníctvom osobnej komunikácie, spirituálneho seba zjavenia. Takže takto vedecky sa nedá k nemu pristupovať, hoci veda o ňom svedčí. Teda aké miesto má veda v kresťanskej viere? Veda je priestorom, kde človek vykonáva božský mandát nad stvorením. Genesis 1. Teda veda je veľmi dôležitá. Vôbec nemôže byť kresťan antivedecký. Problém je interpretácia vedy, keď sa chápe, ako, že teda veda má všetko vysvetliť bez Boha. Boh nie je ako iné predmety poznania. Vedecké metódy o ňom svedčia, ale ho nedokážu kontaktovať. Na to Boh určil vieru. Jan 3,16 možno poznáte niektorí. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. To je centrum kresťanskej viery, poznať jednorodeného syna Božieho, Ježiša. A Ježiš povedal provokatívnu vec v Matúš 11,25-26. Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to tým najmenším. Otče, tak sa ti to páčilo. Teda to je niečo, čo sa nám nemusí páčiť, lebo by sme chceli vedecky poznať Boha a komunikovať s ním ako partneri, no ale k Bohu musíme s pokorou a na kolenách. Tak ďakujem za pozornosť, tu je nejaká odporúčaná literatúra, ak môžete, tak si ju pozrite.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.
0: Tak si ju pozrite.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 40. kapitola.
1: Toto slovo zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď ho veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán prepustil z rámy, kde ho našiel, lebo aj on bol spútaný okovami medzi odvlečenými z Jeruzalema a Júdu, ktorí mali byť odvedení do Babilónie. Veliteľ telesnej stráže vzal Jeremiáša a povedal mu: Hospodin tvoj Boh predpovedal túto pohromu na toto miesto. Hospodin splnil a urobil, čo predpovedal, lebo vy ste sa prehrešili proti Hospodinovi a nepočúvali ste jeho hlas. Preto sa vám toto prihodilo. Teraz som ťa hľa zbavil okov, ktoré si mal na rukách. Ak uznáš za dobré ísť so mnou do Babilónie, ostaň. Pozri, máš pred sebou celú krajinu, choď tam, kde uznáš za dobré a správne. Vráť sa ku Gedaliovi, synovi Achíkámovmu, vnukovi Šáfánovmu, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad judskými mestami, a bývaj s ním uprostred ľudu, alebo choď tam, kde uznáš za najsprávnejšie. Veliteľ telesnej stráže mu dal jedlo na cestu i dar a prepustil ho. Tak prišiel Jeremiáš ku Gedaliovi, synovi Achíkámovmu do Micpy, a ostal s ním bývať uprostred ľudu, ktorý zostal v krajine. Keď všetci velitelia vojska, ktorí boli roztratení po poliach so svojimi ľuďmi, počuli, že babylonský kráľ ustanovil Gedaliu syna Achíkámovho nad krajinou a že mu zveril v krajine mužov, ženy, deti i drobný ľud, ktorý neodviedli do Babilónie, prišli ku Gedaliovi do Micpy, a to Išmael, syn Netaniov, Jochanán a Jonátán, synovia Káreachovi, Serája, syn Tanchumetov, synovia Éfajovi z Netófy, a Jezania, syn istého Mácháťana, aj so svojimi ľuďmi. A Gedalia, syn Achíkámov, vnuk Šáfánov, zložil prísahu im aj ich ľuďom a hovoril: Nebojte sa slúžiť Chaldejcom, ostaňte v krajine, slúžte babylonskému kráľovi a budete sa mať dobre. Aj hľa, ja ostanem bývať v Micpe, aby som niesol zodpovednosť pred Chaldejcami, ktorí prídu k nám. Vy však oberte hrozno, ovocie a olej, uložte do svojich nádob a bývajte vo svojich mestách, ktoré ste zabrali. Aj všetci Júdejci, ktorí boli v Moábsku medzi Ammoncami a v Edomsku, aj tí, čo boli v ostatných krajinách, sa dopočuli, že babylonský kráľ ponechal pre Júdu zvyšok a že ustanovil nad nimi Gedaliu, syna Achíkámovho, vnuka Šáfánovho. Všetci Júdejci sa vrátili zo všetkých krajín, kde boli zahnaní, prišli do Judska ku Gedaliovi do Micpy a naoberali veľmi mnoho hrozna i ovocia. Jochanán, syn Káreachov, a všetci velitelia vojsk, ktorí boli na poliach, prišli ku Gedaliovi do Micpy a povedali mu: Vieš, že amonský kráľ Bális poslal Netániovho syna Išmaela zavraždiť ťa? Ale Gedalia, syn Achíkámov, im neuveril. Vtedy Jochanán, syn Káreachov, hovoril tajne Gedaliovi v Micpe: Pôjdem a zabijem Išmaela, syna Netaniovho, takže sa o tom nik nedozvie. Prečo by ťa mal zavraždiť? To by sa rozprchol celý Júda, ktorý sa zhromaždil okolo teba, a zahynul by zvyšok Júdu. Ale Gedalia, syn Achíkámov, povedal Jochanánovi, synovi Káreachovmu: Nesmieš to urobiť, lebo hovoríš lož o Išmaelovi.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno. Nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 41. kapitola.
1: V 7. mesiaci Išmájel, syn Netanjov a Elíšámov vnuk z kráľovského rodu, jeden z veliteľov kráľových prišiel ku Gedaliovi, synovi Achíkámovmu do Micpy a s ním 10 chlapov. Tam v Micpe jedli spolu. Zrazu Išmájel, syn Netanjov, vstal s 10 chlapmi, ktorí boli s ním, a mečom zabili Gedaliu, syna Achíkámovho, vnuka Šáfánovho. Tak usmrtil toho, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou. Išmájel pobil aj všetkých Júdejcov, ktorí boli pri Gedaliovi v Micpe, i chaldejských bojovníkov, ktorí tam práve boli. Na druhý deň po zavraždení Gedaliu, keď ešte nik o tom nevedel, prišlo 80 mužov zo Síchemu, Šíla a Samárie s ostrihanými bradami a v roztrhaných šatách, do krvi doškriabaných, s pokrmovou obeťou a kadidlom v rukách, aby to zaniesli do domu Hospodinovho. Išmájel, syn Netanjov, im vyšiel v ústrety z Micpy. Idúcky stále plakal. Keď sa s nimi stretol, povedal im: poďte ku Gedaliovi, synovi Achíkámovmu. Keď však prišli do stredu mesta, Išmájel, syn Netanjov, a jeho mužovia ich rozsekali a hodili do cisterny. Ale našlo sa medzi nimi 10 mužov, ktorí povedali Išmájelovi: neusmrcuj nás, lebo máme v poli skryté zásoby pšenice a jačmeňa, oleja a medu. Ponechal ich a neusmrtil spolu s ich bratmi. Cisterna, do ktorej Išmájel pohádzal mŕtvoly mužov, ktorých pobil spolu s Gedaliom, bola tá istá, ktorú dal zhotoviť kráľ Ása pred útokom izraelského kráľa Bašu. Išmájel, syn Netanjov, ju naplnil pobitými. A zajal všetok ostatný ľud, ktorý bol v Micpe. Kráľovské céry a všetok ostatný ľud, nad ktorým veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán ustanovil Gedaliu, syna Achíkámovho. Keď ich Išmájel, syn Netanjov, zajal, chcel prejsť Gamoncom. Keď sa Jouchánán, syn Káreachov, a všetci vodcovia vojska, ktorí boli s ním, dopočuli o všetkom zle, čo spáchal Išmájel, syn Netanjov, vzali všetkých mužov a vyťahli do boja s Išmájelom. Stretli ho pri veľkej vode pri Gibeóne. Keď všetok ľud, čo bol s Išmájelom, uvidel Jouchánána, syna Káreachovho, a všetkých vodcov vojska, ktorí boli s ním, zaradoval sa. A všetok ľud, ktorý Išmájel zajal v Micpe, vrátil sa k Jouchánánovi, synovi Káreachovmu. Ale Išmájel, syn Netanjov, unikol pred Jouchánánom s 8 mužmi a odišiel Gamoncom. Jouchánán, syn Káreachov, i všetci vodcovia vojska, ktorí boli s ním, vzali všetok ostatný ľud, ktorý zajal Išmájel, syn Netanjov, keď zabil Gedaliu, syna Achíjámovho, a to hrdinov, bojovníkov, ženy, deti i eunuchov, ktorých vrátil z Gibeónu. Odišli a ostali v Gérút Kimháme pri Betleheme, aby mohli odísť do Egypta pred Chaldejcami, lebo sa ich báli, keďže Išmájel, syn Netanjov, zabil Gedaliu, syna Achíkámovho, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou.

0: Som tínejdžerka a hľadám svoje povolanie do života. Už niekoľko rokov sa bojím, že ma Boh povolá do práce, ktorú nebudem mať rada. Môže sa to stať? Čo by som mala robiť?
1: Prvú vec, ktorú som poradil, že nebáť sa. Nebáť sa. A súčasne tento, taká nejaká dilema je, zdá že veľmi bežná. Hlavne u mladých ľudí, ale nemusí byť len u nich. Ja to poznám zo svojho života. Ja tiež som, keď som uveril, tak som sa dlho bál, že či teda tie Božie plány budú dosť dobré na to, aby ja som s nimi bol spokojný. A tento pohľad veľmi súvisí s tým, ako my vidíme Boha. Že za ním sú také skryté pochybnosti o tom, že či nás Boh miluje, či chce naše dobro. A či ten jeho plán pre náš život, alebo to, do čo nás vedie, či je skutočne dobré. Samozrejme, že treba povedať, že niekedy tie Božie plány narážajú na tie naše plány, ale hlavne je to v tom zmysle, že narážajú na náš hriech. Lebo dominantnou Božou vôľou pre náš život je naše posvetenie. Hej, to je jedna z vecí, o ktorom je jasne povedané, že to je Božia vôľa, že vaše posvetenie. Hej. No a túto často na to narážame, ale Božie posvetenie je najviac pre naše dobro. Nakoniec, hej, lebo hriech nás likviduje. Ale čo sa týka nejakého hľadania svojho poslania alebo povolania, tak myslím si, že s Božou vôľou je to podobne ako pri vzťahu, že otec dieťa. Že tak, alebo teda rodič dieťa, nemusí byť len otec. Že nakoniec múdry rodič dáva dieťa tú slobodu v tom rozhodovaní. Dáva mu usmernenie, aby porozumelo tomu, že čo v ňom je. A samozrejme dáva nejaké korekcie, že tak týmto smerom asi nie, toto by nebolo dobré, ale nakoniec mu pomôže nájsť niečo, v čom ten človek bude naplno spokojný, naplno v tom bude on. A mne sa zdá, že teda Boh v tomto, pri tom vedení toho nášho poslania proste, že nám dáva veci, ktoré nakoniec sú pre nás veľmi, veľmi príjemné. Pán Ježiš na jednom mieste hovorí, že činiť Božiu vôľu, to je môj pokrm. Že ja si myslím, že ľudia, ktorí šlápujú podľa Božej vôle, tak nakoniec to vnímajú ako príjemné, lahodné, dobré. Niečo, čo nasycuje. A samozrejme, občas narážajú, ale to narážanie je narážanie na hriech. No. A samozrejme ešte, že sa môže stať vec, že Boh nás volá niekedy od niečoho, čo máme radi, k niečomu, čo sa nám nezdá na začiatku až tak príjemné. Ale znovu, je to vtedy, keď je to pre naše dobro. Aby som povedal nejaký príklad, mne je pomerne blízky svet hudby, tak rád o tom čítam, rád počúvam hudbu. Napríklad jeden barokový skladateľ, Domenico Cipolli, talianský skladateľ, geniálny, výborný, mal pred sebou, alebo už aj z časti za sebou, kariéru vynikajúceho muzikanta a počas svojho života zažil povolanie za misionára. On sa presťahoval z Talianska do Južnej Ameriky a svoj zbytok svojho života prežil v Južnej Amerike ako misionár. A súčasne neprestal robiť tú muziku. Veľa z tej muziky robil v tom misionárskom. Prepojilo sa jeho povolanie volať ľudí ku Kristovi s tým, že bol misionár. Zdá sa mi, že keď nás Boh volá od niečoho, tak to zvláštne prepája. Možno ešte krajší prípad je Albert Schweitzer, ktorý mal pred sebou rozhodnutie, že vydať sa cestou lekára, cestou muziky alebo cestou teológie. Nakoniec sa pustil všetkými tromi smermi, to je zaujímavé. A rozhodol sa, že založí nemocnicu pre najchudobnejších ľudí v Lambarene, teda to bola jeho cesta lekára. Spôsob, ako to financoval, je, že v určitých obdobiach roku robil organové koncerty. Famózny, virtuózny hráč a okrem toho aj znalec hudby, lebo napísal napríklad prvý Bachov životopis, Švajcer. No a popri tom, asi keď nemal dosť pacientov, tak písal teologické knihy. to je krásny príklad toho, že všetky tie tri veci sa nakoniec prepojili a našli naplnenie v jeho živote. Mne sa zdá, že Boh toto často robí, že nám dáva veci, ktoré sú nakoniec prepojené a že nás to ohromným spôsobom naplňa. Takže strach z toho, že Boh nás volá do niečo, čo budeme robiť celý život so zaťatými zubami, je neoprávnený.

Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal pásť svine a túžil nasýtiť sa aspoň strúkmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si: koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Evanjelium Lukáša, 15. kapitola, 11. až 17. verš. Mladší syn odcestuje do ďalekej krajiny. Teraz je konečne slobodný a už nemusí robiť to, čo chce jeho otec, ale to, čo chce on sám. A aj si robí. Svoju slobodu si užíva plným priehrštím, divoké večierky, ženy, alkohol. Svoj majetok, dedičstvo od otca, marnotratne míňa, až ho minie úplne. A prišiel na psa mráz, ako hovorí jedno príslovie. Syn začína tým, že si robí, čo chce, ale končí tým, že robí, čo nechce. Končí ako sluha, ako pastier svin. No nižšie už klesnúť sa nedalo. V ďalekej krajine, v živote bez otca, nenachádza slobodu, ale neslobodu. Syn si od ďalekej krajiny sľubuje, že v nej ho čaká plnosť života. To diabol sľubuje všetkým, ktorí žijú u otca. Bez otca nenachádza slobodu, ale neslobodu. Syn si od ďalekej krajiny sľubuje, že v nej ho čaká plnosť života. To diabol sľubuje všetkým, ktorí žijú u otca. Boh je prekážkou vášho šťastia.

kreatúru Boha ako toho, ktorý človeku nič dobré a príjemné nedopraje. Že život u Otca je len samý príkaz a zákaz, ale žiadna radosť zo života. Čo nájde syn v ďalekej krajine? Nie plnosť života, ale prázdnotu, núdzu, hlad. I tie svine, ktoré pásol, boli na tom lepšie. Diabol ešte nikdy nesplnil to, čo človeku sľúbil. Po čase to zistil aj mladší syn. Ďaleká krajina sa pre neho nestala zasľúbenou zemou, ale zemou sklamania, otroctva a prázdnoty. Život bez otca mu nepriniesol nič z toho, čo dúfal, že mu prinesie. Ani nemohol. Lebo Boh nás stvoril s prázdnotou v duši, ktorú môže naplniť len on. Práve v ďalekej krajine si syn spomenie na otca. Až keď zistí, ako chutí život bez otca, začne si vážiť to, čo u otca mal. Pane, odpusť nám, keď sme sa i my nechali zlákať na cestu do ďalekej krajiny.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

0: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ézavom.
1: Genesis 35. kapitola, 1. verš. Boh opäť hovorí. Po rokoch mlčania prehovorí a volá Jákoba do Betela. Prečo práve tam? Lebo tam sa mu Boh zjavil. Tam mu dal svoj sľub, že ho ochráni, požehná a privedie späť do zasľúbenej zeme. Tam aj Jákob dal sľub Bohu, že ak ho privedie v pokoji a bez nehody domov, vráti sa do Betel a postaví tam Bohu oltár. Boh svoj sľub splnil. Jákob sa po 20 rokoch v cudzine v bezpečí vrátil späť. Ale Jákob svoj sľub nesplní. Nevráti sa do Betela, ale usadí sa v blízkosti pohanského mesta Sichem. Materiálne sa mu síce darí, ale duchovne upadá. On a jeho celá rodina. Obeťami otcovho života kompromisu sa stanú jeho deti. Najprv morálne zlyha jeho dcera Dina a potom sa jeho synovia dopustia brutálneho činu, keď zmasakrujú obyvateľov Sichema. Na konci 34. kapitoly je Jákob človekom, ktorému sa všetko vymklo z rúk. Stojí nad ruinami svojho pomíleného, možno 15-ročného obdobia života. Dá sa ešte čakať, že sa Boh ozve? Po tom všetkom, čo sa udialo v jeho rodine, nie je už všetkému koniec? Nie. Boh povedal Jákobovi. Boh opäť hovorí. Volá Jákoba. Vstaň, vystúp do Betela a usaď sa tam. Božia výzva nachádza Jákoba v stave hlbokej duchovnej biedy. Ale práve vtedy človek najviac ocení, že Boh s ním ešte neskoncoval, že sa mu neotočil chrbtom, že s ním aj naďalej počíta. Ale prečo Boh prehovorí až teraz? Prečo nie skôr? Prečo nie vtedy, keď sa Jákob chcel usadiť pred mestom Sichem? Prečo ho Boh nevaroval, neušetril trpkej, bolestnej skúsenosti? Preto, lebo Boh nás nemôže ušetriť dôležité lekcie. A síce, že naše rozhodnutia, už či dobré, alebo zlé, vždy prinesú svoje dôsledky, svoje ovocie. Buď dobré, alebo zlé. Bez tejto životnej skúsenosti by z nás vyrastli nezodpovední ľudia. Zostali by sme malými deťmi, ktorých rodič vždy zachráni tým, že zatiahne záchrannú brzdu vtedy, keď dieťa urobí chybný či zlý krok. Ale keď chceme deti chrániť pred dôsledkami ich zlých rozhodnutí, vychováme z nich nezodpovedných ľudí. Boh to tak pri svojich deťoch nerobí. On Jákoba nechá zožať trpké ovocie jeho pomíleného rozhodnutia. V tom je Božia múdrosť. Ale jeho milosť je v tom, že sa nám neotočí chrbtom. Volá nás späť k sebe, tak ako Jákoba. Pane, ďakujeme, že sa k nám skláňaš práve vtedy, keď sme na tom najhoršie.

Vstúpil do seba a povedal si: koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazviš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a išiel k svojmu otcovi. Evanjelium Lukáša, 15. kapitola, 17. až 20. verš. Syn sa vracia domov. Aké prekvapenie! Čo sa stalo? To, čo hľadal v ďalekej krajine, nenašiel. Hľadal slobodu, našiel neslobodu. Hľadal radosť, šťastie, plnosť života, no našiel prázdnotu, nenaplnenosť, núdzu. Jeho cesta do ďalekej krajiny skončila veľkým sklamaním. Nič z toho, čo hľadal v živote bez otca a ďaleko od otca, nenašiel. Predsa však niečo našiel. Našiel cestu domov, späť k otcovi. Tá cesta začína tým, že vstúpil do seba. Prebudí sa jeho svedomie. To niekedy človeku trvá veľmi dlho. Prvé, na čo si vtedy syn spomenie, je dom jeho otca. Je to dom hojnosti, hojnosti chleba, v ktorom ani sluhovia jeho otca nevedia, čo je to mať nedostatok. Aký to kontrast jeho situácii v ďalekej krajine, keď sám hovorí: a ja tu hyniem od hladu. Predtým jeho cesta viedla z hojnosti domova do hladu cudziny. Teraz to bude opačná cesta. Syn však vidí nielen svoju nelichotivú situáciu. Vidí nielen svoj zbabraný život. On vidí i svoju vinu, ktorá to má na svedomí, svoj hriech. Toto poznanie viny je zo všetkého to najdôležitejšie. Nedá sa vrátiť späť a tváriť sa, že sa nič nestalo. Niet skutočného návratu bez vyznania. Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Náš odchod od otca, naše rozhodnutie vziať svoj život do vlastných rúk a žiť bez otca nie je len bláznovstvo, na ktoré doplatíme. Je to i previnenie, pre ktoré potrebujeme odpustenie. Niet odpustenia viny bez vyznania viny, bez pokánia. Syn sa vracia domov. Ľahšie je z domu odísť, ako sa domov vrátiť. Ľahšie je zabuchnúť za sebou dvere, ako sa počase vrátiť späť a pokorne zaklopať na tie isté dvere. Vrátiť sa tak, ako sa vracia tento syn, je tá najmenej samozrejmá vec. Ten, ktorý pohrdol otcom, obrátil sa chrbtom k jeho láske, premrhal jeho majetok, ten sa vracia ako kajúcny hriešnik. Preto je to slávny návrat. Pane, ďakujeme za milosť k návratom.

0: Sláva ti, pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, pane. Haleluja. Haleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ézavom. Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu, tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste.
2: Genesis 35. kapitola, 1. až 3. verš. Boh opäť hovorí. Hovoril aj predtým, nie slovom, ale bolesťou. Lebo pokiaľ sa Jákobovi v Sycheme darilo, Boh inou rečou k nemu hovoriť nemohol. Inej by ani nerozumel. Ale keď do jeho života vstúpi bolesť, utrpenie, neúspech, Jákob opäť získa uši pre Boží hlas. Bolesť má totiž jedinečnú schopnosť. Má schopnosť otvoriť hluché uši pre Boží hlas. Kto je vlastne Jákob? Veriaci človek. On počas života pri meste Sychem neprestal veriť Boha. On len prestal Boha poslúchať. Veriaci, ale neposlušný. Čo sa začne diať, keď neposlušný veriaci opäť získa uši pre Boží hlas? Znovu začne poslúchať. Boh hovorí: Vstaň, vystup do Betela a usaď sa tam. A Jákob hovorí svojej rodine: Vstaňme, vystúpme do Betela. Boh mu hovorí: Postav tam oltár Bohu. A Jákob hovorí: Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. Jákobova rodina počuje svedectvo svojho otca o tom, čo Boh pre neho učinil. Svedectvo, ktoré doposiaľ zostal svojej rodine dlžný. Teraz prišiel rad na Jákoba, aby splatil svoj dlh vďačnosti, aby splnil svoj sľub a vrátil sa na miesto prvého stretnutia s Bohom. Vrátiť sa do Betela znamená vrátiť sa k Bohu. Ale nedá sa vrátiť späť a tváriť sa, že sa nič nestalo. A Jákob to dobre vie. Preto skôr ako urobí prípravy na odchod, robí prípravy na očistenie. Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe. Očistite sa a preoblečte sa. To je prvá kázeň pokania v dejinách Božieho ľudu. Kázeň, ktorú otec káže sebe aj svojej rodine. Lebo príčinou mizérie Jákobovej rodiny je duchovná polovičatosť. Jákobovci síce veria v Boha, ale slúžia svojim modlám. A s tým musí byť koniec. Doteraz Jákob trpel cudzích bohov vo svojej rodine. Trpel i domácich bôžikov svojej milovanej ženy Ráchel, ktoré ukradla z domu. Ale teraz vie, že vrátiť sa k Bohu a ponechať si modly sa nedá. Bohu sa nedá slúžiť s rozdeleným srdcom. Je to buď, alebo. Nikdy nie. Aj, aj. Aj Boh, aj modli. Pane, odpusť nám, keď si myslíme, že sa to dá.

Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené teľa a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Evanjelium Lukáša, 15. kapitola, 20. až 24. verš. Najväčšie prekvapenie celého príbehu nie je to, že sa syn vrátil k otcovi, ale že ho otec prijal späť. Otec tu totiž robí niečo, čo by žiaden otec v tej dobe a niektorý možno ani dnes neurobil. Syn, ktorý takýmto spôsobom odišiel z domu, ktorý ponížil otca v očiach celého okolia tým, že si ešte za jeho života vyžiadal diel dedičstva, sa už nikdy viac nesmel svojmu otcovi ukázať na oči. Takéto správanie syna sa neodpúšťalo. Pre takýchto synov boli dvere na otcovom dome navždy zatvorené, ale nie na dome tohto otca. Lebo týmto otcom nie je nikto iný než sám Boh. Najväčší zázrak je ten, že dvere na otcovom dome, ktoré syn za sebou zabuchol, nezostali pre neho navždy zatvorené. Naopak, pri svojom príchode zisťuje, že sú pre neho otvorené dokorán. Prečo? Lebo srdce otca je pre neho otvorené dokorán. Veď skôr, ako sa stihne priblížiť k domu, otec mu beží v ústrety. Skôr, ako stihne otvoriť svoje ústa, otec ho obíma a boskáva. Skôr, ako stihne dopovedať svoju kajúcu reč, otec ho preruší a dáva sluhom rozkaz k príprave hostiny. Aká to milosť! Aká to láska! Božia láska hriešnikovi vždy predchádza pokánie hriešnika. Dvere na otcovom dome sú otvorené. Dá sa nimi výjsť von a odísť. Otec nikoho nedrží na silu doma. Ale dá sa nimi i vojsť dnu, vrátiť sa späť. Lebo otec prijíma späť synov i dcery, ktorí sa v pokáni vrátia domov. Ako ich prijíma? Bez výčitiek. Žiadne výčitky voči tomu, ktorý sa otcovi obrátil chrbtom, pohrdol jeho láskou, keď uveril lži, že život bez otca je lepší ako život s otcom. Keď otec prijíma syna späť, prijíma ho bez podmienok. Žiadne ale, žiadne ak. Lebo láska si nekladie podmienky. Je bezpodmienečná. Otec neprijíma syna na skúšobnú dobu, ale natrvalo. Pane, sme premožení tvojou milosťou a láskou, s ktorou nás prijímaš späť.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Austrálčan Arthur Stace zvykol písať po celom meste Sydney kriedou slovo eternity, večnosť. Neskôr na prelome tisícročí sa na jeho počesť cez most Sydney Harbour Bridge zobrazilo vo svetlách reflektorov slovo eternity. Prečo však Arthur zasvetil svoj život tomu jedinému slovu? Ty a ja sme boli stvorení tak, aby sme žili večne. A boli sme stvorení tak, aby sme boli vo večnosti s tým, ktorý nás stvoril, ktorý nás úplne miluje a v ktorom sme zase dokonalí. Avšak, či sa to stane skutočnosťou, je na našej voľbe. Môj priateľ, večnosť je nekonečná. Prosím, rozhodni sa správne a hovor o tom s Bohom ešte dnes.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 14. kapitola.
1: Ktorého si dňa Saulov syn Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi: Poď prejdeme k hliadke Filištíncov, ktorá je na druhej strane. Svojmu otcovi to však neoznámil. Saul sa zdržoval na konci Gibeji pod granátovou jabloňou, ktorá bola v Migróne. Ľudí, ktorí boli s ním, bolo okolo 600 mužov. Achíja, syn Achitúba, brata Ikabódovho, syna Pinchásovho, syna Éliho, hospodinovho kňaza v Šíle, nosil efód. Ľud však nevedel, že Jonatán odišiel. V priesmiku, ktorým sa Jonatán pokúšal prejsť k hliadke Filištíncov, bol z jednej i z druhej strany končitý skalný výbežok. Jeden sa volal Boucéc a druhý Sene. Jeden výbežok vyčnieval od severu oproti Michmásu a druhý od juhu oproti Gebe. Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi: Poď prejdeme k hliadke tých neobrezaných a zda Hospodin urobí niečo pre nás, veď Hospodinovi nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom. Zbrojnoš mu odpovedal: Urob všetko, čo máš na mysli. Odhodlaj sa, aj hľa, ja som s tebou podľa tvojej vôle. Jonatán povedal: Prejdime teda k tým mužom a ukážeme sa im. Ak nám povedia: Stojte, kým prídeme k vám, vtedy zastaneme na svojom mieste a nepôjdeme k ním. Ale ak by povedali: Poďte hore k nám,

pôjdeme, lebo ich Hospodin vydal do našich rúk. To nám bude znamením. Vtedy sa obaja ukázali filištínskej hliadke. Filištínci povedali: Hľa, Hebrejci vychádzajú z dier, do ktorých sa poskrývali. I volali mužovia hliadky na Jonatána a na jeho zbrojnoša. Poďte hore k nám, chceme vám niečo povedať. Vtedy povedal Jonatán svojmu zbrojnošovi: Poď so mnou, lebo Hospodin ich vydal do rúk Izraela. Jonatán vyliezol štvornožky a jeho zbrojnož za ním. Hneď padali pred Jonatánom a jeho zbrojnož ich zabíjal za ním. To bola prvá porážka, v ktorej Jonatán a jeho zbrojnož zabili okolo 20 mužov na polhone Oráčiny. Na to nastal zmetok v tábore i na poli, i v celom ľude. Hliadka i záškodníci sa zdesili, lebo sa im zem triasla, a to bol zmetok od Boha. Keď Saulove predné hliadky v Benjamínskej Gibeji videli, že množstvo sa sem tam hýbe, vtedy Saul povedal ľudu, ktorý bol s ním: Nože, spočítajte a pozrite, kto odišiel od nás. Keď spočítali, nebolo tam Jonatána a jeho zbrojnoša. Tu povedal Saul Achijovi: Prines sem truhlu Božiu. Truhla Božia bola totiž v ten deň medzi Izraelcami. Kým ešte Saul hovoril kňazom, hluk v tábore filištíncov sa stále zväčšoval. Preto povedal Saul kňazovi: Daj ruky preč od veštby. Vtedy sa Saul a všetok ľud, ktorý bol s ním, zhromaždil a vstúpil do boja, kde meč jedného bojoval proti druhému vo veľkom zmetku. Aj Hebrejci, ktorí sa dávnejšie pridali k filištíncom a teraz stiahli s nimi do tábora, sa vrátili, aby boli s tými izraelskými, ktorí držali so Saulom a Jonatánom. Všetci izraelskí mužovia, ktorí sa skrývali na Efraimskom pohorí a dopočuli sa, že filištínci utekajú, stíhali ich v boji. Takto Hospodin vyslobodil v ten deň Izrael a boj sa preniesol až za Bét Áven. Hoci Izraelci boli v ten deň unavení, Saul predsa zaviazal ľud prísahou. Zlorečený muž, ktorý by jedol chlieb pred večerom, prv než sa pomstíme na svojich nepriateľoch. A nikto z ľudu neokúsil chlieb. Potom vošiel všetok ľud do lesa, kde bol med na povrchu zeme. Keď ľud vošiel do lesa, med pretekal, ale nikto nezdvihol ruku k ústam, lebo ľud sa bál tej prísahy. Jonatán však nepočul, keď jeho otec zavezoval ľud prísahou, a koniec palice, ktorú mal v ruke, namočil do plásta medu, obrátil si ruku k ústam a oči mu zažiarili. Na to niekto z ľudu povedal: Tvoj otec zaviazal ľud veľkou prísahou a povedal: Zlorečený muž, ktorý by dnes jedol chlieb. Ľud však bol unavený. Jonatán povedal: Môj otec priviedol krajinu do nešťastia. Pozrite, ako mi zažiarili oči, keď som ochutnal trochu medu. Či by porážka filištíncov nebola bývala väčšia, keby bol ľud dnes čím viac jedol z koristi svojich nepriateľov, ktorú našiel? Byli v ten deň filištíncov od Michmásu až po Ajalón. Ale ľud bol veľmi unavený. Preto sa ľud vrhol na korisť, nabrali si oviec, volov a teliat, zabíjali ich na zemi. Ľud jedol i s krvou. Potom oznámili Saulovi: Hľa, ľud hreší proti Hospodinovi, lebo je s krvou. On odpovedal: Spreneverili ste sa, priváľte ku mne i hneď veľký kameň. Saul pokračoval: Rozíďte sa medzi ľudí a povedzte im: Nech každý privedie ku mne svojho vola a svoju ovcu. Zabíjajte ich na tomto kameni a jedzte. Neprehrešujte sa proti Hospodinovi, jediac s krvou. Vtedy každý z ľudu priviedol svojho vola a až do noci ich tam zabíjali. A Saul postavil oltár Hospodinovi. Bol to prvý oltár, ktorý postavil Hospodinovi. Vtedy Saul povedal:
prepadnime Filistíncov v noci, rabujme až do svitania a neponechajme z nich nikoho. Povedali, urob všetko, čo sa ti páči. Kňaz však povedal, pristúpme sem k Bohu. Dopytoval sa Saul Boha, mám sa spustiť za Filistíncami? Vydáš ich Izraelu do rúk? Ale v ten deň mu neodpovedal. Vtedy povedal Saul, pristúpte sem všetci náčelníci ľudu a dozvedajte sa. Zistite, čím sa dnes spáchal tento hriech. Lebo ako je živý Hospodin záchranca Izraela, keby sa to dokázalo i na vlastnom mojom synovi Jonatánovi, i ten musí zomrieť. A z celého ľudu nikto mu neodpovedal. Povedal teda celému Izraelu, vy buďte na jednej strane, ja a môj syn Jonatán budeme na druhej strane. Na to ľud odpovedal Saulovi, urob, čo sa ti páči. Saul povedal Hospodinovi, Bože Izraela, daj poznať pravdu. I padol los na Jonatána a Saula, ale ľud sa z toho dostal. Saul povedal, hoďte los medzi mnou a mojim synom Jonatánom. Los padol na Jonatána. Vtedy sa spýtal Saul Jonatána, povedz mi, čo si urobil. Na tomu Jonatán odpovedal, na konci palice, ktorú som mal v ruke, okúsil som trochu medu. Nech teda zomriem. Saul povedal, toto nech mi učiní Boh a toto nech mi pridá. Jonatán, ty musíš zomrieť. Vtedy ľud povedal Saulovi, tak teda má zomrieť Jonatán, ktorý spôsobil toto veľké vyslobodenie v Izraeli. To sa nestane, akože žije Hospodin, nespadne ani vlas z jeho hlavy na zem. Veď dnes konal s Bohom. Tak ľud vyslobodil Jonatána a nemusel zomrieť. Vtedy upustil Saul od prenasledovania Filištíncov a Filištínci sa navrátili domov. Keď sa Saul zmocnil vlády nad Izraelom, bojoval proti všetkým svojim okolitým nepriateľom, proti Moábcom, Amoncom, proti Edomu, proti kráľom Coby, aj proti Filištíncom. Kamkoľvek sa obrátil, robil im čo najhoršie. Počínal si udatne, porazil Amálekovcov a vyslobodil Izrael z moci tých, ktorí ho opustošili. Saul mal synov Jonatána, Jišvího, Malkíšú. Jeho dve dcery sa volali staršia Mérab a mladšia Mikal. Saulova žena bola Achínoam, dcéra Achímácova. Veliteľ jeho vojska sa volal Abner, syn Saulovho strýka Néra. Kíš bol otcom Saulovým a Nér bol otcom Abnerovým a synom Abijélovým. Boj proti Filištíncom bol tvrdý po celý Saulov život. Keď Saul videl akéhokoľvek udatného muža alebo bojovníka, pripojil ho k sebe.

Zostal som nažive. Biblia nás oboznamuje, ako Jákob dostal neuveriteľné zjavenie, keď sa stretol s Bohom tvárou v tvár. Jákob nazval to miesto Peniel, lebo povedal: Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola, 30. verš. Aké boli okolnosti tohto zjavenia? Jákob ho dostal v najťažších okamihoch svojho života. Bol uväznený medzi dvoma mocnými mužmi. Na jednej strane bol jeho nahnevaný svokor Lában a na druhej jeho nepriateľský zatrpknutý brat Ezau. Jákob slúžil u Lábana viac než 20 rokov a ten ho po celý čas iba podvádzal. Napokon mal toho Jákob už dosť. Vzal svoju rodinu a bez toho, aby Lábanovi povedal čo len slovo, utiekol. Lában prenasledoval Jákoba s malou armádou od východu, hotový aj zabiť ho. Až keď Boh Lábana vo sne varoval, aby Jákobovi neublížil, nechal tento muž svojho zaťa odísť. Ešte sa Lában ani celkom nestratil za obzorom, už prichádzal Ézau od západu. Tiež mal so sebou malú armádu a keď sa s Jákobom naposledy videli, bol rozhodnutý svojho brata zabiť, pretože mu ukradol právo prvorodeného. Jákob teda čelil riadnej pohrome. Situácia sa zdala beznádejná a on bol presvedčený, že príde o všetko. V tejto ťažkej chvíli sa však Jákob stretol s Bohom takým spôsobom, ako nikdy predtým. Zápasil s anielom, o ktorom Biblia svedčí, že to bol samotný Hospodin. Hozeáš, 12. kapitola, 4. verš. Podobne sa Boh v búrke zjavil Jóbovi v najťažších chvíľach jeho života. Hospodin ho vyzdvihol do vesmíru a zobral ho do morských hlbín, ukazujúc mu veci, aké žiaden človek dovtedy nevidel. Po tejto skúsenosti sa Jób takto modlil k Bohu. Pane, spoznal som, že môžeš všetko. Kajam sa pre moje otázky ohľadom tvojho rozsudku. Poznal som, že máš všetko pod kontrolou a na všetko máš pripravený plán. Jób, 42. kapitola, verše 2 až 5. Keď budeme úprimne dôverovať nášmu vernému Bohu, stane sa niečo nádherné. Zaplaví nás pokoj a my budeme môcť povedať: Nie je dôležité, čo vzíde z tohto utrpenia. Môj Boh má všetko pod kontrolou. Ochraňuje môj život a ja sa nemám čoho báť. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 19. kapitola.
1: Hospodin prikázal Mojžišovi: hovor s celým zborom Izraelcov. Svätí buďte, lebo ja, Hospodin váš Boh, som svätý. Nech sa každý človek bojí svojej matky i svojho otca. Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku. Ja som Hospodin váš Boh. Neobracajte sa k modlám, ani liatých bôžikov si nezhotovujte. Ja som Hospodin váš Boh. Keď obetujete Hospodinovi obeť spoločenstva, obetujte ju tak, aby ste u neho získali obľúbenie. Musí sa zjesť v deň, keď ju obetujete, alebo na druhý deň. Čo zvýši na tretí deň, treba spáliť. Ak by sa predsa jedlo z nej na tretí deň, skazí sa a nezíska obľúbenie. Kto by z nej jedol, poniesie svoju vinu, lebo znesvetil, čo je posvetné Hospodinovi, ten musí byť odstránený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy po svojej žatve nepozbierajte. Na svojej vinici nepaberkuj, ani odpadnuté bobule nepozbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi. Ja som Hospodin, váš Boh. Nekradnite, nelúhajte, ani neklamte jeden druhého. Na moje meno krivo neprisahajte, inak znesvetíte meno svojho Boha. Ja som Hospodin. Neutláčaj svojho blížneho, ani ho neolupuj. Nech neostane mzda tvojho nádenníka u teba cez noc až do rána. Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, aby padol, ale boj sa svojho Boha. Ja som Hospodin. Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde, nenadržajte nízko postavenému, ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného. Súďte spravodlivo svojho súkmeňovca. Neobchádzaj vo svojom ľude ako ohovárač, nech ti nejde o krv tvojho blížneho. Ja som Hospodin. Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi, vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin. Zachovávajte moje ustanovenia. Svojim zvieratám sa nedaj spáriť s dvojakým druhom. Svoje pole neobsej dvojakým semenom. Nech sa nedostanú na teba šaty z dvojakého tkaniva. Ak muž telesne obcuje so ženou, ktorá je otrokyňou, zasnúbenou inému mužovi, ale ešte nie je celkom vykúpená ani prepustená na slobodu, treba to prešetriť, ale na smrť ich netreba vydať, lebo nebola slobodná. On nech prinesie ako svoju náhradu Hospodinovi do vchodu svetostánku barana na obeť zadosťučinenia za vinu. Baranom určeným na obeť zadosťučinenia za vinu nech kňaz vykoná pred Hospodinom obraz zmierenia za neho a za hriech, ktorý spáchal. Hriech, ktorý spáchal, mu bude odpustený. Keď prídete do krajiny a nasadíte rozličné ovocné stromy, pokladajte ich za neobrezané. Ich ovocie po 3 roky vám bude ako neobrezané. Nesmie sa jesť. Na 4. rok bude patriť všetko ich ovocie Hospodinovi ako posvetná obeť chvály. V 5. roku smiete jesť ich ovocie, aby vám i naďalej hojne vydávali svoju úrodu. Ja som Hospodin, váš Boh. Nič nejeste s krvou. Neveštite ani nečarujte. Nestrihajte si hlavu dookola popri sluchách, ani okraj brady si nepokaz. Kvôli mŕtvým si nerobte na tele zárezy, ani tetované znaky. Ja som Hospodin. Neznesvecuj si dcéru tým, že ju vydáš na smilstvo. Nech sa krajina neoddáva smilstvu a nenaplní nehanebnosťou. Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin. Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili. Ja som Hospodin, váš Boh. Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca a svojho Boha sa boj. Ja som Hospodin. Ak sa vo vašej krajine pri tebe zdržuje cudzinec, neutláčajte ho. Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. Milujte ho ako seba samých, lebo cudzincami ste boli v Egypte. Ja som Hospodin, váš Boh. Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde, pri závaží, ani pri dutej miere. Majte správnu váhu, správne závažie, správnu éfu, správny hín. Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta. Zachovávajte všetky moje ustanovenia, všetky moje právne predpisy a plňte ich. Ja som Hospodin.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, 32. kapitola Genesis predstavuje vrchol v Jákobovom živote. V jeho živote prichádza k zásadnému obratu. V žiadnom prípade tým nemyslím Jákobovo obrátenie. Napriek tomu, že u ňoho môžeme sledovať prejavy ľudskej slabosti a telesnosti, Boh bol stále s ním. Mali by sme byť opatrní v tom, ako posudzujeme vieru iných ľudí a to, či sú kresťania alebo nie. Je veľa ľudí, o ktorých by ste nepovedali, že sú kresťania, no napriek tomu som si istý, že sú. Či sú alebo nie, je v rukách Pánových. Nesprávajú sa ako kresťania, to je všetko. Nevydávajú o tom žiadne svedectvo. Ani Jákob nevydával žiadne svedectvo o tom, že by nasledoval Boha, až na pár prípadov, keď sa mu Boh zjavil a on na to nejakým spôsobom reagoval. Jákob ako Boží zástupca a svedok vo svete bol zlým svedkom, ale už nemôže tak ďalej pokračovať. Boh na ňom bude pracovať. Aby som povedal pravdu, Boh ho ochromí na tele, aby získal jeho srdce. Pán nás takisto vychováva. Písateľ listu Hebrejom 12. kapitole 6. verši píše: Koho Pán miluje, toho prísne vychováva. To je jeho metóda. Tak nás vychováva. Lot takisto nevyzeral ako Božie dieťa, ale bol. Peter o ňom hovorí, že sa deň čo deň trápil vo svojej spravodlivej duši. Poviem vám, Lot prešiel cez oheň. Unikol reálnemu ohňu Sodomy a Gomory, ale Pán ho previedol cez skúšky ohňa. Jákob má podobnú skúsenosť. Dostal sa na tvrdú školu, kde rektorom bol jeho strýko Labán. Na svojej promócii predniesol žalostnú reč. 20 rokov mu trvalo, kým získal svoj vysokoškolský titul. Tvrdo na ňom pracoval. Starý Labán zmenil učebné osnovy a požiadavky 10 krát. Každé 2 roky s ním Labán uzavrel novú zmluvu a vždy bola pre Jákoba nevýhodná. Takú mal s ním skúsenosť. V Jákobovom živote teraz prichádza ďalšia skúška. Boh na ňom musí pracovať, pretože bude jeho reprezentantom. O tom čítame v tejto 32. kapitole. Ako nadpis k tejto kapitole by som vybral text z Izaiáša 40. kapitoly 29. verša. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. To je Jákobova skúsenosť. Budeme čítať prvé 3 verše. Labán včas ráno vstal, poboskal svojich vnukov a svoje céry, požehnal ich a vrátil sa domov. Keď potom Jákob pokračoval v ceste, na ktorú sa vybral, stretli ho Boží anieli. Len čo ich zbadal, povedal: Toto je Boží tábor. To miesto nazval Machanaim. Boh začína jednať s Jákobom priamo s tým zámerom, aby ho doviedol tam, kde bude prinášať ovocie, živú službu a svedectvo o ňom. Čítajme ďalej 4. až 6. verš. Jákob vyslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezávovi do krajiny Seir na edomské územie. Prikázal im: Takto poviete môjmu pánovi Ezávovi. Toto ti odkazuje tvoj sluha Jákob. Môj dočasný pobyt u Labána sa predĺžil až doteraz. Mám voly, osly, ovce, sluhov a slúžky. Posielam posolstvo môjmu pánovi, aby som získal tvoju priazeň. Tento náš Jákob je stále chytrý, nemám pravdu? Nevie sa toho zbaviť, dokonca ani po svojich skúsenostiach s Labánom. Vracia sa späť a spomenie si na Ezáva, ktorý na ňo chrlil vyhrášky. Nevideli sa 20 rokov. Jákob teraz vysiela poslov a poučuje ich, čo majú povedať. Keď sa dostanú k Ezávovi, majú ho osloviť: Môj pán Ezáv. A keď budú hovoriť o Jákobovi, majú povedať: Tvoj sluha Jákob. Takto sa predtým nevyjadroval. manipuláciou prišiel k prvorodenstvu a ukradol od Izáka požehnanie. Bol to darebák, ale teraz sa jeho spôsob reči mení. U strýka Labána sa zrejme niečo podučil. Môj pán Ezáv, tvoj sluha Jákob. Čítajme ďalej 7. verš. Poslovia sa vrátili k Jákobovi a povedali mu: Došli sme k tvojmu bratovi Ezávovi, ktorý ti už ide v ústrety so 400 mužmi. Táto správa Jákoba úplne vystrašila, pretože nevedel, čo si o tom všetkom má myslieť. Ezáv jeho poslom vôbec nenaznačil, aké má úmysly. Predpokladám, že Jákob ich zaplavil otázkami. Zaznamenali ste u ňoho nevraživosť, horkosť alebo nenávisť voči mne? A niektorý z nich možno povedal: Nie, zdalo sa, že je rád, že sa o tvojom príchode dopočul a ide ti naproti. Ale informácia, že Ezáv je rád, Jákoba vôbec neupokojila. Možno je rád, pretože má príležitosť sa mu pomstiť. Chudák Jákob je znepokojený. 8. a 9. verš. Jákoba prepadol veľký strach a úzkosť. Preto svojich ľudí, ako aj ovce, dobytok a ťavy, rozdelil na dva tábory. Povedal, keď Ezáv príde k jednému táboru a porazí ho, druhý tábor zostane a zachráni sa. Jákob si myslí, že je na tom zle. Nevie, čo si má o Ezávovi myslieť, a preto sa radšej rozdelí na dve skupiny. Je chytrý. Ak jeho brat udrie na jeden tábor, druhý môže uniknúť. Uprostred svojho trápenia sa obracia na Boha. 10. a 11. verš. Jákob povedal: Boh môjho otca Abraháma, Boh môjho otca Izáka, Hospodin, ty si mi sľúbil. Vráť sa do svojej krajiny, do svojho rodiska a postarám sa, aby ti bolo dobre. Nie som hoden všetkých prejavov milosti a toľkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu služobníkovi. Len s palicou som tu prešiel cez Jordán a teraz mám dva tábory. Jákob sa obracia na Boha, volá naňho a odvoláva sa na to, že je Bohom jeho otca Abraháma a jeho otca Izáka. Pozorujeme v jeho živote istý posun. Prvýkrát ho počujeme povedať: Nie som hoden všetkých prejavov milosti. Prvýkrát pripúšťa, že je v Božích očiach hriešnikom. Viete o tom, že je veľa takých kresťanov, ktorí si nevedia priznať, že sú hriešni? Celé roky som poznal jedného muža, ktorý sa vždy naštval, keď som čo len naznačil, že je hriešny. Povedal mi, čo spravil a že bol spasený a teraz už nie je hriešnik. Ale, milý poslucháč, nie je to tak. Všetci sme hriešnici, spasení milosťou. Pokiaľ žijeme na tomto svete, máme tú starú prirodzenosť, ktorá ani nemôže ísť do neba. A viete, že Boh ju nepustí do neba? Vernon McGee nemôže ísť do neba. Boh mi musel dať novú prirodzenosť. Stará prirodzenosť sa už nedala opraviť. Jákob si teraz začína uvedomovať, že nie je hodný. Keď niekto prichádza k Bohu na tomto základe, Boh s ním bude komunikovať. Jákob Bohu predostiera zaujímavú vec. Len s palicou som tu prešiel cez Jordán a teraz mám dva tábory. Cez Jordán prešiel len so svojou palicou. To je všetko, čo mal. Teraz ide a má dva tábory. Predstavujem vám nového Jákoba. Čítajme ďalej 12. a 13. verš. Vysloboď ma, prosím, z ruky môjho brata, z ruky Ezáva, lebo sa bojím a zahubí mňa i matky s deťmi. Ty si mi sľúbil. Postarám sa, aby sa ti dobre vodilo a tvoje potomstvo rozmnožím ako morský piesok, čo sa pre množstvo nedá spočítať. Jákob skutočne volal na Boha. Tá noc bola pre ňo veľmi ťažká a nemal pri sebe žiaden aspirín. 14. až 16. verš. Ešte v tú noc tam prenocoval, potom oddelil zo stáda dary pre svojho brata Ezáva. 200 kôz, 20 capov, 200 oviec, 20 baranov, 30 pridájajúcich tiav s ich mláďatami, 40 kráv, 10 bíčkov, 20 oslíc a 10 osliat. Ako vidíme, Jákob je celkom štedrý. 17. verš. Po čriedach ich odovzdal svojim sluhom a povedal: Choďte dopredu a udržujte odstup medzi čriedami. Toto je Jákobova taktika. Dopredu posiela bratovi štedrý dar a keď prvá skupina k nemu dorazí, Ezau povie: Čo je to? Sluhovia odvetia: Prinášame ti dar od tvojho brata Jákoba. Ezau ten dar príjme a o niečo ďalej narazí na druhú skupinu. Spýta sa: Kam idete? A oni mu odpovedia: Ideme za Ezávom a prinášame mu dar od tvojho brata Jákoba. A on povie: Ja som Ezau. Verte mi, kým sa Ezau dostane k Jákobovi a jeho rodine, obmekčí sa. Jákob sa modlil k Bohu a pripomenul mu: Povedal si mi, aby som sa vrátil do svojej krajiny a že sa o mňa postaráš. Verí Bohu? Nie. Robí všetky tieto opatrenia, pretože vôbec Bohu nedôveruje. Obávam sa, že s nami je to veľakrát podobne. V našej modlitbe prinášame Bohu svoje bremená, predostrieme mu ich. A ja to tak robím. Potom, keď sa domodlíme, pozbierame všetky bremená, znova si ich pobalíme a hodíme si ich na chrbát. Nedôverujeme mu. Neveríme mu tak, ako by sme mali. Čítajme ďalej 18. až 21. verš. Prvému rozkázal: Keď sa stretneš s mojím bratom Ezávom a spýta sa ťa, čí si a kam ideš a čie je to, čo ženieš, odpovedz: Je to dar tvojho služobníka Jákoba, ktorý posiela svojmu pánovi Ezávovi a aj on ide za nami. Takéto príkazy dal druhému, tretiemu i všetkým, čo mali čriedy. Podobne povedzte Ezávovi, keď sa s ním stretnete: Aj on sám, tvoj služobník Jákob, ide za nami. Povedal si: Udobrím ho darom, ktorý ma predchádza, a len potom sa mu ukážem. Azda ma príjme priateľský. Ezau stretne jednu skupinu za druhou. To bol plán, ktorý Jákob chystal. Čítajme ďalej 22. až 24. verš. Dar ho predchádzal, no on zostal cez noc v tábore. Jákob ešte za noci vstal, vzal zo sebou svoje dve ženy, obe slúžky i 11 svojich synov a prebrodil sa cez Jabok. Vzal ich a previedol cez potok so všetkým, čo mal. Táto noc bola v Jákobovom živote veľkou skúsenosťou. Krajina, kde sa prebrodil cez Jabok, je veľmi pustá. Keď som tam bol, zámerne som sa odpojil od našej skupiny a prešiel som cez most, ktorý tam dnes stojí. Postavili tam cestu, vďaka ktorej sa dá všeličo vidieť, ale inak je to drsná a pustá krajina. Vyfotil som si ovce, ktoré sa napájali z potoka Jabok. Je to bezútešné miesto medzi dvoma kopcami. Celá táto oblasť je veľmi hornatá a členitá. V tú noc sem prišiel Jákob. Vôbec nie je pozitívne naladený. Prepadal ho strach a pochybnosti. Ublížil Ezávovi. Boh mu nikdy nepovedal, aby takým spôsobom získal prvorodenstvo a požehnanie. Boh by to preňho zariadil. Jákob prevedie celú svoju rodinu a všetko, čo má, cez Jabok, ale on sám zostane na druhej strane. Ak príde jeho brat Ezau, môže ho zabiť, ale zachráni aspoň svoju rodinu. Pokračujme 25. veršom. Jákob zostal sám a tu s ním ktosi zápasil, kým nevyšli zore. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomuto zápasu, by som chcel zo pár vecí vysvetliť. Stretol som sa už s názorom, že Jákob viedol tento boj. V skutočnosti Jákob nechcel s nikým zápasiť. Má za sebou Labána, ktorý nemal nič dobré za ľubom, a pred sebou má Ezáva. Jákob nechcel ani s jedným bojovať. Ocitol sa medzi dvoma kameňmi a nevie, ktorým smerom sa pohnúť. Máte pocit, že by mal záujem ešte o tretieho súpera? Ja si to nemyslím. Pred mnohými rokmi vyšiel v časopise Time článok, ktorý sa v športovej rubrike týkal hlasovania o najväčšieho zápasníka. Písalo sa v ňom, že tí, čo hlasovali, nedali ani jeden hlas najväčšiemu zápasníkovi všetkých čias, Jákobovi. Redakcia dostala list od jedného čitateľa s prosbou, aby povedali niečo viac o tomto zápasníkovi Jákobovi. Písateľ tohto listu o ňom nikdy predtým nepočul. Zjavne nikdy nečítal Bibliu. Povedzme si to jasne. Jákob nebol žiaden zápasník. V tú noc bol sám, pretože chcel byť sám. Nemal záujem o žiadny boj. Vynára sa tu otázka. kto vlastne v tú noc s Jákobom zápasil. Na túto tému bolo vyslovených už nespočetne veľa špekulácií, ale som toho názoru, že ním nebol nik iný ako sám Kristus ešte predtým, ako zostúpil na zem ako človek. Čítame o tom u proroka Ozeáša v 12. kapitole od 1. po 5. verš. Klamstvom ma obohnal Efraim, podvodom dom Izraela, aj Júda sa stále potuluje s bohmi, svätým božstvám ostáva verný. Efraim je pastierom vetra. Za východným vetrom sa ženie celý dom, množí lož a násilie. Uzatvárajú zmluvu za Sýriou, olej je dopravovaný do Egypta. Hospodin má spor s Júdom. Chce strestať Jákoba podľa jeho ciest, podľa jeho skutkov mu dať odplatu. V lone matky uchopil brata za petu. Vo svojej sile zápasil s Bohom, zápasil s anielom a premohol ho, plakal a prosil o milosť. V Bételi ho našiel, tam sa s ním rozprával. Hospodin je Boh zástupov, Hospodin je jeho meno. Hospodin je jeho meno. Nebol to nik iný ako sám Jahve, prorokovaný Kristus, ktorý v tú noc zápasil s Jákobom. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 26. verš. Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový kĺb. Vtedy sa pri zápase Jákobovi vyklbil bedrový kĺb. Starý Jákob sa nevzdá len tak ľahko. Nie je ten typ človeka, ktorý by sa len tak vzdával. A tak bojoval s ním. Nakoniec ho ten, s ktorým zápasil, ochromil. 27. verš. Povedal, pusti ma, lebo už vychádzajú zore. Jákob odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Čo sa teraz deje? Jákob sa len drží, nezápasí. Len sa ho drží. Uvedomil si, že sa nikam nedostane, pokým s Bohom zápasí a odporuje mu. Ak sa s ním chceš niekam dostať, musíš sa mu len poddať a držať sa ho. Abraham na to prišiel a preto Bohu povedal amen. Uveril Bohu a on mu to počítal za spravodlivosť. Abraham bol na konci so silami a objal Boha. Milý poslucháč, keď sa ocitneš v takej situácii, musíš Bohu dôverovať. Keď sa ho budeš držať, on ti pomôže. 28. a 29. verš. Ten sa ho spýtal, ako sa voláš? Odpovedal Jákob. Ten povedal, už sa nebudeš volať Jákob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. Už sa nevolá Jákob. Ten, čo drží za petu, ten uchvatiteľ a podvodník. Volá sa Izrael, lebo zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil. V jeho živote sa teraz prejaví jeho nový charakter. 30. a 31. verš. Jákob sa ho potom spýtal. Prezraď mi svoje meno. Ten mu odpovedal. Prečo chceš vedieť moje meno? Tam ho požehnal. Jákob nazval to miesto Peniel, lebo povedal. Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Jákob videl anjela Pánovho, prorokovaného Krista. 32. a 33. verš. Keď zašiel za Penuel, vyšlo slnko a on krýval na bedrový kĺb. Preto Izraeliti dodnes nejedia šľachy bedrového kĺbu, lebo šľacha Jákobovho bedrového kĺbu bola poranená. Boh musel Jákoba raniť, aby ho získal. A získal ho. Jákob sa sprvu odmietal vzdať. Preto Izraeliti dodnes nejedia šľachy bedrového kĺbu, lebo šľacha Jákobovho bedrového kĺbu bola poranená. Boh musel Jákoba raniť, aby ho získal. A získal ho. Jákob sa sprvu odmietal vzdať. To bolo preňho typické. Poznal zo

0: ktorého mama posadila do kúta. Po chvíli počula z jeho izby šuchot a zavolala na ňo. Willy, sedíš? On odpovedal, áno, sedím, ale vo svojom vnútri stojím. Presne tak by to bolo s Jákobom. Vo svojom vnútri by stál. Nebol ešte pripravený sa poddať. Všimnime si, ako s ním Boh jedná. V 26. verši sme čítali, že mu poranil bedrový kĺb. Roháčkov preklad, podobne ako aj iné preklady, uvádza, že sa dotkol kĺbu jeho bedra. Stačí dotyk Božieho prsta a tento človek sa stáva bezmocným. No vidíme, že Boh ho neskladá na lopatky. Jákob sa ho drží. Hovorí mu, pusti ma. A Jákob na to, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Teraz sa Boha drží inak. Chce k nemu prilnúť. Utieka sa k nemu. Už je po zápase. Odteraz sa v Jákobovom živote začne prejavovať jeho duchovný charakter, jeho závislosť na Bohu. Zmenu v jeho živote nepostrehneme hneď. Podľa psychológov sú v našej nervovej sústave vytvorené isté synaptické prepojenia, ktorých účelom je to, aby sme robili veci zo zvyku. Človek je tvor, ktorý si vytvára zvyky a potom podľa nich žije. Jákob sa ešte veľakrát uchýli k svojim starým zvykom a spôsobom, ale začíname na jeho živote pozorovať niečo iné. Uvidíme, že sa z neho skutočne stal Boží muž.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Len buď silný a odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozímaj o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Jozua 1, 7 a 8. Mojžišova smrť bola smrťou prostredníka medzi Bohom a človekom. Jemu Boh zjavoval svoju vôľu, svoje slovo, ktoré potom on prinášal Božiemu ľudu. Mojžiš bol Božím hovorcom. Ako to však bude ďalej? Stane sa Jozua novým prostredníkom medzi Bohom a ľudom? Novým Božím hovorcom? Bude mu Boh zjavovať svoju vôľu, svoje slovo, tak ako Mojžišovi? Nie. Jozua sa dozvedá, že nemá čakať nové zjavenia, lebo čo Boh zjavil Mojžišovi, platí i pre Jozu. A bude platiť i pre ďalšie generácie. Jeho úlohou je konať podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Ako sa však Jozua a ďalšie generácie budú pamätať Boží zákon, ktorý Boh zjavil Mojžišovi? Tak, že slovo zjavené sa stalo slovom písaným. Čo Boh zjavil, to Mojžiš zapísal. Keď Mojžiš odišiel, zapísané slovo zostalo. Jeho hlas umlkol, ale Božie slovo bude znieť ďalej. Slová zákona sa stali knihou zákona, o ktorej Boh hovorí Jozuovi. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Má sa sýtiť slovami tejto knihy a potom nimi sýtiť i ľud. Má sa stať mužom knihy zákona, aby i ľud, ktorý povedie, sa stal ľudom tejto knihy. Boh tu zároveň odkrýva Jozuovi tajomstvo požehnaného života i služby. Tým je poslušnosť Božiemu slovu. Rozímaj o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Nie je to zvláštne? Jozua sa má postaviť na čelo 100-tisícového národa. Ak je niečo, čo by potreboval, tak je to manažerské a organizačné školenie. Mal by sa zapísať na rýchlo kurz manažmentu. Ale Boh mu hovorí, že sa má zapísať do biblickej školy. Má dňom i nocou rozjímať o Božom slove a zachovávať ho. Toto sa musí stať jeho prioritou. A nie len jeho, ale i našou. Nie len poznať písmo, ale i poslúchať písmo. Veď čo z toho, keď poznám Božiu vôľu, ale ju neplním? Poznanie je dôležité, ale ešte dôležitejšia je poslušnosť. Pane, ďakujeme, že máme Tvoje slovo v písanej podobe. Pomôž nám ho nielen poznávať, ale i poslúchať.

moc odpustenia. Odpustenie nie je jednorázový akt, ale spôsob života. Jeho zmyslom je priviesť nás ku všetkým požehnaniam, ktoré máme v Kristovi. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola 44. a 45. verš. Podľa Ježiša odpustenie nie je záležitosťou výberu, komu by sme odpustili. Nemôžeme povedať, ty si ma príliš ranil, preto ti neodpustím. Kristus nám predsa hovorí, veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici? Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola 46. verš. Nezáleží na tom, voči komu prechovávame hnev. Ak si ho budeme držať, postupne zahorkneme a tá horkosť otrávi každý aspekt nášho života. Duchovný hlad, slabosť a strata viery budú výsledkom, ktorý bude sužovať nielen nás, ale aj všetkých v našom okolí. Počas 10 rokov mojej služby v úrade pastora som už videl strašne spustošené životy tých, ktorí odmietali odpustiť. No videl som aj úžasnú moc ducha odpustenia. Odpustenie pretvára život a vrchovato náplňa náš pohár duchovného požehnania nesmierným pokojom, radosťou a odpočinkom v duchu svetom. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola 14. a 15. verš. Nemýl sa, Boh tu s nami neuzatvára žiaden obchod. My si nejako nedokážeme zaslúžiť Božie odpustenie. To len vyliata Kristova krv prináša odpustenie hriechu. Presnejšie povedané, Kristus nám hovorí, plné vyznanie hriechu si vyžaduje vaše odpustenie hriechov druhých ľudí. Práve pokánie znamená vyznanie a vzdanie sa každého hnevu, ukrižovanie každého náznaku zatrpknutosti voči ľuďom. Čokoľvek menej nie je prejavom pravej ľútosti. Odpusti druhým, pretože keď odpustíš, zjavíš svetu pravú podstatu Otca.

Jozua, syn Núna, poslal tajne do Šitímu dvoch vyzvedačov s poverením. Choďte a obzrite si krajinu Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Ráchab a tam sa zložili. Ráchab povedala: Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, že nás zachvátil strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami. Potom obaja muži prišli k Jozuovi a povedali: Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci jej obyvatelia stratili odvahu pred nami. Jozua 2, 1, 9, 23 a 24. Pred 40 rokmi Mojžiš vyslal vyzvedačov do zasľúbenej zeme. Dopadlo to katastrofálne. Vyzvedači sa vrátili so správou, ktorá úplne demoralizovala celý Boží ľud. Hovorili: Nemôžeme vojsť do zeme, lebo nepriateľ je silný. Boh vtedy povedal: Ani nevojdete, ale nie pre silu nepriateľa, ale pre svoju neveru. A tak nevera ľudu spôsobila 40-ročný odklad naplnenia Božieho sľubu. Ľud zabudol, že nepriateľa treba merať Bohom a nie sebou. Izrael opäť stojí na hraniciach zasľúbenej zeme. Aj Jozua vyšle vyzvedačov s úlohou preskúmať krajinu. S akou správou prídu vyzvedači teraz? Boh je mocný. Spoza nepriateľskej línie prinášajú veľké povzbudenie pre celý ľud. Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci jej obyvatelia stratili odvahu pred nami. Pritom len presne opakujú, čo im povedala Ráchab. To je veľmi pozoruhodné. Veď čo je úlohou vyzvedačov? Vyzvedieť, aká je vojenská sila nepriateľa. Ale keď sa vyzvedači vrátia, neprinášajú v prvom rade správu o nepriateľovi, ale o svojom Bohu. Lebo Boží ľud nepotrebuje poznať silu nepriateľa, ale silu či moc svojho Boha. Prečo? Preto, lebo jeho boj má duchovný charakter. Je to boj viery. A čo potrebuje viera? Uistenie o Bohu, o jeho moci, o jeho sľube. Hospodin nám dal túto celú krajinu do rúk, hovoria vyzvedači. Ale či to Izrael nevedel i predtým? Áno. Ale tentoraz vyzvedači dostanú potvrdenie tohto sľubu na nepriateľskom území z úst pohanskej ženy. Aby sa nezopakovala situácia z minulosti, Boh daruje svojmu ľudu toto veľké uistenie a povzbudenie. On robí všetko pre naplnenie svojho sľubu. Koná i na nepriateľskom území, i za nepriateľskou líniou. Koná na strane tých, ktorých posiela, i na strane tých, ku ktorým ich posiela. Pane, ďakujeme, že ty si dosť mocný na to, aby si mohol splniť svoje sľuby.

Neboj sa zlyhania. Keď Adam zhrešil, snažil sa pred Bohom skryť. Keď Jonáš odmietol kázať mestu Ninive, jeho strach ho uvrhol do mora. Keď Peter zaprel Krista, bál sa postaviť pred majstrovú tvár. Horšie ako zlyhanie je strach, čo s ním kráča ruka v ruke. Adam, Jonáš a Peter ušli pred Bohom nie preto, že by ho prestali milovať. Obávali sa totiž, že Pán sa na nich už príliš hneval. Žalobca čaká ako taký sub na príležitosť, aby ti spôsobil pád. Potom použije každé možné klamstvo, len aby ťa prinútil vzdať sa tvojej viery alebo aby ťa presvedčil, že na návrat k Bohu si príliš hriešný. 40 rokov trvalo zbaviť Mojžiša strachu a spraviť ho použiteľným pre Boží plán. Ak by sa boli Mojžiš, Jákob a Dávid kvôli svojim zlyhaniam vzdali, možno by sme o nich nikdy nepočuli. No Mojžiš znovu vstal, aby sa stal jedným z najväčších Božích hrdinov. Jákob uznal svoj hriech, urovnal svoj spor s bratom, ktorého kedysi podviedol, a dosiahol veľké víťazstvá. Dávid bežal k Bohu, získal odpustenie a pokoj a dosiahol tie najvýznamnejšie úspechy. Jonáš sa vrátil späť, urobil to, čo najprv odmietol, a priviedol celé mesto k pokániu. A Peter po zapretí svojho pána prijal jeho odpustenie a povstal, aby doviedol cirkev k Turícam. V roku 1958 som sedel v mojom malom aute a plakal som. Myslel som si totiž, že som strašne zlyhal. Bez dlhých ceremónií ma krátko predtým vyhodili zo súdnej siene v New Yorku, potom, ako som si myslel, že Boh ma viedol, aby som svedčil v prospech 7 mladistvých vrahov. Zdalo sa, že môj pokus posluchnúť Boha a pomôcť tým mladým gangstrom skončil hrozným zlyhaním. Chvejem sa pri pomyslení, o koľko požehnania by som sa bol pripravil, keby som to bol v tej kritickej chvíli vzdal. Aký som dnes šťastný, že ma Boh naučil čeliť môjmu zlyhaniu a kráčať v ústretí ďalšej výzve, ktorú mi Pán pripravil.

Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.

Ráchab povedala: Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, že nás zachvátil strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami. Počuli sme totiž, ako Hospodin pred vami vysušil vody Červeného mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom. Keď sme to počuli, ochablo naše srdce a stratili sme odvahu pred vami. Lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Jozua 2, 9 až 11. Ako sa Ráchab dostala k viere v Boha Izraelovho? Tak, ako sa k viere dostane každý, kto uverí, z počutia. Sama hovorí, počuli sme. Skôr ako Izrael vstúpil na pôdu nepriateľa, už ho niečo predbehlo. Bola to zvesť o Bohu, správa o jeho mocných činoch, ktorá sa dostala i za múry Jericha. Zvesť o tom, čo koná Boh, vyvolá strach u jedných a vieru u druhých. Ráchab vyznáva, Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Úžasné jedných a vieru u druhých. Ráchab vyznáva, Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Úžasné vyznanie. My niekedy vyznávame to prvé, že Boh je Boh.

vládne neobmedzene, zvrchovane, suveréne. Veď hore nemá žiadnu konkurenciu, žiadnych súperov. Ale tu dolu, ako keby ťahal za kračí koniec. Ale Boh, ktorý by nebol Bohom tu dolu, kde sa odohráva náš pozemský život, by vôbec nebol Bohom. Buď je Bohom všade, alebo nie je Bohom nikde. Ako jedná človek, ktorý verí v Boha, ktorý je Bohom na nebesiach i dolu na zemi? Tak, ako jedná Ráchab. Vysloví úžasnú prosbu. Teraz mi však prisahajte na Hospodina, že pri živote zachováte môjho otca, moju matku, mojich bratov aj moje sestry a všetko, čo im patrí, a zachránite nás pred smrťou. Ráchab počula, čo Izrael urobil s dvomi pohanskými kráľmi a ich národmi. Vie, že to isté čaká i kráľa Jericha s celým mestom. Vie, že niet úniku pred Bohom, ktorý je Bohom na nebi i na zemi. Preto keď nemôže utiecť pred Bohom, tak sa utečie k Bohu. To je zachraňujúca viera, ktorá verí, že Boh súdu je i Bohom milosti. Viera, že jediný, kto nás môže zachrániť pred Bohom, je Boh sám. Lebo ten istý Boh, ktorý je Bohom súdu, je i Bohom milosti. Pred Bohom súdu utiecť nemôžeme, ale môžeme sa utiecť k Bohu milosti. Pane, ďakujeme, že si sa i pre nás stal Bohom milosti a nie Bohom súdu.

Hospodin je náš pokoj. Boží charakter sa nám zjavuje v jeho menách. A tým, že tieto mená poznáme a veríme jeho podstate, získavame veľkú ochranu proti útokom nepriateľa. Prostredníctvom Hozeáša Boh prehlásil: Môj ľud je zničený pre nevedomosť. Hozeáš 4. kapitola 6. verš. Zmysel uvedeného výroku je veľmi hlboký. Boh nám totiž hovorí, že dôverné poznanie jeho podstaty a charakteru, ktoré sa nám zjavujú skrze jeho mená, je mocným štítom proti satanovým klamstvám. Toto nás privádza k jednému z Hospodinových mien. Jehovah Šalom. Hospodin je pokoj. Môžeme ho nájsť v knihe Sudcov, v 6. kapitole, v 22. až 24. verši, kde sa Hospodin zjavil Gideónovi v podobe aniela. No čo presne znamená meno Jehovah Šalom v pôvodnom jazyku? Hebrejské slovo Šalom ako podstatné meno znamená úplnosť, zdravie, blaho. Označuje teda celistvosť, stav súladu s Bohom a človekom, zdravé, blahodárne vzťahy. Tiež naznačuje stav pokoja a pohody. Žiaden nepokoj, ale hlboký pokoj vnútorne i navonok, znamená byť duchovne aj emocionálne vyrovnaný. Stručne povedané, šalom znamená hlbokú celistvosť a pokoj v živote či v práci. Ako sloveso znamená šalom byť celý, dokončený, tvoriť pokoj. Znovu som prinútený spýtať sa, čo má toto konkrétne Božie meno dnes tak veľmi spoločné so mnou a s Kristovou cirkvou? Jednoducho toto. Šalom si nemožno nejako zaslúžiť. Nikdy nezískame pánov šalom, pokiaľ si neuvedomíme, že ide o veľmi vážnu vec. Odovzdávame sa všemocnému Bohu, Stvoriteľovi a ochrancovi celého vesmíru. Musíš si uvedomiť, ako ho môžem naďalej považovať za samozrejmosť? Prečo svojím spôsobom života stále pokúšam jeho milosť, ako keby bol slepý a hluchý voči mojim utajovaným skutkom a pochybnostiam? Trasieš sa pred Božím slovom? Si pripravený dodržiavať všetko, čo hovorí? Ak áno, zjaví sa ti Jehovah Šalom. Príde k tebe osobne ako Hospodin, ktorý je tvoj pokoj, naplňať tvojho ducha nadprirodzenou mocou, zdorujúcou každému nepriateľovi. Tento druh pokoja si nemôžeš zaslúžiť. Je to Boží dar, ktorý si máme od neho žiadať. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Jozua povedal: Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh a istotne vyženie pred vami Kanánčanov. Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Hospodina, pána celej zeme, voda Jordána sa rozdelí a voda tečúca z hora sa postaví ako hrádza. Jozua 3, 10 až 13. Pred stáročiami dal Boh svoj sľub Abrahámovi o zemi Kanánu. Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Genesis 12, 7. Teraz sa jeho potomstvo, národ Izrael, už nachádza na hraniciach zasľúbenej zeme. Medzi Božím sľubom a jeho naplnením však stojí ešte jedna veľká prekážka. Rieka Jordán. Niekoľko státisíc ľudí má prejsť na druhú stranu. To nie je v ľudských silách a možnostiach. Je čas žatvy, keď je Jordán rozvodnený a niekoľko metrov hlboký. Čia je to však úloha odstrániť túto prekážku? Božia. Ten, ktorý dal sľub o zemi, je zároveň tým, ktorý prekážku odstráni a svoj sľub splní. Jozua pripomína ľudu tento sľub, keď hovorí, že Boh istotne vyženie pred vami Kanánčanov. Podľa čoho to však ľud spozná, že Boh splní svoj sľub? Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh. Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Hospodina, pána celej zeme, voda Jordána sa rozdelí. Ako v minulosti Boh rozdelil vody Červeného mora, tak to urobí aj v prípade rieky Jordán. Prejdenie cez Jordán bude slúžiť ako znamenie a uistenie o tom, že Boh istotne vyženie pred vami Kanánčanov. Lebo ak Boh dokáže rozdeliť Jordán, dokáže poraziť i nepriateľa. Ak dokáže to väčšie, previesť celý národ cez Jordán, dokáže i to menšie, vyhnať Kanánčanov. Boh, ktorý stačí na to najťažšie, stačí i na všetko ostatné. Keď nás previedol zo smrti do života, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, potom dokáže splniť i všetky svoje sľuby dané nám. I sľub o tom, že nás raz vovedie do našej zasľúbenej zeme v nebesiach. Čo teda ľud počuje, keď stojí na brehu mohutnej rozbúrenej rieky? Boh mu nepovie, ako ho prevedie, ale že ho prevedie. Nedá mu vysvetlenie, ale zasľúbenie. Neraz by sme chceli dopredu vedieť, ako nás Boh prevedie, ako to urobí. Ale viera nežije z vysvetlení, ale zo zasľúbení. Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou. A keď cez rieky, nezaplavia ťa. Izaiáš 43, 2. Pane, pomôž i nám žiť z tvojich zasľúbení.